0: But you're just a boy.
1: Радіо то не ю.

0: Horyzont.
1: Четири часа, емисия новини. Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 година ръста на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време през изминалата година намаляват сигналите за проблеми с цифровата ефирна телевизия, информира Даниел Инков.
2: Комисията за регулиране на съобщенията е извършила близо 3600 проверки през 2025 година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилните оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над 2 пъти повече в сравнение с 2024 година. Рязко са се увеличили проверките за нежелани реклами, обаждания и съобщения. През годината КРС е проверила и 226 случая на радиосмущения. С близо една четвърт са намалели сигналите за проблеми с приемането на цифровата телевизия. Най-честите оплаквания са за прекъсване или нестабилност на телевизионния сигнал, липса на прием и влошено качество на услугата. Регулаторът е разгледал над 120 сигнала за проблеми с покритието на мобилните мрежи и цифровата ефирна телевизия у нас. Извършени са измервания в 47 населени места и по 23 маршрута от републиканската пътна мрежа. От КРС посочват, че по-голямата част от сигналите

0: които са извън преките правомощия на регулатора, комисията е посредничила между потребителите и операторите. В резултат на това в много от случаите спорните суми са били стронирани, договорите са прекратени без неустойки. За новините, Даниел Инков.
1: Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била 25 градуса и 70. Това е с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо референтния период от 1991 до 2020 година. Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи досегашните абсолютни максимуми, както за най-високите, така и за най-ниските температури. Нещо повече, тези показатели не са изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, които температурите са били над историческите средни стойности. Екстремните горещини изиграха и ключова роля за катастрофалния откъм горски пожари месец, през който изгоряха около 150 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В италианския град Пистоя днес ще се проведе финалът на шампионата на лъжата. Това е юбилейно издание на събитието, което от 50 години се организира в област Тоскана. Подробности от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: В първенството на лъжата, организирано от своя академия, участват 384 конкуренти, разделени в 5 секции. Освен че италианско, то стана и световно с карикатуристи от 47 страни от 5 континента. Най-големият отбор е от Иран с 24 карикатуристи, следва Китай с 23 и Турция с 20. Има представители на Науру в Океания, от Намибия, Туркменистан и Белиз. На финала днес на сцената ще се надпреварват разказвачите на лъжи, като настоящи шампиони от различните възрастови групи ще защитават титлата си. Ежедневника Република информира, че Академията на лъжата ще връчи почетни дипломи на двама от кметовете на Пистоя. На новия литературния критик Джовани Капеки, заради безспорните му познания на Пиноккио за двете книги, които написал за него, по случай 200 годишнината от рождението на автора Карло Колоди. Предишният кмет Алесандро Томази ще получи почетен диплом на лъжец за постоянството и вниманието, с които по време на мандата си подкрепил шампионата на лъжата. Афишът му представя героите от приключенията на Пиноккио. От Италия, Елена Шаханова.
1: Христо Христов и прогнозата за времето.
4: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! От днес в сила влизат новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, така наречените deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробности ще чуем от репортера Добромир Видев.
2: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, deepfake-ове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човек.

0: Правософийския университет посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
1: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
0: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
1: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
0: За новините Добромир Видев.
2: 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август е официален празник в града съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Подробности за планираните събития ще чуем от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Всяка година на тази дата кюстендилци отдават почет към героите от Илинденско-Преображенското въстание и към идеалите за свобода, единство и саможертвата в името на националната идея. Пред паметника на Тодор Александров в 11 часа ще бъдат поднесени венци и цветя. В честването е предвиден и концерт на ансамбъл Гоце Делчев. 2 август ще бъде отбелязан и в граничното село Гюешево, където ще се организира традиционната хайдушка вечер. Програмата ще започне с полагане на цветя пред паметната плоча на Румена Войвола, след което ще продължи с богати музикални изпълнения от Народното читалище Просвета 1921. Празничната проява, посветена на Илинден, започва от 17 часа в центъра на селото. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 часа до 14.30 пред паметника на Незнайния войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. Още от репортера Андрей Борисов.
4: Събитията в 10 държави събират ромски народни представители, кметове, общински съветници, представители на публичните институции, граждански организации и млади лидери. Общият европейски момент свързва паметта за жертвите и ромската съпротива с отговорността за по-силно демократично участие и представителство на ромите днес. В церемонията в София, анонсирана от Фондация Роми за демокрация, ще участват народният представител Марин Тихомиров, кметове и общински съветници от ромски произход, представители на различни политически партии, граждански организации и активисти. Официални покани за присъствие са отправени до президента на Република България, председателя на парламента и дипломатическите мисии в София. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семейен лагер в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. За новините Андрей Борисов.
2: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 19 минути и ще залезе в 20 часа и 46 минути. Продължителност на деня 14 часа и 27 минути. Луната ще залезе в 18 часа и 9 минути и ще изгрее в 22 часа и 7 минути, а фазата е 4 дни преди последна четвърт. Днес времето на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Заедно с негово светейшество българският патриарх Даниил извиши духовници на българската ни православна църква. На летище София бе посрещната иконата на Пресвета Богородица Хавайска.
1: Ваше Преосвещенство, обичният Господа епископ Ириней на Лондон и Западна Европа на Руската православна задгранична църква, сърдечно ви приветстваме в православна България, носейки заедно с вас неизразимото благословение на Божията майка, което се излива чрез нейната икона Хавайска, с която икона Света Богородица излива своята благодат и милост над хиляди и милиони човеци вече почти 20 години. Тази малка икона, която дори не е с рисуван образ, а отпечатък, снимка на загубената преди няколко десетилетия монреалска икона Света Богородица, ни свидетелства, че Бог, Света Богородица и светиите са близо до нас и изливат своята благодат, подпомагайки най-напред във вярата, а после във всички наши потребности, всички човеци, които се обръщат

0: вяра и благоговение към Бога, към света Богородица, към светиите. Сърдечно благодарим за отклика на Светия Синод на Руската задгранична църква да даде благословение в продължение на 18 дни тази велика светиня на Православната църква да пребивава в България, Света Богородица да осени със своята благодат, със своята милост православният ни народ в програмата, която предвиждаме. Тя ще посети всички, почти всички краища на длъж и на шир из нашата земя. И това за нас е изключително благословение, защото в тези нелеки времена всички ние се нуждаем от Божията подкрепа, от подкрепата на Света Богородица, подкрепата на всички от тези, които са извървели успешно своят път към Божието царство и оттам помагат на всички от тези, които желаят да ги следват. Сърдечно ви благодарим още веднъж. Добре дошли. Надяваме се вашите трудове и вашата жертвеност да оставите вашите дела и да дойдете тук да ни посетите, да донесете благословението на вашата иерархия, да донесете благословението с вас на Света Богородица, да се възвърне многократно към вас и така взаимно обогатени от общуването ни във вярата през тези няколко седмици, можем да кажем, да се изпълним с плодовете на вярата, взаимната утеха, взаимната радост от общуването ни в Христа и да укрепва любовта и братолюбието помежду ни. Благодарим ви. Добре дошли.
1: Your Holiness, it is we who thank you for the privilege to bring this sacred icon to the lands of Bulgaria.
2: Ваше Светейшество, за нас е привилегия да

Огромни чудеса. И се молим много такива чудеса да се случат в сърцата на българите. Ние знаем, че Света Богородица винаги е тук и винаги закриля тази църква и вярващия народ. В тези дни ще може да дойде тук чрез своя чудотворен образ. Ваше Светейшество, дълбоко уважаваме Вас, Светия Синод и цялото духовенство. И нека Света Богородица да ви донесе много радост на Вас, на духовенството и на всички вярващи хора.

0: ваше светейшество, защо наричаме иконата на Пресвета Богородица хавайска?
1: Защото Света Богородица е проявила своята милост в семейството на сега свещеник Нектари Янгсън, а тогава, 2007 година, той е бил цивилен човек, православен християнин, и в неговия дом, той споменава летните месеци, юни, юли, после септември, забелязват един много силен мирис на благоухание в дома си, когато виждат къде, виждат от тази икона на Света Богородица, която е снимка на монреалската икона на Света Богородица, която е похитена преди около 30-на години. И занасят тази икона в църквата, стои доста време там, удостоверява се, вижда се, че това чудо на изтичането на миро е така трайно, продължително, и от 2008 година вече с благословението на синода на Руската православна задгранична църква, тя вече обикаля множество църкви, енори, страни, континенти, и така из целия свят чрез нея Божията майка ни дарява своето благословение, изцеление, молитви, покров, и затова е голямо благословение за всички нас в България да имаме тази висока чест да Света Богородица да ни посети чрез тази икона, да можем да се... Вижте, белекът на чудото е за неповярвалите. Господ дава чудеса, да може да укрепи вярата на неповярвалите, или изглежда в днешно време имаме нужда нашата вяра да бъде подкрепена, както е, това е действително. И чрез това чудо Света Богородица ни казва: да, съм с вас. Вижте колко е близо. Щом нейното благословение може да се излее в една икона от дърво и от хартия, и оттам да тече миро, колко повече в душите на нас, човеците, се излива Божията благодат, когато имаме вярата и когато имаме искреността, търпението. Така че това да пазим и към това да се стремим, да ценим нейното благословение, да благодарим за тази възможност и така да имаме възможността вярващия народ да се събере, да се поклони, да може да получим и пазим нейното благословение.

На сайта на Светия Синод във Фейсбук, уважаеми слушатели, може да видите програмата и кога и къде. Иконата на Пресвета Богородица Хавайска ще бъде изложена за поклонение до 5 август, ще бъде в София. А сега, добро утро, рано в неделя, казвам на Николай Тодоров, за да ни разкаже за празника на Дебелеца, който беше отбелязан на

0: на 1 август, но града празнува цяла седмица. Така ли, колега Тодоров?
1: Да, точно така. Добро утро от град Плачковци на Стария Елин ден, колежки Евелинке, и честит имен ден на всички, които днес празнуват и признават по стар стил от 1916 до 1968 година. По стар стил е Илин ден днес. Не сме се включвали от празника на родния ми град Велико Търново от 22 март. Вчера най-близкият град до Велико Търново, Дебелец, празнуваше градът, в който живее, отбеляза своя празник 52 години, откато той е станал град. Дата, както ти каза, цяла седмица градът празнуваше. На центъра пред кметството на сцената вчера програмата завърши. Вчера късно вечер с концерт на фолклорните певици сестри Диневи. Вчера и също така малко по-на юг отиваме в България, град Плачковци празнуваше. Той е с 5 години по-стар от Дебелец. Навършиха се 57 години от обявяването на Плачковци за град. Проведе се традиционният голям есенен панаир в града. Празничната програма завърши, както всяка година, на стадион Балкан. На откритата сцена концерт изнесе обичаната певица Райна. Тя изпя доста песни, свои песни, повече от час, час и 20 минути за жителите и гостите на Плачковци, който е град от 1969 година. Гостите изиграха и някои хора на нейните песни. За първи път аз отразявам събора на този хубав балкански град, макар че съм идвал доста години тук на празника. Малък град, съставен от няколко махали, празникът завърши на стадиона, построен през 1922 година, стадион Балкан, с томбова, светлинно огнено шоу и, разбира се, пищна заря. И така тя завърши в 22 часа и 30 минути за многобройните гости и съседните габровски, търновски и търновски така градове. Гостите бяха от тези градове в Плачковци. Може би над десетина години и повече водеща на концертната програма е моята добра приятелка Петя Маринова от София, която вчера с нея пак се видяхме и съм я обещал да я похваля на живо. Тя е професионалист, много добре се справя на сцената като водеща, тегли томбовата за наградите и идеално представя участниците и каквото предстои. Тя на 5 юни стана на 54 години. Аз се поздравявам и след 2 години, както ми е обещава, ще води програмата в Дебелец, ако случайно тогава пък бъда аз кмет на моя град.
0: Да.
1: Днес рожденичка е бившата националка и хамбалистка на Етър 64-та, капитанката на Етър и бивша националка Зоя Рашкова. Честит 57-ми рожден ден, Зойче.
0: Честит рожден ден
1: от нас. Да. И Велинки, ние
0: Николай
1: ще се
0: Тодоров от Дебелец.
1: Да, на 16 август.
0: Живи и здрави. Сега ще ви разкажем, уважаеми слушатели, за още един празник на Вършеца, който посреща гости за празника на курорта, минералната вода и Балкана. Това е най-значимото събитие за годината за най-стария курорт България. Проявите започнаха от юли, а през този месец продължават всеки ден с богата и разнообразна програма. За нея разказва кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Празника на курорта Минералната вода и Балкан е очаквано събитие за жителите и гостите на Вършец. Отбелязването му датира от далечната 1937 година и неговата цел е да даде шанс за изява на местните творчески групи, да бъдат поканени изявени български и чуждестранни изпълнители, да се проведат значими за Вършец спортни и културни изяви. За тях разказва кметът на общината инженер Иван Лазаров.
3: Това е събитие, което наистина всички очакват. Празникът е посветен на най-голямото богатство на Вършец. Това е лековитата минерална вода, чистия планински въздух и красивата природа. Този празник съчетава традиции, култура, спорт, изкуство и превръща града в един притегателен център. Началото на този празник е поставено в началото на миналия век. Официално информация има за провеждане.

0: от 1937 година. В последствие след 2000-та година той се така позиционира в средата на лятото, в най-горещите дни, в началото или в първата седмица на месец август. А след пандемията по COVID, която преживяхме, и след отварянето на мерките, реално ние разширихме времевата рамка на празника и вече се празнува така 2 месеца от началото на юли до края на август с много богата програма, спортна, литературна, театрална, много концерти, спортни празници и събития, които така наистина са привлекателни за много от гостите и туристите. Както се казва, всеки има по нещо.
1: Вокалистът на група Сиблок Роби Мъни снощи даде старт на музикалните изяви на празника във Вършец. Концертът се проведе на откритата сцена пред читалището в центъра на града.
0: Концертната програма е много богата. Концерти на Мона, на Хармоник, в кулминацията на празницата вече ще е дует Шик. Впоследствие има още концерти на Румънец Енчев, на Роби. Всяка седмица така по един или по два концерта в програмата са записани. Искам да отбележа, че по време на празницата от 4 години провеждаме така едно емблематично вече спортно събитие, което е стана традиционно част от празника на града през месец юли. Това е Рън Вършец. От 3 години се провежда и утре маратона. И в тази година при провеждането му така събраха над 250 участници, което искам да кажа, че е един своеобразен рекорд за града и за самото събитие.
1: И да припомним, че имате и амбицията да приемете кръг от европейският шампионат по този вид спорт, което е една амбиция, която може да стане след няколко години.
0: Да, наистина имаме такава амбиция. От опита, който придобихме през изтеклите години с провеждането на Ръна и на утре маратона, така с подкрепата на Федерацията по лека атлетика и на Европейската федерация по лека атлетика, ще кандидатстваме, решили сме и ако бъдем одобрени за 2031 година за провеждането на Европейското първенство по офроуд бягане. Имаме подкрепата на председател на Европейската федерация. Така че имаме разговори, ходихме на тази годишното провеждане на европейското, което беше в Словения, в Камник, за да се запознаем с така логистичните проблеми, с организацията и с начина на провеждане на събитието, което беше проведено наистина на едно европейско ниво. Искам да кажа, че наистина имаме прекрасни, перфектни условия за провеждането на такова състезание с прекрасната природа и с възможности, които ни предоставят терена тук и екопатеки и красивата природа в подножието на Стара планина.
1: И като говорим за спорт, спортната програма в празника е много добре застъпена. Говорим за различни видове спортове за различни възрасти.
0: Да, наистина доста спортни събития има по време на празника. Вече споменах едно от тях, което е провеждането на Рън Вършец. Има турнир по футбол за възрастни, има турнир по тенис, има различни детски събития, които ще включват и спортни изяви, има състезания по конен спорт и накрая, така в края на август месец, празника ще бъде така закрит с един турнир по футбол за деца, който организираме така мащабно за първа година и се надявам да се получи както трябва и да има така гледаемост и да има интерес към него.
1: Децата са номер едно за всеки родител и за вас като ръководител на тази община. На този празник те ще пеят, танцуват и рисуват, така да кажем.
0: Да, децата са наистина на първо място. Отделено е така, доста събития има за тях. Могат да се запознаят родителите и да прегледат програмата, която е публикувана на сайта и на различни места в града. Надяваме се да има интерес, има рисунка по асфалт, има спортни събития. Това така носи анимация, има в различни дни. Така че се надявам това да представлява доста интерес и за малките деца, и за

0: техните родители да се превърнат в едни наистина прекрасни празнични и спортни дни за тях.
1: Не се съмнявам, че за всеки нарисуваното от неговото дете е най-мило и най-така скъпо, но тук ще има и професионалисти, художници, които за първа година или от години назад се включва пленера по рисуване в празничната програма на празника.
0: Наистина, това е едно от събитията, което възстановяваме след известно прекъсване. Има доста интерес и доста запитвания за него, така че през тази година така съвместно с Съюза на българските художници организираме това събитие. Като тема за пленера ще бъде Вършец и водата. Картините, които ще бъдат нарисувани, ще бъдат изложени в последствие да се така бъдат разгледани от всички гости и жители на града. Ще бъдат нарисувани и ще бъде засегната тази тема по един или по друг начин. Надявам се наистина да се така да има много интересни творби и качествени, които може би хората ще имат възможност и да си закупат и да се така да се види облика на града и връзката му с минералната вода и тази вековна традиция, която е създадена още като лековити качества още от римско време.
1: Официалното откриване на празника на курорта Минералната вода и Балкана във Вършец в този петък от 20 часа и 30 минути.
0: Това е една традиция, която ние ще продължаваме да следваме, да организираме тези неща, да правим една богата музикална, литературна, театрална и спортна програма за тези дни, за да създаваме така комфорт, да има предизвикателна сила към нашия град и възможности хората да прекарат по-приятно и с настроение. Пожелавам на всички първо да са здрави, пожелавам едни незабравими моменти с празничните програми, да кажа с най-голямо удоволствие, заповядайте на празника, да споделим заедно тези моменти.
1: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

Красивата музика, която слушаме сега, е на Дамян Йорданов. Каваджията представя премиерно пиесата «Вълнение». Дамян е сред младите музиканти в България със собствен стил, авторска музика и изявена педагогическа работа и

0: страната. Семинари, уроци на открито, фестивали, работа в клас. Преди броени седмици той представи в интернет новата си творба, посветена на морето, на вдъхновението и на свободата. Чуйте какво разказа той пред Ева Валентинова.
1: Един от най-надежните ни млади, вдъхновени, талантливи кавалджи, преподаватели, мисионери в Олгора, Дамян Йорданов, представя нов проект в ефира на Хоризонт, премиера за предаването рано в неделя, Вълнение. Всеки от вас може да открие това произведение на изкуството в неговия YouTube канал, в Facebook също е активен, навсякъде в социалните мрежи. Подкрепете, защото има какво да чуете, да научите от Дамян Йорданов, който е на телефонната линия. Много ми е приятно, че сме заедно. Добра ефирна среща, Дамяне.
2: Здравейте, за мен също е голямо удоволствие да се чуем отново.
1: Изключително ценна пиеса. Поздравления за това, че за пореден път оставяш душа, сърце и талант в едно произведение.
2: Благодаря. Ами, какво да кажа? Бих искал изкуството да бъде съзидателно и да дава пример на по-младите поколения. Смятам, че това е мой дълг като учител в Мои Добри Христоград, Варна, и в Антон Страшимиров, също във Варна. Имам 40 ученика, на които искам да покажа един път, по който всеки може да тръгне, и живеем в такива дни, в които вече човек сам може да си бъде продуцент, стига да положи нужният труд, за да може да изразява себе си чрез музиката.
1: Най-силното послание в изкуството – свободата и смелостта да изразиш себе си, да се покажеш, да се докажеш.
2: Да, да. Сега мои приятели, които чуха новата пиеса и изгледаха клипа, казват: виждаме, че тук искаш да покажеш много, много неща и успяваш да ги покажеш. И аз казвам: да, все пак това, което ние правим в социалните мрежи, то е като една постоянно обновяваща се и обогатяваща се визитна картичка. Съответно, с нашето изкуство ние показваме нашият вътрешен душевен свят и го правим вече външен, за да могат да се насладят всички хора и да ни опознаят по-добре.
1: Точно така. Вълнение като една емоция поредна за теб, като една вълна споделена с морето, музика, която допира всички твои сетива, хоризонта е широк. Разкажи ни за екипа, за самата музика, която се роди в душата, в сърцето си, в нотния лист.
2: Историята е доста дълга, но ще гледам да съкратя. Музиката е моя, а аранжиментът направи Явор Русинов, който е много изявен продуцент, композитор, работи с различни звезди от България и целия свят. И се радвам, че направихме една съвместна колаборация в тази пиеса. Моят фотограф Александър Лазаров, който е също музикант, и то свири на кавал, и мой ученик по кавал. Много хора се събрах, на които мислим еднакво. Мастеринга от друг човек, студиото от друг човек. Наистина много хора участваха, за да се случи това нещо, да е факт. И се радвам, че познавам добри професионалисти, имам добри приятели, на които мога да разчитам за критика, за истинското тяхно мнение, семейството ми, разбира се, моите учители. Какво да ви кажа? Много хора участват в създаването на един продукт, на клипа се виждат много малко от тях.
1: Клипа е съчетание на природната даденост с твоята душевна така натура, с мира, който винаги намираме в твоите музикални послания, като един стожер, като една основа за творческата ти душа, за твоите начинания като учител във Варна, като творец, който създава, надгражда. Ти си последовател на Николай Докторов, той толкова много се гордее с твоите успехи. Разкажи ми и за локациите на това интересно произведение, което днес звучи премиерно в ефира на програма Хоризонт, Вълнение.
2: Точно това, което ме вдъхнови, т.е. нашите прекрасни черноморски вълни и, разбира се, другият смисъл на думата, което е позитивното душевно вълнение. Съответно, аз така започнах и самата музика, тя започва с арпежи, които наподобяват точно вълни. Че локацията отидахме малко на север. Шабла.
1: Шабла.
2: Прекрасен плаж, прекрасни плажове. Мой чичо и асистент през целия проект ме разведе из нашето Северно Черноморие. Затова отново искам да благодаря на моето семейство, които ме подкрепят, и на моите учители, които вие споменахте, Николай Докторов и Димо Желев.

0: начин се виждаме, чуваме много често с господин доктора, дори работим заедно в двете училища. С доста неща наистина се занимавам и вече споменах, че имам 40 ученика. Успоредно с това съм солист на един много интересен оркестър в град Франкфурт и всеки месец пътувам до там, за да изнасяме концерти из Германия и даже този в ноември ще бъдем в Швейцария. Оркестърът се казва Bridges Camera Orchestra и представлява сборна формация от около 20 до 30 човека, в зависимост от проекта, в които имаме хора от Иран, Сирия, Сенегал, Германия и още много държави от Южна Америка. Така че там също имам колеги, които са учители и с тях обменяме много ценен опит. Така че да, наистина много съм благодарен за всичко, което ми се случва, за всички хора, с които съдбата ме среща.
1: Очакваме и българско турне с този интересен състав, интернационален, който репетира в Германия. Очакваме и интересни твои изяви с учениците през септември, защото ти подаваш ръка и на твоите деца. Преди години имаше и рубрика със своите ученици в Широколъшкото училище. Интересна рубрика в интернет, която докосваше много почитатели на българския фолклор.
0: В Широка лъка беше първият сезон на тази рубрика «Уроци на Бухидо». След това я продължих сезон 2, е качен в YouTube

0: уроците на Открито, но в Таморската градина във Варна. Желая на всички слушатели на Хоризонт хубав ден, хубав илин ден.
1: Дамян Йорданов с вдъхновение, нова музика и послание за служателите на Българското национално радио.

0: Добро утро, рано в неделя, казвам на Петя Плукчиева, за да ни разкаже за един голям проект, наречен на Живата Добруджа. Здравейте!
1: Здравейте, изключително ми е приятно, че в неделната сутрин ще си говорим за музика.
0: Песента на Добруджа. Огледало на старата западноевропейска музика.
1: Точно така.
0: Да кажем, е, да, кои дни и къде?
1: Да. Това е името на нашия проект, който ние спечелихме финансиране към Национален фонд култура по програмата Създаване големи проекти и разпространение. Идеята на проекта включва едно по-задълбочено издирване на автентичните доброжански песни от района на Североизточна и Черноморска Добруджа, тъй като те са характерни с едно звучение, което е малко повлияно и от това, че до 40-та година, мисля, че беше, или 37-ма, не съм историк, все пак тук района е бил в границите на Румъния. Има много българи, които след това се присъединяват към България и те са така, внасят един интересен, по-различен елемент на фолклора в този регион. Освен това, добруджанските песни, всички ние знаем, те са свързани с едни по-дълги, по-тежки напеви, свързани са с бита на хората, жътвата, стадото. Общо взето това са били, така да се каже, пазителите на хляба на България. Песните се характеризират и с една така лека закачливост, но пак казвам, тези тежки добруджански напеви са изключително

изключително интересни и за нас те бяха така опорна точка да направиме едни по-различни аранжименти, които да бъдат в съвременен вид, да има един малко по-различен нюанс на звук, който да се преплита и с етномотиви, с бароко, в ренесанс,

0: миксов звук, който пък се придава от колегите музиканти, които ще свирят на живо, а именно класическа китара, виола да гамба и барокови флейти. Тъй като за нас западноевропейската стара музика също се базира на фолклорните мотиви, които са били свързани по това време в стотиците години назад, когато хората са живяли. И намерихме така една обща прилика, че навсякъде тогава хората са се вълнували от своя поминък, да бъдат щастливи, да се обичат, да има любов в отношенията. Много често стрикът, който се получава и в двата стила, имат опорни точки, имат едни специални синкопирани елементи, които ние намираме като общ език за музиката, която е била стотици години назад. Това ни даде една идея, с която да се опитаме тези стари, автентични наши песни, тези по-стари барокови инструменти, на които ще свирят моите колеги, да ги облечем, ако мога така да се изразя, в един по-съвременен вариант, да се използва електронна среда, за да могат тези песни да придобият една по-голяма плътност и да бъдат пригодени, разбира се, да се изпълнят не от народна певица, а от оперен глас, което също се оказа един интересен експеримент и бих казала не много лесна задача, както за аранжорът, с който ние работихме, така и за мен като изпълнител на тези 8 композиции, които вие ще чуете в рамките на трите концерта.
1: Да кажем, госпожо Плукчиева, да, за трите концерта, къде очаквате публиката? На 2, на 3 и на 5 август?
0: Точно така, на 2 август в град Шабла, на 3 август в град Каварна, където в град Каварна ще откриеме с този проект Живата Добружа, седмицата на морето, която е традиционна за града, и на 5 август ще представиме нашия концерт в село Доранколак, народно читалище Дружба. Това за нас е една абсолютно нова звукова среда. Интересно място. Смятам, че най-отдалечените райони в България също трябва да имат абсолютно равна достъп до изкуство и до култура, за да могат и хората, и гостите на това интересно село, което е всъщност края на Североизточна Добруджа, това е последното населено място, да могат да видят и чуят нещо, което е направено за публиката и да бъде за хората.
1: И да кажем имената на вас, които направихте този проект. Голям проект, мога да го кажа, Песента на Добруджа, огледалото на старата западноевропейска музика.
0: Да, наистина голям проект. Мисля, че има няколко замесени главни виновници. Първият главен виновник, който, така да се каже, ме подкрепи в тази идея, е нашият известен аранжор Александър Нушев от INT Production. Той е доказано име, особено в областта на българската фолклорна музика. Той много активно изучава, работи много с хора от тези среди. Бих казала, че специално му се доверих на него, защото аз следя някои негови неща и те са наистина направени в тази посока и той пише много интересно, много различно. Концертът няма да бъде съвсем така типичният класически концерт. Ние ще имаме мултимедия, която ще съпровожда песните за една по-голяма плакатност на концерта. Тук се доверихме на мултимедийният артист Петко Танчев. Това е един млад наш мултимедиен творец, който работи доста с Старозагорска опера, с Пловдивска опера, работи така с доста класически музиканти, което също не е без значение, за да усетиш как вървят интонациите. И не случайно се спряхме именно на него. Той подготви интересни негови визии за песните, които ще прозвучат. И разбира се, също един друг много главен виновник, чийто глас ние много обичаме да слушаме, това е актьорът Симеон Владов, който ще прочете пък

0: Интересния поезия е подбрал от добружански поети и поетеси. Ще чуеме стихове от Дора Габе, от Рада Въртоининска, от Драгни Драгнев, от Камелия Кондова. Това са известни поети, свързани с Добружанския регион. Техните стихотворения също се посвещават някои от тях на емоциите, които са вълнували хората. И на последно място успях да сложа себе си, защото всички тези хора ми се довериха, а ще изпълня 8-те композиции, които ще чуят нашата публика. 8-те композиции са свързани, както казах, с традициите на района. Ще започнем с песента «Жънала е бяла рада». Ще продължим с една леко закачлива добружанска песен «Разболяла се и Стефана», както обичат да казват тук. Една много автентична песен от района на град Каварна, «Прочула се и рада». Ще има една много за мен песен любима станала, «Прошка взема и младо булче». Това е песен, която е свързана с един ритуал, който се изпълняваше така в до, може би, последните 40-50 години, когато младата жена вече отива в дома на своя съпруг, когато е избрала, тя се забулва, слага се булото на главата й и се викат специални жени, които пеят песни, именно свързани с този ритуал, така нареченото забулване на булката, за да може тя да излезе от стаята, от своя роден дом и да отиде в дома на своя бъдещ съпруг. Това бяха едни така традиции тук в този регион, които, пак казвам, самата аз имам спомени, че тези неща са се случвали допреди 40-50 години. Сега не мога да кажа дали тези традиции се спазват, но има песни, посветени именно на това. И отделно ще прозвучи също една много така интересна добружанска песен, с нея ще завършим, «Мари Тодоро». Доколкото имам информация от жените, които ние се свързахме и те ни изпяха ужасно много песни, тя е свързана с повече и с Силистренския край, с там тази част от Добружа. За мен лично това беше много интересно, защото видях как българите имаме наистина едно изключително богато фолклорно съкровище и ако имаме желание, ние можем да стъпим върху него, да творим много-много интересни нови музикални проекти, които в основата, когато се сложи красивата фолклорна българска музика, могат да се сътворят наистина, бих казала, чудеса.
1: До вас застават Вяра Гранчарова, Борис Павлов, Радослав Николов.
0: Да, Вяра Гранчарова ще свири на виола да гамба. Това е един старинен бароков инструмент. Мисля, че нейният инструмент е от Франция. Борис Павлов е класическа китара. Радослав Николов е така сравнително млад член на този състав за стара музика. Той е завършил обой и пияно, но неговата страст става старата музика и той ще свири на барокови флейти, които са малко по-различни от стандартната флейта, която ние сме свикнали да виждаме.
1: Днес, 2 август, срещата е в 20:30 в град Шабла, градски парк, открита сцена. Да кажем отново и другите две срещи.
0: Да, разбира се, 3 август от 19 часа в Народно читалище Съгласие и 5 август от 20 часа в село Дуранкулак, Народно читалище Дружба.
1: За живата дружба ни разказа Петя Плукчиева, оперната певица, сопрано, която ще изпълни добружанските народни песни и ще зарадва публиката, която в момента е на морето.
0: Точно така, да. И разбира се, всички гости на тези населени места са добре дошли. Ако обичат класическата музика, ако искат да видят нещо по-интересно, по-различно, за нас ще бъде голяма чест и удоволствие да представиме нашия проект, който, пак казвам, е подкрепен изцяло от Национален фонд «Култура», за което сме изключително благодарни за доверието и за протегнатата ръка.
1: Петя Плукчиева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян

101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване.

89,2 и Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа. Новини с Ивайло Василев. Ирландското председателство на Европейския съюз вика за идния вторник извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки заради масовото нахлуване тази седмица на общо около 60 000 мигранти в испанския клав Селта на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде Марласка заяви, че с малки изключения всички нелегални мигранти са върнати вече в Марокко и че границата на анклава се укрепва.
1: За по-малко от 48 часа ситуацията в Селта се промени напълно и се нормализира. Тази сутрин започнахме да инсталираме морска бариера на границата с Марокко.
0: Най-малко 67 мигранти са загинали по време на масовата вълна към Селта. Взривът в ресторант в Москва е бил бомбен атак, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия, цитиран от агенция ТАСС. Самоделното взривно устройство е било донесено от жена. Тя е загинала при нападението заедно с охранителя, който не я е допуснал в ресторанта на площад Кудрински. Починал е и един от гостите на заведението, 21 души с различни степени на наранявания. Провеждат се следствени дейности, за да се установят всички обстоятелства около нападението, уточняват ТАСС. Украинска правда цитира информация от Телеграм и от текстове на руски журналисти в социалните мрежи, според които банкетът е бил за рождения ден на генерал от руската армия. Агенция Франс Прес припомня, че Москва е била обект на терористични атаки и в миналото. От началото на войната в Украина, украинските служби са били обвинявани или са поемали отговорност за няколко убийства или опити за убийства на руски военни и обществени фигури, които подкрепят конфликта, припомня Франс Прес. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. Нивото на Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимите си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Пожарът в землището на село Шума е изгасен. Засегнати са около 150 декара гори, сухи храсти и треви, както и две постройки. Няма пострадали хора. Пожарът под връх Шаралиев в Националния парк Пирин е под контрол. Той е локализиран, ограден е с просеки и на място остават да дежурят денонощни екипи. Локализирана и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. Пожарът, който възникна на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радловци, е овладян. Локализиран е пожарът край Стара Загора. Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщих от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Винетките вече са с 30% по-скъпи. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Репортерът Добрина Карамболова информира.
2: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30.

0: Вижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3 тона и половина. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Крамболова.
1: От 1 август влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приети от Народното събрание държавен бюджет за тази година. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Следва прогнозата за времето. Тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по крайбрежието на морето 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Неделя е. Часът е 6 и 10 минути. Слагаме началото на нашата сутрешна среща. Време е да отворим широко прозорците си, да влезе свежест и чистота в дума и съзнанието ни, да си направим от любимото кафе и да посрещнем с усмивка днешния 2 август. С предаването отваряме прозореца към българските традиции, красивите срещи, към природата, културата и хората, които правят света около нас по-добър. Аз съм Ива Сеизова, работя в екип с Моника Ангелова, а музиката днес, която да осигури един положителен старт на деня ни, избира Милко Бошнаков. Добро утро!

Във времето ни заедно до 9 очаквайте. Синоптичната прогноза за днешния ден, както и пътната обстановка за всички пътуващи. Ще обявим и събитията за днешния неделен ден, в който отбелязваме 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Ще отидем до Бобошево, където предстои празника на града и 12-то издание на Международния фолклорен фестивал Бобошевско веселие. За събитието разказа секретарят на читалището Стойка Маринова. Все повече млади хора се обръщат към планината. Мода или екстремно преживяване е това? Ще попитаме фитнес инструктора доктор Венцислава Венчова, която преди дни изкачи злия зъб. На Илинден по стар стил ще разберем от зографа Даниела Донева как вярата и изкуството могат да бъдат мощни оръжия в борбата с трудностите и да ни помогнат да открием смисъл и красота в живота. Останете с Радио Благоевград и интересните теми.

0: Radio Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
4: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: На отворен прозорец.
8: Часът е 6:21 минути. През деня времето ще бъде слънчево, след обяд температурите бързо ще се повишават и в много райони ще стане горещо. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, а в източна България той временно ще бъде доумерен, което ще създава известно усещане за прохлада край морето, но във вътрешността на страната жегата ще се усеща осезаемо. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, като най-високи стойности се очакват в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма. В планинските райони ще преобладава слънчево време с отлична видимост. Валежи не се очакват, което ще създаде добри условия за туризъм и преходи. Ще духа умерен, по високите части временно и силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще достигнат около 25-26 градуса на 1200 метра и 19 градуса на 2000 метра, което ще осигури значително по-комфортни условия спрямо низините. За тези, които са по българското Черноморие, ще бъде предимно слънчево през целия ден. Ще духа доумерен вятър от изток-северо-изток, който ще поддържа температурите по крайбрежието по-ниски в сравнение с вътрешността на страната. Максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса, а температурата на морската вода ще остане приятна – 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, което ще предлага добри условия за плаж и морски спортове. Така че имате на разположение да прекарате една прекрасна неделя, изпълнена с усмивки и слънчеви емоции. Възползвайте се!

Дойде ред и на пътната обстановка от региона за всички, които пътуват или ще тръгнат днес на път, след като си допият кафето в нашата компания. От 3 август за ремонт на водосток при 25 км на път 219 Симитли Разлог ще се ограничи движението в едната лента. По време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода предела, преминаването в участък с дължина около 350 метра ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Скоростта ще е до 50 км в час. Ремонтните работи ще се изпълняват от пътно поддържащото дружество на републиканските пътища в област Благоевград и се очаква да завършат до 12 август. Също от утре, 3 август до 7 август, между 7 и 15 часа, за премахване на крайпътна растителност ще се променя организацията на движение в участъците между 37 и 86 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават свободно. През следващата седмица от 8 до 17 часа за полагане на маркировка поетапно движението ще се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кучериново на път 1-1 София Кулата, както и на път 307 Кучериново Рилски манастир. Дейностите в 31 километровия участък на третокласния път ще се извършват поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Днес за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до Кулата. Ограничението ще бъде от 15:30 до 22 часа. За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път 1-1 в района на Симитли. Бъдете внимателни на пътя, не забравяйте предпазния колан и се насладете на пътуването си с компанията на Радио Благоевград.

На 2 август 1903 година избухва и Илинденско-Преображенското въстание. На същия ден по стар стил се чества църковният празник Илинден. Илинденско-Преображенското въстание е масово народно въстание, организирано и ръководено от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, връхна точка в национално-освободителното движение на Македония и Одринско. Най-напред избухва в Битолския революционен окръг. Само за няколко дни то обхваща всички населени пунктове в планинските местности на Битолска, Леринска, Костурска, Охридска и Кичевска околии. Кулминационната точка на въстанието става превземането на град Крушово и прокламирането на Крушовската република. Турското правителство хвърля огромни сили

за потушаването на въстанието в Македония и Одринска Тракия, като изпраща 350 000 войска. На 12 септември 1903 година генералният щаб на Битолския революционен окръг излиза с окръжно писмо за прекратяване на въстаническите действия и саморазпускане на щаба. Въпреки поражението, въстанието събужда европейското обществено мнение. Днес отбелязваме 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание.

0: Radio Блокалът град.
1: 6:49 минути, уважаеми слушатели. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това продължаваме предаването на Отворен прозорец и интересните теми.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 2 август. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Ето сега новините в подробности. Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, стига бързо да се постигне споразумение за спиране на ядрените амбиции на Техеран и за повторно отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Весела Владкова продължава по темата.
1: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но той се отказал по настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. По-рано американските посолства в Йордания, Израел и Ирак отправиха предупреждения за възможна непредвидена ескалация и за необходимост от евакуация. А според източници на Wall Street Journal и CBS News, нови американски и израелски удари срещу Иран са били очаквани през почивните дни. Атакувана трябваше да бъде енергийната инфраструктура на Ислямската република. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рияд настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна на 28 февруари. Ормузкият проток остава блокиран, а цените на петрола високи. Само за юли суровият петрол сорт Брент е поскъпнал с 24%. За нови

0: Нейте Весела Владкова.
1: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руските военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Марокко. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Марокко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни, предаде агенция ДПА. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи и командни правомощия, каза Вебер. Германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз, предаде агенция ДПА. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали Селта от Марокко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Фалшивите новини за глобалното затопляне са се увеличили по време на температурните рекорди и горещините в Европа. Още по темата от редактора Мария Петрова.
3: Горещите вълни в Европа са предизвикали скок на дезинформацията, свързана с климатичните промени. Това установява доклад на екипа за проверка на факти на радиомрежата за новини от Европейския съюз Евранет Плюс.
4: Големи части от Европа вече преживяха две горещи вълни през този сезон, като през летните месеци се очакват още високи температури. Различни форми на дезинформация за климата циркулират в широк мащаб в социалните мрежи и в водещите медии, като сеят съмнение и объркване. Те варират от пряко отричане на климатичните промени до по-нюансирани или политически позиции, атакуващи конкретни действия или политики.
3: Казва авторът на доклада Линда Гифташ. Тя допълва как изглежда дезинформацията за климата.
4: Повечето от твърденията не отричат, че се случват горещи вълни. Вместо това, те се стремят да омаловажат значението им или да поставят под съмнение причините за тях. Примери за това включват твърдения, че температурните рекорди са подвеждащи. Тези тактики се използват не само за изключване на ролята на климатичните промени в контекста на екстремните метеорологични явления, но и на по-широката наука. Този процес продължава от години. Ето защо обществото трябва да продължи да бъде критично.

0: към това, което вижда и чете онлайн, за да не бъде измамено от дезинформация.
1: Препоръчва авторът на доклада на екипа за проверка на факти на мрежата Евранет Плюс Линда Гифташ. За новините Мария Петрова.
2: От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, така наречения deep fake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
3: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодейства с директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.

0: резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
1: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
0: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
1: За новините Добромир Видев.
2: България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на Незнайния войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Събитията в 10 държави събират ромски народни представители, кметове, общински съветници, представители на публичните институции, граждански организации и млади лидери. Общият европейски момент свързва паметта за жертвите и ромската съпротива с отговорността за по-силно демократично участие и представителство на ромите днес. В церемонията в София, анонсирана от Фондация Роми за демокрация, ще участват народният представител Марин Тихомиров, кметове и общински съветници от ромски произход, представители на различни политически партии, граждански организации и активисти. Официални покани за присъствие са отправени до президента на Република България, председателя на парламента и дипломатическите мисии в София. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семейен лагер в Аушвиц, Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. За новините Андрей Борисов.
2: 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август е официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Подробности за планираните събития от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Всяка година на тази дата кюстендилци отдават почет към героите от Илинденско-Преображенското въстание и към идеалите за свобода, единство и саможертвата в името на националната идея. Пред паметника на Тодор Александров в 11 часа ще бъдат поднесени венци и цветя. В честването е предвиден и концерт на ансамбъл Гоце Делчи. 2 август ще бъде отбелязан и в граничното село Гюешево, където ще се организира традиционната хайдушка вечер. Програмата ще започне с полагане на цветя пред паметната плоча на Румена Войвола, след което ще продължи с богати музикални изпълнения от Народното читалище Просвета 1921. Празничната проява, посветена на Илинден, започва от 17 часа в центъра на селото. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Песен по стихове на Петя Добарова спечели националния конкурс «Бургас и морето», който се състоя с нощи в Летния театър на града. Голямата награда на публиката е за «Слънчево момиче» по музика на Георги Милтиадов, изпълнение на Димитрина Германова. Първата награда на журито в 43-тото издание бе присъдена на песента «Една секунда любов» на дебютантите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
5: Конкурсът започна с отбелязването на 60 години на неофициалния химн на града – песента «Бургаски вечери», която прозвуча в нов аранжимент. Единайсет песни бяха селектирани за финала на конкурса, след като публиката в Летния театър избра «Слънчево момиче» за свой фаворит. Композиторът Георги Милтиадов сподели.
6: Изключително сме развълнувани и смея да говоря в множествено число, защото тази награда наистина е най-важната за нас. Наградата на публиката, наградата на бургаския дух.
5: За първи път в конкурса участват бургазлиите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Това участие им донесе наградата на журито.
7: Искам да посветя тази песен на всички, които вярват, че точно една секунда любов наистина може да промени много от живота на човек.
8: Беше една страхотна емоция.
5: Водещ на конкурса бе актьорът Петър Дочев, а рецитал изнесе Мария Илиева. От Бургас, Петя Янакиева.
2: Ред на спортните новини. Представи ги Христо Денев. Добро утро!
9: Добро утро! Левски постигна трет

поредна победа в футболното ни първенство, след като в матч от третия кръг надиграл дома Септември София с 3 на 0. Головете вкараха Акрам Борас, Армстронг, Колкофлекс и Сержиньо. В другия матч от вчера Ботев Пловдив записа първата си победа в шампионата. 1 на 0 срещу Черноморе на своя стадион. Единственият гол от успа вкара Асен Чандаров. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двобоят между Септември и ЦСКА се мести за

0: Папаскова ще пропуснат европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3-0 състава на Словения.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по морския бряг 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 15.30 до 22 часа днес за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. През това време шофьорите на тежкотоварните камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Пътуващите

0: връзките към и от граничен пункт Кулата могат да използват обходен маршрут през Симитли, Гоце Делчев, Кулата и обратно. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за тези, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни и товари на температурен режим. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра в водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
4: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрей зора с мен Валентин Дишев.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: на Отворен прозорец.
1: Вече сме във втория час от нашата утринна среща. В компанията сте на Моника Ангелова, Милко Бушнаков и Ива Сеизова. Добро утро на тези, които сега се включвате в нашата компания.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: На Илин ден по стар стил ще говорим за вярата и иконите. От 30-летия Даниела Донева твори над статива с четка в ръка, пресъздавайки най-важните символи на вярата – иконите. Освен творец, Даниела е и учител. От години тя предава занаята си на децата от школата по иконопис към храм Свети Николай в квартал Грама.

0: Ада. Как вярата и изкуството могат да бъдат мощни оръжия в борбата с трудностите и да ни помогнат да открием смисъл и красота в живота, слушаме Даниела Донева.
1: И децата са много ангажирани, трудят се много и проявяват изключително постоянство, така дори много често нетърпение да завършат, да работят. Отдавна работиме с децата и беше време да покажем какво излиза от техните сръчни ръчички. Само да уточним, че работили са не само деца, но и техните майки, техните родители идват, работят заедно с тях. И е много интересно така да се види това съвместно, тази съвместна работа. И в годините, знаете, децата порастват, някои се преместват и затова са включени повече хора. Има участници с няколко икони. Естествено, започнахме първо с образа на Господ Исус Христос. Това е основата, това е първото нещо, с което всеки трябва да започне в иконописта. Колкото и да е трудно, колкото и да е така най-отговорно, но децата трябваше да се запознаят с образа на Господ Исус Христос. Едно от изображенията, които ще правим, е тази икона на Господ Исус Христос. Следващата икона беше на Свети Николай, защото цялата дейност е поета от църковното настоятелство към храм Свети Николай Летни, към квартал Грамада, да. С благословението на негово високо преосвещенство Неврокопски митрополит Серафим. Затова веднага решихме иконата да бъде на покровителя на този храм. И следващата икона, която започнахме, беше на Свети Патриарх Евтимий, чието мощи откриха миналата година. Имаше големи чествания, преоткрихме неговото велико дело и затова беше важно децата да се запознаят и с неговото дело.
0: А може ли да издадете малко от процеса, за да се направи една икона?
1: Всъщност всеки, който иска да се занимава и да се запознае с това нещо, е добре дошъл на нашите занимания. Този център предоставя голяма част от материалите за децата, за да се опитаме да работим с едни качествени материали, които да не им пречат на все още на това, че не умеят толкова добре да се справят с боята, с четката. И затова центъра предоставя готови дъски, предоставя специални четки, специални материали. И това, което трябва да издърпа напред работата на децата, е единствено тяхното старание. А то е, мога да ви уверя, че доста така много голямо желание проявяват и интерес.
0: Бройката на децата варира в
1: точно така,
0: групата.
1: Да, между 10-15. Аз непрекъснато говоря за децата, но не бива да забравяме, че участват и възрастни.
0: Трябва ли човек да притежава някакви по-особени качества, за да рисува икони?
1: Да, хубаво е да има отношение изобщо към рисуването, но преди това трябва да има отношение към религията, към църквата. Трябва да бъде, да има това желание да следва Христовия път. Всичко останало се придобива. Една малко по-висока интелигентност на детето му позволява да се справи технически с нещата. И имало, така като ги виждам, всеки има различен талант и различни умения. И когато детето прояви своята интелигентност, но на първо място желанието си, тогава има отлични резултати и тогава се напредва по-бързо.
0: Вие от кога се занимавате с тази дейност? Какво ви доставя и какво е за вас рисуването на икони?
1: Ми вече може би 30 години се занимавам с иконопис, а с деца, така с преподаване на иконопис, може би 6-7 години вече. Това, което ми даваше работата върху иконите, е едно приближаване до Господ. И в същото време ми дава, улеснява моя път, защото ме свързва с хора, които вървят по същия път. И тази голяма цел, този голям смисъл на живота, който е

0: Търсенето по Христовия път, търсенето на истината, пътя и живота, това са думите, които са за Христос, това нещо и свързването в църквата с такива хора осмисли целия ми живот. Даде ми спокойствие и много подреди целия ми живот. Това нещо се обогати още повече с работата ми с деца. Не съм смятала, че бих могла да преподавам, но може би любовта към иконата ме накара да работя и да го преподам това нещо, да го покажа и на някой друг. Разбира се, колкото усилия имам. Това обогатяване от работата с иконата, не мога да изразя какво богатство получих от работата с децата.
1: Това ли е и посланието, което искате да отправите към хората?
0: Да, точно така. Богатството искам да покажа, но най-ценно ще бъде за мене да се оцени труда, постоянството на тези деца, светещите им очичките, те просто са го предали в иконата. Във всяка една икона се вижда и тяхното неумение все още, но по някакъв начин душичката им е влязла вътре. Светенето на техните очички го има в иконата, която те са направили.
1: Чухме зографът Даниела Донева за вярата и любовта към иконите.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
2: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Радио Благоевград.

0: на Отворен прозорец.
1: Днес отбелязваме 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. В Благоевград събитията ще започнат в 10 часа с панихида за загиналите за вярата и свободата на България и полагане на цветя на мемориала Делчев род при храм Въведение Богородично. От 10.30 на площад Македония ще се състои церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев. Разлог също ще сведе глава пред героите на Илинденско-Преображенското въстание в 11 часа пред мемориалния паметник Илинден в местността Предела. От 11 часа пред паметника на Тодор Александров в Кюстендил ще се състоят тържествено слово и церемония по поднасяне на венци и цветя в знак на признателност към героите на освободителното движение. От 11.30 часа празничната програма ще продължи на площад Велбъщ с концерт на ансамбъл Гоце Делчев, който чрез

пълното движение. От 11.30 часа празничната програма ще продължи на площад Велбъщ с концерт на ансамбъл Гоце Делчев, който чрез музика, песни и танци ще представи богатството на българския фолклор и ще отдаде почит към историческата памет.

Часът е 7:49 минути. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това продължаваме третия част на предаването на Отворен прозорец.

0: Българско национално радио. Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. ООН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан, въпреки действащото примирие във войната с подкрепената от Иран групировка Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Изявлението на службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила терористични тунели в района на Бофор, използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Ливанският президент Жозеф Фаун определи взривяването като изключително опасна ескалация и пряка заплаха за процеса, започнал в условията на рамковото споразумение, постигнато с Израел по време на преговорите с посредничеството на Съединените щати миналия месец. За следващата седмица в Рим е насрочен новият кръг преговори за постигане на мир. Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била 25 градуса и 70. Това е с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо референтния период от 1991 до 2020 година. Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи досегашните абсолютни максимуми, както за най-високите, така и за най-ниските температури. Нещо повече, тези показатели не са изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, които температурите са били над историческите средни стойности. Екстремните горещини изиграха и ключова роля за катастрофалния откъм горски пожари месец, през който изгоряха около 150 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Червен код за високи температури е обявен в 23 града в Италия. Горещините са придружени от висока влажност, което прави ситуацията още по-опасна за хората. Здравното министерство следи обстановката, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Като конкретен пример служат данните от барометъра в центъра на морския град Кьявари в област Лигурия. Около 22 часа местно време с нощ и температурата бе 29 градуса при влажност 85%. Движение на въздуха почти никакво. Разликата между дневните и нощните температури е много малка, като нощните не спадат под 25 градуса. Подобно е положението в голямата част на пенис полуостров и на островите Сардини и Сицилия, което ден след ден поддържа висок брой на градовете с червен код и техните провинции. Днес Генуа и област Лигурия кодът е червен, така както Болония, Флоренция и Рим, където максималните температури се очаква да достигнат 38 градуса при влажност над 70%. Общо днес кодът е червен в 23 града в Бари, Месина и Анкона е оранжев, жълтев, Реджо Калабрия. Според медиите, този необичайен климат задушава Италия. Хората обаче се приспособяват както за работа, така и да летуват, като предпочитат планините. От Италия, Елена Шаханова.
0: У нас Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно високи температури за днес в областите София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Благоевград, както и в Плевен, Враца, Видин и Монтана. Горещото време ще се задържи през следващите дни, като към петък се очаква максималните да бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието 35

0: 21.34, а сега още за времето в прогнозата. Тя е на Христо Христов.
1: Днес времето в страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по морския бряг 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Третия час сме на предаването на Отворен прозорец, за което в неделното утро на 2 август работят звукорежисьорът Моника Ангелова, музиката, която слушате, избира Милко Бушнаков, аз съм Ива Сизова. Останете с Радио Благоевград.

Ето и какво предстои в предаването днес във времето ни заедно до 9. Ще отидем до Бобошево, където предстои празникът на града и 12-то издание на фолклорния фестивал Бобошевско веселие. За събитието разказа секретарят на читалището Стойка Маринова. Все повече млади хора се обръщат към планината. Мода или екстремно преживяване е това, ще попитаме фитнес-инструктора доктор Венцислава Венчова, която преди дни изкачи злия зъб.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Радио Благоевград.
7: Фитнес инструктор превърна любовта си към планините в мисия. Все повече млади хора се обръщат към планината. Мода или екстремно преживяване е това? Ще попитаме магистъра по психоанализа и фитнес инструктор доктор Венцислава Венчова, която преди дни изкачи връх злия зъб.
8: Първо, бих искала да благодаря вас и на вашия екип за това, че можем да говорим по теми, свързани с планината. Планината за мен е изключително важна. Аз се запалих по цялата българска природа и по българските планини. Може би вече около една година се занимавам доста редовно с това. Говоря, че за това скромно време в интервал от една година направихме доста интересни походи, като сега съвсем наскоро, с около няколко дни, ни предстои един много екстремен маршрут, за който аз си мечтая от много време. Много екстремен и много красив. Но да кажем, че моята връзка и любов към българските планини и планините като цяло са от една година, една много красива година, изпълнена с много приключения, които не спират. Напротив, те продължават и ние сме превърнали в наша мисия това да покажем и на други хора колко е красиво и също време колко е нужно да бъдем в такава близка връзка с природата и с планината.
7: Засилва ли се интересът на младите хора към планината? Намирате ли достатъчно?

0: късно съмишленици, кое подтиква толкова хора да се включват в преходите, които правите?
1: Мисля, че все повече и повече хора от всякакви възрасти, тъй като има различни маршрути, подходящи за хора с различна физическа подготовка. Моя поглед върху това е, че все повече и повече млади хора, деца, имат интерес да посетят различни планини, различни дестинации, различни маршрути. Причините за това си обяснявам с необходимостта на човешкото съзнание и човешката емоция да бъде много по-близо до природата. Вече ми прави впечатление, че масово хората търсят простор, търсят въздух, търсят природа, тъй като планината има една невероятна така своя собствена характерна черта и тя е да те накара да се вслушаш в себе си, да се замислиш за много неща, защото отивайки там ти си много малък и в същото време, когато виждаш тази необятна ширина, тази необятна красота, си даваш сметка, че си много богат. И можеш да се чуеш себе си, тъй като забързаното ежедневие в града много често ни поставя в ситуация да сме притиснати от задача в задача и реално върху истински важните неща не ни остава време да се замислим, а планината ни дава това време.
0: При младите хора, какъвто сте и вие, разбира се, може ли да се каже мода ли е това? Сега слушаме и различни такива термини, хайкинг, трейкинг, как младите приемат, нали, това, тези преходи?
1: Вижте, аз също наблюдавам една такава мода сред хора, които по-скоро го правят, защото е модерно, не толкова защото са влюбени в планината и биха искали да бъдат до нея. Но аз мисля, че това е като всяко едно друго нещо в човешкия живот. Когато е само мода или тенденция, тя отминава. Но истинското планинарство, истинската необходимост на човек да остане свързан с планината по едни много специални невидими нишки, то остава във времето. Защото когато преживееш в планината много различни състояния, ние сме имали моменти, в които отивайки там сме преживявали малко екстремни условия. Планината не винаги е благосклонна.
0: Да, смятах да ви питам и за това.
1: Но когато се преодолеят и тези моменти, тогава наистина си даваш сметка, че това не е просто мода. Това е необходимост, това е връзка, това е дори уважение, защото шефа е планината и тя, аз често обичам така да се шегувам, че тя е шефа, и тя определя кого да допусне и кой да не допусне. Когато е само мода, според мен хората, които го правят, защото е модерно, изпадайки в едни екстремни условия, първо има няколко неща, те не, много често може би дори не са подготвени за такива екстремни условия, но да речем, че им се случи, много често след някаква такава ситуация, те не повтарят да се върнат в планината, защото е много трудно, защото е много екстремно, защото има определени участъци, да речем връх Ботев, той е много непредсказуем, Стара планина е много интересна, както и Рила. Има участъци, на които наистина можеш да тръгнеш сутрин рано в невероятни условия, слънце, чисто време, без мъгли, без ветрове и в същото време някъде по маршрута или стигайки, да речем, на върха, който се атакува, да попаднеш в ситуация, която ти дори не си могъл да си представиш, че ще се случи. И то в хубаво време. Говоря за летни преходи, не говоря за зимните преходи, където пък екипировката е абсолютно задължителна.
0: Това ли е едно от екстремните преживявания? Стана дума за екстремни преживявания. Да разкажем за някои от тях, като пример към слушателите ни все пак. Какво се случва в планината, да знаят?
1: Много е важно най-напред това, което са решили да правят като преход, да е съобразен спрямо тяхната трудност. Защото ако човек, пак казвам, не е подготвен, има определени места, които дори не се препоръчват за хора без опит. Много е важно в началото да се подбират планински водачи, които са преминали обучение, които знаят как се действа в планината. Изключително важно е комуникацията между групата и водача. А пък ако се ходи на по-лек преход, без да се използват услугите на планински водач, то тогава е много важно поне един човек да може да се ориентира по маркировката и да се ориентира по

0: пътеките. Говорим за стандартен маршрут, който е маркиран, достъпен, може да се направи лесно. Другото, което е за мен поне е изключително важно, хората, които правят такива преходи, да имат планинска застраховка. Първо, заради свое собствено спокойствие, и другото, което е все пак, нека да сме наясно, че планинската спасителна служба, там работят много добре обучени специалисти, спасители, и е важно към тях също да се отнасяме с достойно уважение. Така че преди всеки преход да се чете това, което планинската служба публикува в интернет, да са подготвени хората. И пак казвам, дори да не се ползват услугите на планински водач, то поне един в групата да има опит в планината. Личната аптечка за мен е изключително важна и бих казала дори задължителна. Слънцезащита, сега сме в разгара на лятото, слънцезащита, много вода прямо терена, на който се отива.
1: А вие как го правите? Как правите преходите? С водач или как?
0: Аз лично съм правила няколко излизания без водач, но с хора, които са много добре подготвени в планината. Говоря планинари, които имат 20 плюс опит в българските планини. Като имаме вече няколко успешни прехода, нормални преходи, говоря маркирани, не говоря за алпийски терени, говоря за достъпни преходи, които сме направили и сме видели планината в най-красивата й форма, както през лятото, така и през зимата. Но аз съм се доверила, пак казвам, на хора, които са изключително подготвени и хора, които знаят какво правят. Когато сме правили малко по-екстремни терени, като Джамджиев ръб, например, тогава нещата стават малко по-сериозни и в такива моменти е добре да се ползват знанията и познанията на хора, които са преминали съответно обучение, и да се ползва екипировка, която е много по-различна от едни туристически обувки и щеки.
1: Имате ли си любимо място?
0: За мен една страхотна моя любов е именно Джамджиев ръб, защото аз сидох и го направих по типично алпийски начин, с седалки, обезопасяващи въжета, без да знам къде отивам, защото това беше една провокация на групата планинари, с които общувам, за да видим дали аз ще мога да се справя с такъв тип предизвикателство или няма да мога да се справя. Всъщност Джамджиев ръб беше мое трето излизане в планината и пак казвам, аз съм го направила, защото имах доверие на хората, с които бях, подготовка, много добра физическа подготовка също така, тъй като съм активен спортист и треньор. И това беше моята отправна точка да се влюбя в планината и да искам да правя все по-екстремни и по-екстремни терени. Разбира се, с едно на ум. А именно, че колкото и да си подготвен, пак казвам, планината е тази, която води ситуацията. Аз това, което така ми се ще да повярвам и дълбоко в себе си може би вярвам, е, че всеки един от нас, когато отива в планината, е необходимо да се грижи за нея. Защото ние сме тези, които отиваме и се наслаждаваме. Ние сме тези, които прекарваме, да речем, 12 часа, защото един преход може да бъде 12 часа, може да бъде и повече, пак казвам, много зависи. От нас също зависи това в какво състояние би била планината. Тоест, ако ние си хвърляме отпадъците и фасовете там, където не бива, каквото и да прави държавата, каквото и да правят институциите, в крайна сметка опираме до човешкото съзнание.
1: Чухме фитнес инструкторът доктор Венцислава Венчова, която превърна любовта си към планините в мисия.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: На отворен прозорец.
7: А на финала на предаването ще отидем до Бобошево, където предстои празника на града и 12-то издание на фолклорния фестивал Бобошевско веселие. Участници от страната и чужбина ще представят богатството на народното творчество чрез песни, танци и автентични фолклорни изпълнения. За събитието разказа секретарят на читалището Стойка Маринова.
8: Здравейте, както всяка година, традиционно месец август ни е доминиран с много културни мероприятия във връзка с провеждането на празника на моя град. За 12-ти пореден път на 7 август 2026 година от 18.30 часа ще се проведе фолклорния фестивал Бобошевско веселие, който е организиран от Общинска администрация и Народно читалище Лоза и е под егидата на кмета на общината господин Стефан Тацев. Отправили сме покана за участие към много състави от България, от чужбина, но за съжаление няма да имаме гости тази година от чужбина, защото се извиниха с това, че децата са на лагери и няма как да дойдат, а те идват големи групи от 25-30 човека.
9: Да, колко групи очаквате тази година?
8: Тази година са заявили участие 23 групи. Имаме състави от София, от Сандански, от Благоевград, от Трила, Доброславци, Кюстендил. Само 5 състава, искам да спомена, имаме от Бобошево. 4 състава са от читалището и една певческа група, която е към пенсионерски клуб Свети Иван Рилски.
9: Това са не само танцови, но и певчески групи, нали така?
8: Да, и певчески групи, да. Представят изворен и обработен фолклор в танцово и певческо изкуство. Фестивалът при нас няма конкурсен характер.
9: Накрая ще бъдат раздадени грамоти, предполагам, на всички групи.
8: Да, за всички участници ще има грамоти и статуети.
9: Каква е целта на този фестивал?
8: Това не е просто културно събитие, а възможност да съхраним и предадем богатството на българското народното творчество и на следващите поколения. Това е празник на българската традиция, музика, танци, фолклор.
9: Да, какви са очакванията ви тази година?
8: Ми както всяка година ще бъде голямо веселие. Не случайно и фестивала ни се казва Бобошевско веселие.
9: Да, това е и празник на града, да.
8: Празник на града, но тази година особено вълнуващ момент е 25-годишния юбилей на духовата музика към Народно читалище Лоза. Искам да спомена и тези хора, които толкова години отдават заслужено признание с много труд, талант, допринасят за културния живот на нашата община. И ръководител на тази духова музика е господин Васил Маринов, който е и председател на читалището. Той винаги се отзовава и е в помощ на читалището за всичко.
9: Да, много малко градове могат да се похвалят с духова музика.
8: Така е. Просто да. Като започне да свири духовата музика, на всички им се пълнат сърцата, душите се изпълват с много радост, умиление.
9: Кои групи от читалището в Бобошево ще се включат в фестивала?
8: Както казах, духовата музика, танцов състав Бобошевско веселие, танцов състав 7-8, детски състав 7-8.
9: А и сега през лятото има и лятна програма към читалището. Как върви лятната програма с децата?
8: Много добре. Родителите са доволни, децата още по-доволни, защото всеки път има нещо различно. Има игри, забавления, интересни загадки, за каза. Дори децата сами се подготвят, задават въпроси, правят си викторина. Различни интересни неща от госпожа Василена Дикова.
9: Читалището също много добре се развива като дейности. Освен това, имате и библиотека, предполагам.
8: Да, имаме библиотека, имаме библиотекар с много книги. Имаме проект специален, чакаме нови книги да закупим.
9: Да се върнем отново на фестивала. Очаквате много гости, както от града, така и от селата, и от много други...
8: Да.
9: Места.
8: Да, всички читалища от общината също се включват в фестивала. С песни, с танци.
9: Да, и на финала да поканим нашите слушатели. Отново да кажем кога и къде ще бъде фестивалът.
8: Скъпи слушатели на Радио Благоевград, каня ви от сърце да бъдете наши гости на 12-я международен фолклорен фестивал Бобошевско веселие, който ще се проведе на 7 август, петък, в град Бобошево. Елате да се насладим заедно на магията на фолклора, на талантливите изпълнители и на топлото българско гостоприемство. Очакваме ви с много настроени усмивки и незабравими емоции.
7: Чухме секретарят на читалището в Бобошево, Стойка Маринова, за 12-то издание на фолклорния фестивал «Бобошевско веселие».

Да ви напомня събитията от деня. Днес отбелязваме 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. В Благоевград събитията ще започнат 10 часа с панихида за загиналите за вярата и свободата на България и полагане на цветя на мемориала Делчев род при храм Въведение Богородично. От 10:30 на площад Македония ще се състои церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев. Разлог също ще сведе глава пред героите на Илинденско-Преображенското въстание в 11 часа пред мемориалния паметник Илинден в местността Предела. От 11 часа пред паметника на Тодор Александров в Кюстендил ще се състоят тържествено слово и церемония по поднасяне на венци и цветя в знак на признателност към героите на освободителното движение. От 11:30 часа празничната програма ще продължи на площад Велбъщ с концерт на ансамбъл Гоце Делчев. Приятен ден от екипа Моника Ангелова, Милко Бушнаков и Ива Сизова.

Българско национално радио. Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съединените щати ще се въздържат от нови атаки срещу Иран, ако се стигне до бързо споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Редакторът

0: Весела Владкова с подробностите.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, въпреки че Съединените щати са готови да нанесат невиждан удар срещу Ислямската република. Отказът от удари се дължи на настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Техеран за сега не коментира. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападение срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасенето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рияд настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна в края на февруари. За новините Весела Владкова.
0: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Марокко. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали Селта от Марокко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Марокко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер призова за повече правомощия на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни. Според германския външен министър Йохан Вадефул, Европейската комисия трябва да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на Незнания войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август е официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказвано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Ред на спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър ден!

0: Добър ден! Третият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два матча тази вечер. От 19 часа Лудогорец Ботевраца и от 21.15 ЦСКА Дунав. От вчера Левски Септември 3-0 и Ботев Пловдив Черно море 1-0. Ще бъдат играни два двубоя във втория кръг на втора футболна лига. От 20 часа Добруджа Спортист Своге и Хебър Вихрен. Париж продължава европейското първенство по плувни спортове. Вчера Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха 6-то място при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Двубоят е от 14 часа и 30 минути, а от 10.40 е матчът за 3-то място между тимовете на Япония и Словения. Пьотър Несторов ще играе в финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. 12 български тенисисти ще вземат участие в международния турнир на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив, който започва днес от 13 часа и 30 минути на кортовете на тенис клуб Локомотив. От квалификациите днес стартират 8 от тях. И още тенис, американката Джесика Пегула се класира за финала на турнира във Вашингтон след победа на рускинята Даяна Шнайдер с 7 на 5 и 6 на 4. За титлата тази вечер Пегула ще играе срещу Александра Ела от Филипини. Елиминирала японката Наоми Осака с 6 на 4 и 6 на 2. За трофея при мъжете ще спорят американецът Тайлър Фриц и Рафаел Жодар от Испания. А французинът Артюр Хиа спечели титлата в Лос Кабос, Мексико, след като победи на финала Денис Шаповалов от Канада с 6 на 3 и 6 на 4.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 15-16 градуса в Велинград и Банско до 24-25 градуса в Враца, Русе, Сливен и Ахтопол. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция. На границата с Румъния, Гърция и Северна Македония трафикът е нормален. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
6: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Крум Богдански. В днешното предаване искам да ви представя една българска джаз формация с голям потенциал. Mind Trips и по-точно последният им албум Май. Това е третият албум в дългата история на групата след изданията Sin от 2006 и Vanity от 2008. Релизът включва общо 10 авторски композиции. Mind Trips са в състав Александър Георгиев – китара, Александра Раева – вокали, Борян Маслев – бас, Владимир Митин – тромпет, Панайот Ангелов – перкусии, Стефан Цеков – барабан и Ясмин Исинов – клавир. Формацията е един от малкото български представители на качественото чил-аут и ню-джаз звучене. Едни от най-добрите български музиканти и инструменталисти се завръщат след няколко години пауза, за да представят своето сходно усещане за музика с чисто нов албум. Нека да стартираме с заглавната композиция от този албум Май – Breathe.

всичко е леко, когато е толкова ясно. Любовта, щастието и взаимността са категорично заявени и красиво претворени в албума Май на Mind Trips. Отново са заедно музикантите, които преди 19 години за първи път излизат на клубната сцена. За години са се разделили в творческия път, но обичта им един към друг е останала непроменена. И днес те искрено се радват на музиката и на своето приятелство. Множеството преживявания в годините назад споделят помежду си и с публиката в нови песни. Албумът Май ги събира, за да са заедно близо до нас. Продължаваме с още две композиции от този албум, Never Give Up и We Talk About You.

На сета на Гласът на България китаристът Александър Георгиев кани Алекс Раева на репетиция на групата, работеща като инструментален състав. Отново се събират съмишленици и приятели. Тогава преживявах много силен личен момент и имах нужда от такова споделяне на емоция. Благодарна е на случилото се Алекс Раева. Музиката е очаквала нейния порив. Тези емоции ни заредиха с енергията за песните. Имахме нужда точно от това споделяне, добавя Ясмин. Беше си необходимост да правим отново музика заедно. Комфортът да работиш с приятел е много голям, усмихнат е Бурян. Предлагам ви да чуем още две композиции от този албум Май на Mind Trips. Don't Stop и Happy Now.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Повече от година музикантите подготвят песните с наслада и в спокойствие. Една след друга идват Never Give Up, Don't Stop. Ето още една композиция от него, Summertime.

Музиката на Mind Trip става толкова любима заради характера на нейните създатели. Те ценят всичко, което имат и от него сътворяват най-доброто. Обичам живота, защото съм благодарен, че имам възможността да съм тук, да мога да правя музиката, която искам, да имам семейството ми с децата ми. За всичко това съм ужасно благодарен, че го имам. Наистина обичам живота и съм щастлив, изпълнен е с удовлетворение, Ясмин. Алекс е щастлива да споделя. Опитът и натрупванията през годините са допълнителни екстри. Но досега го нямаше това виждане за света, да си благодарен за това, което имаш, което ти се дава от Бог. Без това няма как да станат нещата. Трябва да сме благодарни за всичко, което имаме, за възможността да изливаме душите си. Работата с приятели променя живота. Музиката на Mind Trips ме пренася в друг свят, казва за нейната магия Борян. От B-Plap Reviews сравняват песента Revive с Кадифе. Толкова гладко тече музиката, а гласът на певицата привнася страхотно настроение. Да я чуем, а след това и Май.

Това е музика за пътуване, за бягство, за пренасяне в друго състояние или измерение, далеч от ежедневната рутина. Затваряш очи и музиката те понася на най-неочакваните места отвъд времето и пространството. Тази музика успокоява и те кара да фантазираш. И може би това е ключът към аудиторията, когато музиката резонира в тях и звучи в ушите и сърцата им. Последната композиция от този блестящ албум на Mind Trips, Call Me. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгря и Зора с мен Валентин Дишев.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионал

0: озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Десет часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, стига бързо да се постигне споразумение за спиране на ядрените амбиции на Иран и за повторно отваряне на Румунския проток. Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но той се отказал по настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Според него, Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. На 2 август Благоевград ще отбележи

0: 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание с възпоменателна програма в знак на почит към героите, отдали живота си за свободата и националното обединение на България. Събитията започват в този час с панихида за загиналите за вярата и свободата на България и полагане на цветя на мемориала Делчев род в храма Въведение Богородично. От 10.30 часа на площад Македония ще се проведе церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев. Илинденско-Преображенското въстание е сред най-значимите събития в българската история и символ на стремежа към свобода, справедливост и национален идеал. Община Кюстендил също ще отбележи 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Като официален празник на града, учреден с решение на Общинския съвет през 1997 година, 2 август ежегодно събира много граждани в почит към делото на героите от въстанието. Програмата започва в 11 часа пред паметника на Тодор Александров. Започна лятната кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на месец август хората ще могат да посетят изнесени пунктове на РЗИ и на здравната каса и да получат съдействие за сдвояване на телефона им към личното здравно досие. В тази връзка РЗИ Благоевград е създала необходимата организация за предоставяне на услугата по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилното устройство. Подробностите от кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
1: Макар че приложението Е-здраве е активно от близо 2 години, то стана разпознаваемо за хората благодарение на кампанията на Здравното министерство, която стартира преди дни и има за цел да скъси пътя от изтеглянето му на мобилните ни телефони до сдвояването с базата данни в електронното досие на всеки от нас, което се прави от служителите в регионалната здравна инспекция. Все по-често ще виждаме техни екипи в мобилни офиси, дори и в най-отдалечените селища в областта, споделя системният администратор Евгений Атанасов и допълва, че интересът расте в геометрична прогресия.
2: Опитваме се да обхванем колкото се може повече региони и отдалечени. Искаме да направим максимално масовост на достъпа на хора. Идват при нас хората с инсталирано приложение. Ако не могат, ние съдействаме, инсталираме го. На 7 ще бъдеме в село Огняново, а на 5 в Гоце Делчев. Имаме изпратени писма и до всички общини в нашия регион.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Безплатни и анонимни тестове за ХИВ ще се предлагат в област Кюстендил през август, съобщиха от регионалната здравна инспекция. В рамките на кампанията мобилни екипи ще предлагат безплатно и анонимно изследване с бърз тест за ХИВ. Дейностите са част от четвъртият етап на националната антиспин кампания, който се провежда под мотото «Лято без риск». Едновременно с това РЗИ Кюстендил ще проведе и кампанията Е-здраве. Според изготвения график на 4 август от 10.30 до 14 часа пред сградата на Общинската администрация в Бобов дол ще се проведат инициативи по лятната антиспин кампания и кампанията Е-здраве. А на 6 август от 10.30 до 14 часа в сградата на областната администрация в Кюстендил. Времето днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от северо-исток. Максимални температури за днес между 32 и 37 градуса. И пътна информация за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове и тази неделя АПИ временно ще ограничи движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Днес, 2 август, ограничението ще бъде от 15.30 до 22 часа. За пътуващите към и от граничния пункт Кулата, обходния маршрут е по пътя Симитли – Гоце Делчев. С тази информация завършиха новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: из Греи Зора.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в и чрез разказите на историята, поредното си вслушване в тях, в опит и като възможност да се познаем по-добре, което често значи да се разберем, да разберем какви сме били, какви сме, може би какви можем да бъдем. А днес отново можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисерския пулт е Моника Ангелова, музикалният избор е на Милко Бошнаков, а аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, които осмислят нашите усилия. Тези, с които заедно търсим усещане за път, посока и смисъл.

Хрониката ни напомня, че на 28 юли 1914 година избухва една война, която прекроява границите в Европа, която има последствия, предопределили онова, което се случва в следващите десетилетия, онова, което отзвучава и днес, Първата световна война, за която Хенри Кисинджер през 1997 година казва: парадоксът от юли 1914 е, че страните, които имат политически причини да влязат във война, не са си изработили неотклонни мобилизационни планове, докато народите с такива планове, като Германия и Русия, нямат политически причини да воюват. Но войната се случва, причини се намират, намират се и днес все още тежки последствия от това.

0: Radio Блокот.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Очаквайте.
3: Очаквайте.
2: Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: След организираното от Върховния Македоно-Одрински комитет Горножумайско въстание, напрежението в Македония нараства чувствително. Правителството на Османската империя засилва репресивните мерки, съсредоточава военни и полицейски части, които извършват масови беззакония. Увеличават се стълкновенията между турските въоръжени сили и чети на комитета. В тази обстановка през януари 1903 година част от членовете на Централния комитет на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация начело с Иван Гърбанов свикват конгрес в Солун, който взема решение да се вдигне повсеместно въстание в Македония и Одринско. На конгреса не присъстват задграничните представители Гоце Делчев и Георги Петров. Все пак задграничното представителство на организацията София след дълги дискусии се присъединява към решението. Гоце Делчев е против прибързани въоръжени действия, защото познава обстановката и смята, че без българска държавна подкрепа може да се стигне до поражение. Но след идването си в Македония се среща с завърнали се от заточение Даме Груев. Двамата решават, че след като решението е взето и разпратено по окразите, връщане не може да има и Делчев се подчинява на общото решение. В навечерието на въстанието обаче той е убит край село Баница на път за конгреса на Серския революционен окръг. В ръководните среди на организацията няма единно мнение и за методите на революционна борба. Самия Гоце Делчев дълго време настоява борбата да се води чрез партизански методи, реализирани чрез постоянни терористични актове, които да не засягат населените места, а да се съсредоточат върху турски военни и пътни обекти. Групата около Георги Петров настоява за провеждането на така наречената перманентна революция, за да не се допусне пълно изтощаване на силите на организацията. Те предлагат действията да се разпрострат във времето и пространството, за да се стигне до по-голям териториален и времеви обхват. Членът на ЦК Христо Татарчев се изказва за провеждането на масово и внезапно въстание, като се използва всички сили на организацията и населението, за да може или да се постигне успех, или ако акцията се провали, европейската дипломация да бъде принудена да проведе реформи в Турция. Въстанието. Да, това въстание, което започва на 2 август по нов стил 1903 година, наричано понякога само Илинденско, предимно в западната ни съседка, но въстание е разпростряло се в три региона. На 2 август по нов стил избухва в Македония, на 19 август по нов стил в Одринско, а по-късно на 14 септември и в Серско. Въстанието избухва, но има и още един детайл, за който ни напомня професор Нина Дюгерова.
2: Моделът е такъв, че след Горножумайското въстание, след всичките тези вътрешни дразги, вече беше въпрос на чест не само да ескалира напрежението, да излезе в някакъв формат и да има някакъв резултат. Има и нещо друго. Не трябва да забравяме и това, че всички посланици, съответно дипломати, които са в Македония, категорично пишат едно и също нещо, че турската администрация съзнателно и турските началници и войски съзнателно засилват напрежението в Македония, за да могат по този начин веднъж завинаги се разправят с българите.
1: Професор Нина Дюгерова, за Илинденското въстание, на което, разбира се, отделихме далеч повече време, в онези дати, в онези дни, в които по мярата на времето, в което тези хора са живеели, то вече е плантяло.

0: Започнахме предаването с спомен за избухването на Първата световна война. Унази война, която е резултат от натрупаните, от нерешените национални въпроси в Европа. Продължихме с спомен за Илинденското въстание, един опит за българско национално обединение. Продължаваме да се връщаме назад в времето. Връщаме се в 19 век, тогава, когато формиращата се българска нация постепенно търси решение на своя основен проблем, търси пътя към своята независимост и ще си спомним за един малко познат деец на това движение, български хайдутин и революционер. Ще си спомним за Иван Ангелов Кулин чрез разказа на Ивайло Шопски.
1: Иван Кулин, още известен като Кнес Иван Кулин, защото той е имал именно тази титла, бил е избран, бил е посочен от народа за водач и бил наричан с титлата Кнес, т.е. княз в случая. Неговият пример, делото на живота,

0: работа му наистина впечатлява тези, които се запознаят с повече факти и обстоятелства, и обикновено задачава, защото той не е добил популярността и известността, която заслужава всъщност. Той е бил изключително неумовен деец, посветил целият си живот, всъщност цялата си енергия, цялото си същество на освобождението в България, но той също така е бил не само революционер, а и визионер, защото в неговите усилия се включват и усилията да изучи максимален, да се действа за това да изучат максимален брой български младежи в чужбина, в Сърбия, в Русия, да завършат образование и след това да ги връща по родните места в Северна България, защото той е знаел много добре, че на народа му трябват истински образовани водачи, за да можем да се освободим. Най-значимото настане, в което лично взима участие Иван Кулин, всъщност е така известното като Видинско или Белоградчишко въстание. Не знам дали е редно да го наричаме с което и да било двете имена, защото то обхваща широки територии от Северна България и Северозапада по-специално. И много историци посочват, че това въстание от 1850 година всъщност е било по мащаби по-голямо и по-добре организирано от Априлското въстание. Като главен негов организатор Иван Кулин заедно с Павел Станков успяват да изградат истинска мрежа от революционни комитети, каквато по-късно прави Апостолът на свободата на територията на цяла България, и тези революционни комитети увличат наистина много масово населението. Като това въстание е интересно, че не е само от селски характер, в него се включват и така доста заможни градски търговци, и за първи път виждаме как и по-заможните среди всъщност в България надигат глава. Иван Кулин предвожда отряд от 12 500 българи и с него обсажда Белградчик. Но, за съжаление, тези 12 500 души, които води, разполагат с не повече от 300 пушки. Всички останали са въоръжени с хладно оръжие. Белградчишката крепост е с яки стени, вътре има топове, турците са добре въоръжени и нашите въстаници не успяват да преземат Белградчик. След като от Турция пристигат силни гарнизони, организира се и бърши бузук, се налагат да свалят обсадата и се изтеглят всъщност от Белградчик в планината. Отново там правят един лагер, укрепен, към който турците така и не се решават да пристъпят. В този момент на въстанието консулите на западноевропейските страни на Русия внасят множество протестни ноти в Истанбул заради зверствата, които турците извършват пък върху мирното население от Северозападна България. Знаете какво се случва, когато има въстание българско с мирното население. Това нямало е разлика и тогава. Но протеста на великите сили води до там, че се решават турците все пак на преговори. И аз поне не знам друг случай в нашата история дали има, в който български революционер, воевода, е прият лично на аудиенция от султана. Иван Кулин отива с една депутация в Цариград и заставайки пред султана, той така блестящо защитава каузата, за която се бори, че султанът е силно впечатлен и му подарява една скъпа с ювелирна изработка посребрена сабя и един златен пръстен. И тя сабята се съхранява и до момента, доколкото ми известно, във Видин в музея, но по-интересното е, че Иван Кулин, вместо като вече познат с султана, човек с положение, дето се казва и уважаван и от турци, и от българи, даруван лично от султана, за да го спечели на своя страна, вместо да се кълтне Иван Кулин и да се радва на така авторитета, с който да си живее нормално, той се завръща и, залагайки сабята на едни уважени търговци от Сърбия, купува отново пушки и подготвя Димитракиева табуна.
1: Продължението на този разказ за Иван Кулин, разказ на Ивайло Шопски, ще чуем след малко.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Ето и продължението на разказа на Ивайло Шопски за Иван Колин.
1: Това е един човек, който не се е продал всъщност. Много добър пример. Ние пропуснахме да кажем в началото, той е син на хайдутинът Ангел и турците убиват баща му пред очите му като малък. Баща му обезглавен на един дръвник, когато Иван Колин е около 10 годишен само. Той гледа това нещо, което се случва. И може би това остава така в...

0: се бори, да се раздава, да дава всичко от себе си, за да види България свободна. След организацията на поредното възстание, той се налага да емигрира в Сърбия, но сърбите го предават на властите в Видин, екстрадират го и е заточен до животно в Дярдекир. По време на Кримската война обаче Иван Кулин използва смутните времена, избягва от Дярдекир и пеша се прибира отново в родното си село. Интересен е моментът, че той е укриван около година от своите състеляни, от верни негови хора, но се налага да напусне пределите на България, отива в Румъния, живее известно време, следват династичните промени в Сърбия, знаем, сменя се династията и той отново заживява в Сърбия, защото там му е много по-удобно и лесно да поддържа връзки с България, да прехвърля хора и оръжие през границата. Него, буквално ежедневието му е изпълнено с прехвърляне на оръжие, прехвърляне на литература, на позиви и хора през плета, както се го нарича, през плета, т.е. през границата. Интересни са връзките му с Раковски. Когато младият Раковски се запознава с старата наша емиграция в Белград и в Сърбия като цяло, той бързо се ориентира, че не е лидер и най-сериозен авторитет е Дели Иван, както са го наричали. Лудия Иван, така са го наричали сърбите. И Раковски много пъти с голямо уважение в писмата си специално предава поздрави, отива, търси срещи, постоянно общува, колкото е възможно по-често и се съветва с стария войвода. И наистина видно е от документи останали, че изключително много Раковски уважавал и така търсил мнението на князе Иван Кулин. Всъщност Иван Кулин е сочен и като първи знаменосец на първата българска легия. Въпреки, че той е бил доста по-възрастен от останалите участници, физическите му качества и изключителната сила, с която се отличава, явно го поставят на тази уважавана позиция. Показател е също, че двамата му сина, които също успява да прехвърли през границата, вземе при себе си в Сърбия, неотлъчно следват неговият път и той така им дава едно наистина патриотично възпитание. Подобно на баща си са изцяло дадени на делото. Голяма ли? Голяма. Значи, трудно можем да изкажем дори в рамките на едно предаване всичко, което той е направил за България и това заслужава също ние да го помним и да знаем кой е.
1: Ивайло Шапски за Иван Кулин. Това е краят на първия част на днешната ни среща, днес, 2 август. Датата, на която през 1897 година е подписана конвенция между Княжество България и Франция за изграждане на военноморските сили на България. На тази дата, но вече през 1921 година, част от последствията на Първата световна война, към чието избухване се върнахме в началото на днешната ни среща, Междусъюзническата контролна комисия връчва ултиматум на българското правителство за разформиране на въоръжените сили. Разделяме се, за да бъдем отново заедно след новините в 11.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната за днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград, както и за София област. Още за времето в края на емисията новини. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще посети община Симитли на 3 август понеделник. В 10 часа министърът ще присъства на тържественото отбелязване на 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в град Симитли. Предвидена е празнична програма с участието на потребители на услугите, както и връчване на грамоти и отличия на служители. В 11 часа министър Ефремова ще открие новоизградената сграда на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. С възпоменателна панихида и тържествен военен ритуал пред мемориала Илинден в местността Предел ще бъде отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Бунтът на българите от Македония и Одринска Тракия е връхна точка в борбата за освобождението на тези територии и присъединяването им към България. Кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
1: Панихида в памет на героите от Илинден ще бъде отслужена от неврокопския митрополит негово високо преосвещенство Серафим и свещеници от Разложка духовна околия, след което представители на държавната власт, кметове от Пиринска Македония, общественици и граждани ще поднесат цветя пред паметника с участието на почетен военен караул от 3-то бригадно командване Благоевград. Мемориалът Илинден е изграден по инициатива на община Разлог и е открит през 2006 година от тогавашния президент Георги Първанов. Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година, след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. Последният отчаян повик за свобода е на Кръстовден, когато на бунт се вдига и населението от Разложка околия. Всяка година стотици хора се събират пред мемориала Илинден в местността Предел, за да отдадат почет на героите и да съхранят жив спомена за своите деди. За новините Кети Тренчева.
0: Общо 152 пожара са потушени в България през изминалото денонощие. Един човек е пострадал. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към 6 часа. Звената на пожарната са реагирали на 207 сигнала за произшествие. А пожарът в сметището при село Радловци, община Кюстендил, е локализиран. На място остават дежурни екипи на районната служба пожарна безопасност и защита на населението и община Кюстендил. Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. В Пирин, в района на връх Яловарника, към 15.40 часа, екипите на 112 получават сигнал за жена със съмнение за счупен глезен. Активиран е центърът за спешна медицинска помощ по въздух.

посока. Когато хеликоптерът достига до мястото, е установено, че няма възможност да кацне и се прибира в базата. Акцията продължава наземно и приключва тази сутрин към 5 часа и 30 минути. Друг инцидент от района на Седемте Рилски езера, при който жена е ожилена от оса, което е предизвикало тежка алергична реакция. Парамедик е оказал първа долекарска помощ, съобщиха от Планинската спасителна служба. Поредица от безплатни кинопрожекции ще се състои на 4 август в Земен, съобщиха от Общинската администрация. От 18 часа в салона на Народно читалище Светлина ще бъде излъчен анимационния семеен филм «Котки в музея». Вечерната прожекция ще започне в 21 часа и 20 минути на централния площад в Земен. Публиката ще може да гледа българския

0: игрален филм като за последно. Според прогнозата за времето на Националният институт по метеорология и хидрология, топлото време ще се задържи през следващите дни, като към петък се очаква максималните температури да бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието около 34. А днес ще бъде слънчево, след обяд горещо, ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от северо-исток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте новините в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
3: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: из Грей Зора.
1: Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Из Грей Зора. Пътуване в и чрез разказите на и за историята. Връщаме се още по-назад към десетилетията на борби срещу нашествието на османците на Балканския полуостров и в България. Връщаме се и към една династия, от която обикновено си спомняме само един владетел. Една династия, мястото на управление на представителите, на която дават, макар и отдалечена, но ако се взрем достатъчно ясна представа за част от причините за покоряването на България. И тази династия по реда на управление включва Шишман I, видински деспот цар, Михаил III Шишман, търновски цар, Иван Стефан, търновски цар, Иван Александър, търновски цар, Иван Шишман, търновски цар, Иван Срасимир, видински цар, Константин II Асен, видински цар. За Иван Стефан или за Йоан Стефан не знаем почти нищо. Петър Зиков през миналата година издаде една книга, озаглавена Людовико, императорът на България. Книга, посветена точно на живота и съдбините на Йоан Стефан или Иван Стефан, управлявалият само една година цар от династията на Шишмановци. Сега ви предлагам да чуем неговия разказ.
2: Българската история, българската църковна история представя по принцип по-статични образи, които израстват, минават житейския си път и завършват живота си общо взето в България. Сравнително малко са тези личности, които са, чиято съдба е била такава, че са пътували в много страни, играли са роля в историята на различни народи, на различни градове и държави. Тази личност е такава. Всъщност Людовико е католическото име, което този бивш български цар приема по време на емиграцията си в Неаполитанското кралство. Негово име е управлявал чичо му, виденския княз Белаури, майка му царица Анна Неда. Той става цар след смъртта на баща му в битката при Велбъщ през 1330 година и е свален с преврат година по-късно. Това е период това е началото на Ренесанса практически. Изключително шарена, интересна епоха, едновременно кървава и едновременно с това. Това е началото на най-големите постижения в литературата, в изобразителното изкуство и прочее. Балканите по това време са тежко разделени между

отражение в литературата, в изобразителното изкуство и прочее. Балканите по това време са тежко разделени между изтока и запада, след като в продължение на близо 1000 години Югоизточна Европа е центъра на световната политика, на световната култура. Тя се показва в периферията на два свята, на ислямския свят, който напира от Мала Азия, знаете, надигането на различните тюркски народи в Анатолия по това време, което ще доведе до възхода на османските турци, и експанзията на католическия на западния свят, най-вече на Анжуйската династия, един от клоновете на френските капетинги, които по това време управляват в Южна Италия, Неапол, в Унгария, в много страни в континентална Гърция, в Албания и прочие. Всъщност България се намира в приклещена в това менгеме между тези две сили. И не само България, Византия, България, Сърбия, това са големите държави на Балканите по това време. Чишмановата династия, те се развиват, просто постоянно излизат нови факти, нови интересни сведения. Ами това е уникалното на съдбата на този човек, че е изключително динамична. Буквално година след година не можеш да познаеш къде ще го заведе поредната вълна в живота му. Една година е цар, на следващата е бежанец, представя се по чуждо име и така нататък. След това се жени за една от сестрите на неаполитанския крал Людовико, отново е нагребена на вълната, след това се оказва в един от константинополските затвори, след това отново участва в войните в Сицилия, след това е в затвор в Сиена и така нататък. Буквално става наемник, част от тия наемнически армии, кондотиерите по това време в Италия. Пак казвам, това е което ни липсва. Ние, нашата история обикновено се състои от разкази за велики царе или за провалени царе, а не толкова за личности, които минават през всички тия трудности. Най-важното при този цар Иван Стефан или Людовико, както са го наричали в Неапол, е, че той успява многократно да се изправи отново, след като

След 1327 година българският цар Михаил III Шишмана-Сен започва подготовка за война срещу Сърбия. Поради нарастващото и влияние на Балканите, особено в Западна Македония, успява да привлече на своя страна Византия в лицето на нейния император Андроник III Палеолог и влашкия войвода Иван I Бесараб. Към лятото на 1330 година вече е готов за военни действия. Българските и румейските войски нахлуват Сръбското кралство, но срещат отпора на крал Стефан Урош III Дечански. До решителна битка между българи и сърби във войната се стига на 28 юли 1330 година край Велбъщ. Тя завършва с победа за сърбите. Изворите са противоречиви за съдбата на българския цар Михаил III Шишман, но са категорични в едно. Сражението довежда до неговата смърт. Смята се, че той е ранен тежко в битката, в резултат на което е заловен от сръбските войски и умира в плен няколко дни по-късно. На 2 август, 4 дни след битката, търновските боляри изпращат пратеници до крал Стефан Урош III в местността Бараката с предложение за мир. Той забавя умишлено отговора си и го изпраща в писмо, с което приема мира. В посланието си не предявява териториални претенции, а се задоволява да постави на трона своя протеже. От това се съди, че войната за сърбите не е чак толкова успешна или че не са готови за голямо настъпление срещу българските земи. Заради появилите се в края на битката край Велбъщ български

войски, предвождани от деспотите Белур и Александър. Освен всичко, южните сръбски граници все още са застрашени от румейските сили на Андроник III. Тези причини карат Стефан Урош III да се откаже от завоевания в България и намери друго решение на българо-сръбските отношения. Под натиска му е решено на българския престол да бъде възкачен Йоан Стефан. След взимането на това решение е изпратено писмо до Анна Неда и синовете и да тръгнат веднага към Търново. Впоследствие българската столица пристига сръбски велможи

0: Придружени от сръбска военна част, те носят и писмо на Стефан Урош III Дечански, което нарежда доста заповедно на българските боляри да приемат племенника му за свой цар. След това войските на крал Стефан, след като Иван Стефан е възцарен, напускат българските предели. Царуването на Иван Стефан продължава между 7 и 8 месеца. Скоро след началото на този период, вдовицата на цар Михаил III Шишман, царица Теодора Палеологина, се вижда принудена да замине с децата си в Константинопол при своя брат Василевса Андроник III. Но още за съдбата на Иван Стефан в продължението на разказа на Петър Зиков.
1: Най-важните източници, които всъщност променят класическия разказ, тъй като в българската история отдавна знае, че има някакъв неизвестно какъв император Людовико, български император Людовико в Италия. Това, което беше много полезно, са две писма на неаполитанския крал Людовико де Таранто до римския папа, в това време не е в Рим, папата в Авиньон, в които всъщност се разказва кой е този човек. И оттам става ясно, че това е най-съща личност с българския цар Иван Стефан и с един също загадъчен персонаж в българската история, Никола Тапина, син на добровнишки търговец. Де факто аз това, което се опитвам да обединя тези няколко отделни разказа, които до този момент са, нали, все едно става просто за три отделни фигури в един, да се получи едно цяло. За мен, без примерно портретите на Димитър Гюдженов, на цар Симеон, на Аспарух, на Кобрат, на Борис, нашата история би изглеждала по различен начин. Така че част от създаването на исторически текст за мен е една такъв дълъг период на изследване, на издирване на всякакви изображения, които са се появявали на определени личности, на определени сгради, хералдика, гербове и така нататък през годините, защото те показват как се е развивала паметта за въпросния човек, за въпросните събития. И аз тук съм се опитал да обединя всичко това в едно разказа. Оценката, нали, на историческите събития, анализа на исторически контекст, който се случват нещата с тези визуални материали.
0: В края на разказа си за Иван Стефан, Петър Зиков засегна един друг важен проблем. Проблема за важността в наши дни, особено на това по какъв начин визуалното подкрепя и удържа паметта и паметуването, но това е тема, на която ще се спрем в някои от следващите издания на предаването.

0: 20 август 1917 година. Това е датата на една от най-важните битки в българската средновековна история и една от най-решителните победи на българското царство тогава, с основание търсещо да бъде наричано и кралство. Битката при Ахелой между българските войски, водени от цар Симеон I Велики, подпомогнати от маджарски и печенешки контингенти, и войските на Византия, водени от магистър Лъв Фока, доместник на схолите и главнокомандващ сухопътните сили на империята. Успехът в тази битка, успехът това сражение, превръща българската държава в хегемон на Балканския полуостров. Впрочем, нека да чуем и коментара на професор Николай Кънев.
1: Когато говорим, че България по това време е империя, тя е империя във всеки един смисъл на това понятие. Както в юридико-идеологическия смисъл на понятието империя, така и в преносния смисъл на това понятие, което днес е разпространен, т.е. огромна държава. България има невероятен потенциал. Ние трудно можем да си представим, тъй като сме свикнали да разсъждаваме от позицията на днешния ден, че България е една малка държава, която има славни моменти от време на време. Съвсем не е така. По това време България е една от великите сили, да не кажа една от най-великите сили в цялото европейско средиземноморско пространство. Тя не просто мери снага с Византия и с бъдещата свещена Римска империя в лицето на Германия, но точно по времето на Симеон можем определено да кажем, че тя е първенствуващата. Има, демонстрира най-голям потенциал, най-големи възможности и най-големи успехи. Между впрочем, не случайно времето на Симеон е и Златния век. Тоест виждаме, че този възход, той е продукт на цялостното развитие на българското общество и българската държава. И той е възход, всъщност той се базира и на

0: огромния потенциал, който има тая държава. Да припомним, че първата война, която Симеон води с Византия, е по икономически причини, която е близо четвърт век преди битката при Ахилой. В края на краищата в една епоха много рядко са се водили войни по икономически причини. Представете си, щом България си позволява да води война, за да защити икономическите си интереси, каква развита икономика е имала. Това също трябва да го имаме предвид.
1: Професор Николай Кънев.

След сключения мир с арабите, войската от азиатските провинции на Византия е прехвърлена на Балканите. За да се насърчи армията и допълнително да се повдигне бойния и дух, на гвардейските тагми предварително са раздадени заплатите, а дворцовия протокол протопоп Константин Кефала заедно с Константин Валериас изнасят дървения кръст, на който е бил разпънат Исус Христос, и войниците от цялата армия се заклеват, че ще умрат един за друг. След полагане на клетвата, сухопътната армия се насочва срещу България. В едно от писмата си патриарх Николай Мистик посочва, че византийската армия нахлува в българските територии заради тревожните известия, идващи от стратезите на Тракия, Македония, Солунската, Драчката област, а също и от херсонския стратег Йоан

0: Бургас. Тъй като византийската армия се е придвижвала край морето, то най-вероятно се смята, че навлизането в българска територия става при Дебелт. Във връзка с сведението на Скилица, че битката е станала край град Анхиало на 6 август 1917 година, някои изследователи считат, че там прегрупиралите се български гранични части се опитват да спрат византийското настъпление, но след неуспеха се изтеглят към река Ахелой и се присъединяват към основните сили на българската армия, командвана от Симеон. Ахелойското поле граничи на юг с Черно море. То е сравнително равно, като на запад има няколко ниски възвишения. Полето се пресича от река Ахелой, която в източния си край е тиниста, достатъчно дълбока и широка, за да е опасна за преминаване. Все още се спори за конкретното място за провеждане на битката, дали е станала североисточно от устието на Ахелой, близо до Месемврия, или сражението е проведено югозападно от реката, т.е. полето между Анхиало и Ахелой. Как се развива самата битка? Най-напред започва с яростен сблъсък в центъра. След това, доколкото Улф Фока решава да нанесе главния удар с дясното си крило и с това да довърши българите, защото българският център се е огънал и започва да отстъпва организирано, българското ляво крило също започва да отстъпва. Заради преследването, което румейската армия предприема в посока река Ахелой, по-голямата част от нея, центъра и дясното и крило, губят бойното си построение. В този критичен момент българският цар Симеон със своята тежка конница и скрити резерви зад хълма Биберна до днешния град Каблешко, подкрепено от дясното българско крило, изненадващо атакува в фланг лявото румейско крило. Войниците на румеите се паникьосват, отхвърлени към морето, започват да бягат. Българският център и лявото крило контратакуват. Загубила боен ред и вече изцяло притисната към морето и река Ахелой, разтегнатата армия на румеите не е в състояние да окаже съпротива. Възползвайки се от дезориентацията на противника и бягството му от бойното поле, българите предприемат невиждана масова сеч. Деморализацията и безредното отстъпление коства живота на десетки хиляди румейски войници. Голяма част от тях са посечени, друга голяма част се издавят морето, опитващи се да избягат на юг към Анхиало. Същата участ сполетява и тези издавили се в река Ахелой, смисъл да пробият към Месемврия. Коментара на професор Николай Кънев.
1: Определено можем да видим и един елемент тактически на създаване на невъзможност за византийската армия да маневрира и да се възползва максимално от военния си потенциал. Но тук може би водещото не е толкова стремежа да се изравнят разликите в числеността, т.е. самата битка да бъде водена на такъв терен, че да се елиминира превъзходството в хора от страна на Византия. Тук водещото по-скоро е да се избегне възможността византийците да се спасят от погрома, който им подготвя Симеон. Защото бойното поле не е избрано случайно. Трябва да имаме предвид, че по това време това поле от почти всички страни е ограничено от блата, от самата река Ахелой. Тоест, на практика то намалява в значителна степен възможностите на византийската войска за маневриране и най-вече за изтегляне при един неблагоприятен развой на сражението, както се и оказва. Ние виждаме, че крайна сметка резултат на битката, когато победата на българите е пълна, уцелелите византийци бягат не на юг, което е нормално да очакваме, към византийската граница. Те бягат на север към Месемврия, към Несебър. Това е защото просто това е била единствената възможна посока, което означава, че всъщност Симеон ще има възможност допълнително да блокира тази армия. Тоест целта на Симеон не е просто да постигне победа, а да елиминира военните възможности на противника в един средносрочен и дългосрочен план. И по този начин да осигури военната доминация на България в продължителния българо-византийски военен конфликт, който в крайна сметка продължава до смъртта му през 1927 година.
0: Професор Николай Кънев за битката при Ахелой.

Разделяме се в днешното издание на Изгрезора, днес 2 август, датата на която през 1813 година се представя пред своя Господ Бог Софроний Врачански. Български духовник, врачански епископ, народен будител и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски, един от първите, които започват упорито да възвръщат в български език забравени думи, думи като свяст и чест. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и усещане за път, посока и смисъл.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
5: На всеки кръгъл час.
4: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

12 часа започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите. Атомната електроцентрала Пакш в Унгария спира за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Марокко. Най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете с подробностите. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на атомната електроцентрала Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, съобщава Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в Унгария. В петък операторът на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода и спомпвана от Дунав, предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата. Нивото на Дунав в близо до румънската атомна централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, обявиха от Националната водна администрация на Румъния. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролета, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски нива, а ситуацията може да се влоши заради прогнозираните температури.

0: Температури между 40 и 42 градуса през следващите дни. От българската атомна централа Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се ползва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката, увериха от АЕЦ Козлодуй. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата. Нови горски пожари избухнаха в Гърция. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Полицията извърши арести заради предизвикване на пожари, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Два мащабни пожара избухнаха на остров Кефалоня. Евакуират хората от 6 туристически района на острова. Областният управител на острова каза пред медиите, че поради силен вятър през нощта огън е преминал през 4 села. Временно туристи и жители са настанени в спортни зали и няма опасност за живота им, съобщават от гражданска защита. Все още извън контрол са пожарите в област Виотия и Западна Атика. В крайбрежния град, Порто Гермено, в Коринския залив, пожарникарите се борят на три фронта. Пожарникар каза пред медиите, че всичко в района е изгоряло. Къщи, вили и малки хотели, срутвания има по пътищата. Полицията спря движението в района от съображение за сигурност. На остров Крит пожар е овладян. Арестуваха шефа на местната електроснабдителна компания, защото огънят е започнал от скъсан кабел. От Гърция Катя Пеева.
0: Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда. Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо периода от 1991 до 2020 година. Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи досегашните абсолютни максимуми, както за най-високите, така и за най-ниските температури. Тези показатели се определят не като изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, в които температурите са били над историческите средни стойности. Екстремните горещини са причина за големия брой горски пожари през миналия месец, през който в Испания изгоряха близо 150 000 хектара. Червен код за високи температури днес е обявен в 23 града в Италия. Горещините са придружени от висока влажност, което прави ситуацията още по-опасна за хората, предупреждават властите. У нас Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно високи температури за днес в областите София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Благоевград, както и Плевен, Враца, Видин и Монтана. Горещото време ще се задържи и през следващите дни, като към петък се очаква максималните температури да бъдат между 35 и 40 градуса. Подробна прогноза за времето в края на бюлетина. Испанският анклав Сеута се опитва да се върне към нормалния си ритъм. Армията и гражданската гвардия патрулират по улиците, за да гарантират, че влезлите нелегални мигранти ще напуснат града. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Три дни след нахлуването на 50 000 мигранти от Марокко, жителите на Сеута постепенно се завръщат към нормалния си начин на живот. Въпреки че почти всички мароканци се прибраха в родината си, служителите на реда остават в испанския автономен град. В същото време остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Причината е засечен опит на мигранти да пресекат граничната ограда през нощта. На този фон през последните 24 часа са зачестили сигналите и запитванията от страна на много семейства в Марокко, които издирват свои близки, изчезнали по време на масовото навлизане на мигранти на испанска територия на 30 юли. Близки и приятели на тези хора, сред които има и много непълнолетни, се свързват с медиите и използват социалните мрежи,

0: за да разпространяват снимки на онези, чието местонахождение остава неизвестно. Полицейски източници са съобщили за испанската информационна агенция ЕФЕ, че на близките е било препоръчано да подадат официален сигнал, за да могат данните да бъдат съпоставени с тези на телата, открити близо до граничния вълнолом. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер поиска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. А германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки от Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са достигнали Сеута от Марокко, а най-малко 67 са загинали при опитите да преминат границата. Бомба уби 3 души и рани най-малко 21 в ресторант в центъра на руската столица Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руски военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. При нощни украински атаки двама души са загинали в югозападната руска Саратовска област, съобщи губернаторът Роман Бусаргин. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров, като отбелязва, че това е една от най-масираните украински атаки тази година. Украинският генерален щаб съобщи за удари по петролна рафинерия в Саратов, една от най-старите в Русия, и военно летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговеца Wildberries в Самарска област. Избухнали са пожари. При руски въздушен удар в Херсонска област е загинал най-малко един човек, а в Днепропетровска област 7 пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време, след като украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната.
2: Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, както каза президентът.
1: Заяви Марко Рубио пред Fox News. Според медийни съобщения, пратениците на американския президент Стив Уитков и Джаред Кушнер може да посетят Киев за честванията на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина на 24 август. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. Условието е бързо постигане на споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Весела Владкова следи темата.
3: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но по настояване на Иран и други държави от региона той се отказал, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. Въпреки това, Техеран разглежда всяка заплаха като реална опасност, дори ако е отправена като част от психологическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ауреза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на държавите в Персийския залив. По-рано през седмицата Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. За новините Весела Владкова.
1: У нас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Bird.bg, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че би

0: бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, който пък е санкциониран по глобалния закон Магницки. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции, а документът е от 31 юли тази година.
1: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се кажа. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
0: Думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, за така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи, ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
2: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодейства с директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, deepfake-ове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
3: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
2: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
3: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
2: За новините Добромир Видев.
0: Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание, което е върхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България. Годишнината се отбелязва за възпоменателна панихида и тържествен военен ритуал пред мемориала Илинден в местността Предел. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
4: Панихида в памет на героите от Илинден ще бъде отслужена от Неврокопския митрополит Негово Високопреосвещенство Серафим и свещеници от Разложка Духовна Околия, след което представители на държавната власт, кметове от Пиринска Македония, общественици и граждани ще поднесат цветя пред паметника с участието на почетен военен караул от 3-то бригадно командване Благоевград. Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година, след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници

0: Ените тя ти тренчва.
1: Сега в обедния бюлетин следват спортните вести и слушаме Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Българският футболен съюз представи цялостен анализ на развитието на българските таланти у нас, според който стана ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Следващата стъпка е преминаване към действие чрез въвеждане на национална програма за качество на футболните академии и оптимизиране на пътя на развитие на детско-юношеските национални отбори до представителния тим на България. Целта е изграждане на единна, модерна и устойчива система, която да създава повече възможности за развитие на българските таланти, обобщиха от БФС. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. Това обяви финансовият благодетел на червените Цветомир Найденов. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 млн. евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор.

0: Обещаната информация и прогноза за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около обяд са от 25-26 градуса в Смолян и Банско до 30-31 градуса във Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Русе, Велико Търново, Сандански, Ямбол и Елхово. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и след обяд няма да се промени съществено. След обяд ще бъде слънчево, в низините и горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 32. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието през утрешния ден ще има малка промяна на времето, ще бъде предимно слънчево, над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Освен за днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури през утрешния ден в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Пловдив-Раковски в района на Стряма е двупосочно в една лента заради катастрофа. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 15.30 до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона и в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле. Движението по път 1-5 в участъка Бяла, Полско-Косово от километър 54 до километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварване. Оставете предпазните колани и спасете живот.
0: И сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Атомната централа Пакш в Унгария спира за първи път работа от 44 години насам заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Марокко, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: 2 август, Илин ден, започва предаването Неделя от дома. Аз съм Латинка Павлова, Милко Бушнаков е музикален редактор. Добър ден! Ще бъдем заедно до 15 часа. Подготвили сме ви интересни теми. Слушайте ни и онлайн на binar.bg.

предаването Неделя у дома ще говорим за това как да превърнем обикновените нудли в сетивна игра за децата. Ще чуем и защо игрите са полезни. Виктор Симеонов ще ни каже как се пресъздават игри като Escape Room, например, в реална среда. Все повече хора си правят временни татуировки през лятото. Какво трябва да знаем за татуировките, направени с кана, ще чуем съветите на татуиста Росен Ташков. Модерно е да си еко, как ученици опазват околната среда и се грижат за природата, ще чуем в анкета. Ще ви предложим и разходка, неделен преход до рибни езера, които се намират в Централна Рила.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Най-модерното.
5: Най-модерното.
4: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: През 2026 година основният фокус в опазването на околната среда е поставен върху борбата с изменението на климата, намаляването на парниковите газове и адаптацията към сушата. Според Министерството на околната среда и водите, ключови приоритети у нас са възобновяемата енергия, чистия въздух и управлението на водите. Грижата за природата изисква малки ежедневни навици, като например пестене на вода и ток, събиране на отпадъците разделно, намаляване на пластмасата за еднократна употреба и използване по-често на пешеходното ходене, колелото или градския транспорт на место кола. Всеки изключен уред помага за опазването на чистия въздух и природата. Хубаво е и е важно да отбележим, че темата за опазването на природата е все по-актуална сред младите хора. Именно те са тези, които в магазина избягват употребата на найлонови чантички, а използват такива за еднократна употреба. Пестят повече вода и забележете, именно младите хора са тези, които изхвърлят буклуците си разделно. Повече за това слушаме от следващата анкета.
2: Аз се старая по възможни начини да не я замърсявам, да се грижа за нея.
3: Ми не хвърлям, защото видях един ден, ходех си по моста, нали, видях едни деца и хвърлят обелки от всичко, нали, банани такива. И аз не го правя, в реката хвърлят и това не е хубаво.
4: Трябва да има кошчета за тази работа.
3: Хвърляме буклуците разделно.
4: Разделно, да.
3: Хвърлям буклуците разделно. Не хвърлям буклуците по земята. Не се пали огън в природата, в гората, например, защото може да се получи пожар. Защото ако всички хвърлят буклуци, отпадъци, няма да бъде хубаво.
5: Виждаме какви вандалщини стават из парковете, тук централна градска градина, кошове за буклук и така нататък.
6: Жалкото е, че вандализма не спира. В Струнско преди 2 години се направиха кътове, паркове там, които паркове са съсипани сигурно вече. А на Бачилово сега се мъчиме, но понеже там непрекъснато има хора, които ходят да се разхождат, които ходят да отмарят.
7: Вие грижите ли се да опазвате поне?
8: Разбира се, ние ходим всеки година на доспад и като идем първо това изчистиме, 20 години хода на доспад. И е много мръсно. 5 години ходим на палатка, чистиме и хвърляме. Има контейнери, обаче.
7: А хората защо така замърсяват?
8: Не знам.
1: Да си еко е модерно и ако по-възрастните има какво да научим от младите, това е именно как да живеем природосъобразно. Колкото и да се шегуваме, че Земята е единствената планета с шоколад, съществува наистина важна причина, поради която е наложително да помислим върху нашата грижа за природата. Най-естествената сред тях, разбира се, е, че за сега е единствената планета, която отговаря на условията за поддържане на човешкия живот и грижата за природата е актуална във всеки един момент. Thank you.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Лято е, неделя е, сигурна съм, че всеки търси разхлада. Предлагаме ви неделна разходка до Централна Рила или по-точно до Рибните езера.
2: Рибни езера се намира в Централна Рила. От нея минават пътеки за хижа Малевица, хижа Мусала, хижа Семково, хижа Гранчар, хижа Македония. Тя е една от централните хижи в Рила планина. Намира се между Долно и Горно Рибно езеро на 2300 метра над морска височина. Забележителности до хижа Рибни езера са Смръдливото езеро, едно от най-големите на Балканския полуостров на такава надморска височина. Доколкото аз знам е около 32 метра дълбоко.
3: Откъде носи името си Рибни езера?
2: Има риба в тези езера, често се зарибява, купува се зарибителен материал, зарибяват се езерата, има риба откакто се помня.
3: Позволен ли е риболовът там?
2: Това са трите езера, които са позволени в Рила планина, Смърдливо езеро, Рибни езера и Долно Рибно езеро. Тоест Горно Рибно езеро и Долно Рибно езеро. Балканска пъстърна.
3: Споменахте Смърдливото езеро, то пък откъде носи своето име?
2: Има легенда, че преди доста години е паднала лавина и тъй като имало много риба, излязла по бреговете на езерото и почнала да мерише. Оттам идва Смърдливото езеро.
3: Кой сезон, господин Балабанов, е най-подходящ да посетим хижата, да се разходим до тези местности?
2: Летният сезон е най-подходящ, тъй като зимата е трудно достъпна. Има много сняг, необитаемо е и планините като цяло Рила планина не е толкова обитавана.
3: Има ли туристи? Позната ли е тази дестинация на хората?
2: Позната е, дори в чужбина е доста позната. Идват хора от Чехия, Германия, Франция.
3: Също така, доколкото съм запозната аз, той е близо и до Рилският манастир.
2: Да, да. На 6 часа пеша от Рилски манастир или около 15-20 км от Рилски манастир се пада. Има маршрути, които един от маршрутите тръгва от Рибни езера, посока Гранчар, прави кръг през Канарата, Зъберите, минава се покрай Синьото езеро, Мермерско езеро и се слиза до Рибни езера. Има друг маршрут, който води в посока на Рилски манастир, Джандемски езера, се пада връх Хрилец, който е един от най-високите в местността, 2713 метра. И до там един ден, примерно, може да се отиде да се върне до хижата. От хижата може да се отиде до скакавците, които са към водния чал в друга посока и пак да се върне човек. Има доста забележителности.
3: Начинаещи планинари могат ли да спокойно да посетят местността или може би ще им е по-трудно на тях? Стръмно ли е?
2: Не, не. Сякаш разходка в парк. С лек наклон, разбира се. Все пак е планина.

13 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на АЕЦ Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, предаде агенция Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. Нивото на Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролета, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски равнища, а ситуацията може да се влоши заради прогнозираните температури между 40 и 42 градуса през следващите дни. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, която е изградена в дълбок залив на реката. Междувременно обявен е жълт код за горещо време в някои области на страната. Предупреждението за днес е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, както Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград и София област. Новите правила на Европейския съюз за прозрачност при системите с изкуствен интелект влизат в сила от 2 август, съобщи днес Европейската комисия. След тази дата, съставеното или промененото с помощта на изкуствен

0: изкуствения интелект съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено, тъй като изкуственият интелект става все по-способен и използван във всекидневието, европейските правила целят той да бъде разработван, внедряван и използван безопасно, за да има по-голямо доверие в технологията, се посочва в съобщение на комисията. Благоевградската общественост отбеляза 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата Въведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж на Ива Сизова.
1: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев ни припомни уроците на историята за обединение и вяра.
2: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. Заветите са това, което ни задължава. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
1: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Ни обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
3: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
1: В честванията взеха участие и областният управител Васил Трендафилов, представители на Общински съвет Благоевград, общественици и граждани. За новините Ива Сеизова.
0: Кюстендилци отбелязаха 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. С решение, взето от Общинския съвет през 1997 година, 2 август е обявен за официален празник на града. Ангел Павлов с още информация.
4: С тържествен ритуал пред паметника на Тодор Александров, кюстендилци се поклониха пред паметта на загиналите за свободата в Илинденско-Преображенското въстание. Венци и цветя поднесоха кмета на община Кюстендил, председателя на Общинския съвет, областни управител, общински съветници, представители на архиерейското наместничество в града, представители на политически партии, организации и много граждани. Празничната програма продължи на арката на централния площад Велбъщ с празничен концерт на емблематичния ансамбъл Гоце Делчев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Цените на основните хранителни продукти и седмичните данни на Държавната комисия по стоковите борси показват най-голямо поскъпване тази седмица при доматите с повече от 16%. Повишение с около 3% се отчита при цените на едро на краставиците, пилешкото месо и киселото мляко. Най-сериозен спад се наблюдава при морковите и ябълките с повече от 9%. През последната седмица поевтиняват още чушките и лимоните. Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре отново слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но няма да вали. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. Чухте новините в един следобед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Продължава предаването Неделя у дома. Време е за игри. Интересни игри, развиващи мозъка и сетивата ни. Как да превърнем зърнени пръчици в сетивна игра? Останете с нас, за да разберете.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.

0: играй с храната. Всъщност обаче сетивната игра с храна помага на децата да развият своите сетива, да подобрят финната си моторика. Тя включва безопасно докосване, мачкане, мирисане и описване на различни текстури и вкусове. Как може да превърнем зърнени пръчици или нудли в сетивна игра? Чуйте!
1: Най-различни фигурки, всичко, което могат да си представят, може да стане пуснат въображението си в сила. Също така могат да ги слепат на хартия, да стават като 3D рисунки, колажчета. И най-хубавото е, че се работи само с гъбичка напоена с вода. Топват и ги слепват. Като пластелина може да го мачкат, да го моделират, но не цапа, ним се рони в ръцете, което пък е супер за родителите.
2: Какво най-често правят децата?
1: Ами момченцата най-често правят динозаври, коли, хеликоптери, танкове, кули, всяки машинари. А пък момиченцата си парят много по цветята, принцеси най-редовно искат да правят, зайчета и всякакви животинки. Много е лесно. Мачкаш го и той подава.
2: А случва ли се да се започва, примерно, да се прави мече, да се довършва нещо съвсем различно?
1: О, най-редовно, то това му е хубавото.
2: Освен въображение, на какво друго учи?
1: Ами на сръчност учи ги. По-малките деца имат нужда от развитие на моториката. Говорим примерно за 3-4 годишни деца, защото хем е безопасно, безвредно. Ако го сложи в устата, то от нишесте, нищо няма да му стане на детето. В същото време моделира, развива си моториката, говора оттам. Вече при по-големите деца креативност, въображение, сръчност. Стават супер изобретателни. И най-вече се забавляват.
2: А само за деца ли е?
1: А не, родителите също се включват. Родителите, те правят вече колаж, примерно. Помагат, случва ми се, баща, толкова много да го харесва, че детето, нали, може да си направя колата, ама тате, аз искам. Няма, тате, искам. Аз ще я направя чай сега, дай тук за гумите. И те почват също да се вълнуват и да влагат огромно усилие и така, да, семейна игра.
2: Увлекателно е.
1: Точно така.
2: Да питаме като тази госпожица, ти какво смяташ да направиш?
3: Аз смятам да направя нещо като венецто.
2: Да питаме и какичката, как ще се направи венец сега? Ето момичето иска да направи венец, възможно ли е?
1: Естествено, много лесно ставам. Първо си правим едно голямо кръгче, естествено, кое за моята глава ще бъде по-голямо, което ще бъде основата на венеца. И след това почваме да правим най-различни цветя. Цветята може да са като маргаритки, може да са като лалета, може да са като рози, най-различни варианти. Взимаме ги едно в едната ръка и още едно в другата и почваме да ги слепваме едно за друго, като гледаме да са малко подъгъл, защото ако са точно в една посока, то ще стане просто като пръчка или пръчица, вълшебна нещо от сорта.
2: А в какво се топва?
1: С вода. Точно така, браво.
2: Трудно ли?
3: Не.
1: Сега започваме да правим и цветята. Докато тя си прави основата за венеца, ето как става едно цвет. Взимаме един, смачкваме го надолу и той става като кръгче. Взимаме един друг, но го смачкваме, за да стане плосък. Като правоъгълнич. Топваме го, плоския, този, който е като правоъгълник на гъбичката, и го слепваме за кръгчето. И така, когато слепим така 4 по кръгчето, стават

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя? Направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Играенето на игри е най-естественото нещо за децата. Това е техният механизъм, чрез който се научават да живеят, имитирайки големите и играйки игри. И така, макар често пъти компютърните игри да прехвърлят децата в свят, който е откъснат и много различен от света, в който живеем, дори и тези игри са в някаква степен обучителни за децата, развивайки определени центрове на ума им. За да не стоят пред екраните обаче, Виктор Симеонов, който е баща на две деца, решава да пренесе игрите от компютъра в реалното пространство, а именно в неговия двор. Той пресъздава Escape стая, а забавлението бързо привлича вниманието и на кумшийските деца. Виктор пресъздава играта не с комерциална цел, а напротив, да накара децата да излезнат и да играят. И още.
2: В България се родила идеята преди около година и половина. Бяхме на такава стая с моите приятели, после бяхме на още една, после отидах в Лондон. След това реших да направя нещо подобно.
0: Какво всъщност представлява тази стая?
2: Играта е, заключвам един отбор, да кажем от 2 до 5 човека в една стая и имат 60 минути да намерят изхода от стаята. Пъзели, гатанки, загадки, лабиринти, ключове, катинари. Трябва да мислите логически, да навързвате нещата и така стъпка по стъпка се придвижвате към финала, то е да намерите изхода от стаята.
0: Това всъщност е интернет игра, която пресъздавате в реални условия.
2: Ами да, има и много подобни игри в интернет. Тази игра тръгва, ако не се лъжи, от Япония преди доста години и после леко-полеко завладява целия свят.
0: За колко време са заключени?
2: Имате 1 час да намерите изхода, подсказвам, когато е необходимо. Всички намират изхода, никой не бива заловен от хижаря наистина, така че няма нищо страшно, нищо не излиза да ви плаши от някъде.
0: Гордо, за какво време се справят участниците?
2: И с няколко жокера всички излизат. Без жокера до сега никой не се е оправил. Рекорда е 41 минути. Следващия е 47. Иначе главно около 1 час излиза плюс-минус минутка-две.
0: Колко хора могат да участват?
2: От 2 до 5 човека.
0: Учи ли ги на нещо тази игра?
2: Ами учи ги да си размърдат мозъчетата, да. Не е като да цъкат на компютъра, а тук те са едни компютърчета и те трябва да свършат работата.
0: Какви загадки трябва да разкрият?
2: Ами пъзели, лабиринти, гатанки, загадки, скрити ключове, катинари. Просто трябва да го навържете в правилния ред, за да намерите изхода навън.
0: Казахте, че не е страшно.
2: Не е страшно, не е от този тип стаи, които вътре са, нали, излизат някакви неща, плашат ви и така. Затова е подходяща за деца. Просто трябва да си разчувъркат мозъчетата и да играят.
0: А може ли да предизвика паника?
2: Ми до сега никога не се е случвало, не вярвам, че се случи. В смисъл, то вътре като влезне един отбор, те трябва да играят като отбор, да мислят като отбор и да се забавляват. Паника, бих казал, не. Те по-скоро трябва да се настроят за игра и да се концентрират вътре върху загадките. В смисъл, до сега не се е случвало някой да изпада в паника, защото не е това целта на забавлението.
0: Вие ги наблюдавате и във всеки един такъв случай, ако възникне, предполагам и реагирате.
2: Да, в смисъл може да се отвори вратата по всяко време и да излезнат. Но никога не се е случило, не вярвам, че ще се случи.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще посети община Симитли на 3 август понеделник. В 10 часа министърът ще присъства на тържественото отбелязване на 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в Симитли. Предвидена е празнична програма с участието на потребители на услугите, както и връчване на грамоти и отличия на служители. В 11 часа министър Ефремова ще открие новоизградената сграда на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. По повод 123 години от Илинденско-Преображенското въстание пред мемориалния паметник Илинден в местността Предела беше отслужена възпоменателна панихида, последвана от тържествен военен ритуал по полагане на венци и цветя. Честването започна с почетен военен караул на 3-то бригадно командване Благоевград, последван от заупокойна молитва, отслужена от свещеници от Разложката духовно околие. Венци и цветя поднесоха общественици, граждани на Разлог и представители на местната власт. Илинденско-Преображенското въстание започва именно на Илинден в Смилево, продължава на Преображение в Одринско и завършва на Кръстов ден, именно на този празник в Разложката околия. Във въстанието участват повече от 26 000 въстанници. 200 жертви дава Разлог и околията, като само от Разлог те са над 40. Опожарени са селата Белица, Обидим, Кремен, както и части от Мехомия, днешен Разлог. Безплатни и анонимни тестове за ХИВ ще се предлагат в област Кюстендил през август, съобщиха от регионалната здравна инспекция. В рамките на кампанията мобилни екипи ще предлагат безплатно и анонимно изследване с бърз тест за ХИВ. Дейностите са част от четвъртия етап на програмата Антиспин кампания, който се провежда под мотото «Лято без риск». Едновременно с това РЗИ и Кюстендил ще проведе и кампанията «Е-здраве». Според изготвения график на 4 август от 10.30 до 14 часа пред сградата на Общинската администрация в Бобов дол ще се проведе инициативата по лятната антиспин кампания и кампанията Е здраве. На 6 август от 10.30 до 14 часа в сградата на областната администрация в град Кюстендил. От 3 до 5 август ще бъде извършена дезинсекция срещу комари в Благоевград. Обработките ще бъдат извършени от 0 часа до 6 часа сутринта, като се препоръчва в този часови интервал с цел безопасност на хората, които живеят в близост до високи дървета, да бъдат с затворени прозорци на домовете си. Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. И пътна информация за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове и тази неделя. АПИ временно ще ограничи движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до граничния пункт Кулата. Днес, 2 август, ограничението ще бъде от 15.30 до 22 часа. За пътуващите към и от граничния пункт Кулата, обходния маршрут е по пътя Симитли – Гоце Делчев. С тази информация завършиха новините в 2 следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес

0: Благодаря. Благодаря ви. Благодаря и на вас. И на вас. Благодаря на всички. Благодарим ви.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
2: Минути след 14 часа продължава предаването Неделя у дома. Лятото все по-често хората прибягват до татуирането с кана или временни татуси. Какво обаче трябва да знаем и всеки ли може да си направи такава татуировка? Останете с нас!

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Татуировките с кана са временни рисунки върху кожата, направени с естествено растително багрил. Те издържат от една до две седмици и са изключително популярни по морските ни курорти. Какво обаче трябва да знаем преди да се изрисуваме с кана, ни разяснява татуиста Росен Ташков.
2: Има два начина на изработка като цяло. Единият е с кана. Само, че там принципно не е много добре, защото може да се получи някакво възпаление на кожата, ако е по-нежна или нещо такова. И затова ние го правим по друг начин, който е втория, чрез Airbrush. Това е аерограф машинка, нещо подобно на машинка за боядисване на кола, с което сипва боичката в казанчето, пръска се върху кожата, безболезнено е, нищо не става, няма никаква вероятност да се получи възпаление или алергична реакция, защото боичките са специално за това, за временни татуировки са направени, няма никакъв вариант такъв. Може да се прави и на деца. Като цяло правил съм и на 4 годишни. Смисъл, абсолютно безвредно е, няма никакъв проблем.
3: А колко и време издържат тези татуировки?
2: Ами издържат около 10 на дена, може и 2 седмици да изкарат, но вече зависи човека как си я пази като цяло. Смисъл, просто номер е като се къпеш, да не я търкаш много, нали, с гъбата. Просто да по-леко да се да, покрай нея да внимаваш докато се къпеш. Иначе издържа на вода, няма проблем, изкара около 10 на дена, 2 седмици.
3: Започва в началото да избледнява или как изведнъж пада?
2: Почва да пада на места, но номер е, че като почне да се разваля и да избледнява на места, с спирт като цяло, с памуче, може да си я махнеш винаги, за да не ти седи така някакво

0: как ти седи, за да прецениш после пък дали да си направиш истинска такава.
1: Казахте, че когато се прави самата татуировка, не се изпитва никаква болка. А изпитва ли се някакъв вид гъдел?
0: Абсолютно никакъв гъдел не се усеща. То просто е въздух ти пръска върху кожичката и те боядисва. То няма никакъв допир, даже на нито игла има допир до кожата, нито нищо, разбираш. Просто се пръска отгоре. Се едно боядисваш кола. Нали ги знаеш тези пистолетчетата? Само, че това е умален вариант, който работи с въздух. Сипва се боичка в казанчето и въздуха изтласква боичката през отворчето, пръскаш върху кожата и въобще няма никакъв допир с кожата и кожата и няма гъдъл, няма нищо. Нищо не се усеща. Даже за лятото е приятно прохладно, защото идуха въздух.
1: Могат ли да бъдат цветни татуировките, които правим?
0: Да, да, тези, които са, може, които ги правим. Ние може да са цветни, няма проблем, докато с каната, която ти казах в началото, там си е само един цвят, то е един кафеникъв. А и нали ти казвам, там може да се получат алергични реакции. Рядко става, но ако на човек му е по-нежна кожата, е възможно. Докато при тези боички 100% няма никаква такава вероятност. Има и цветове, стават и цветни, светлосенки се правят. Смисъл номер е, прави се шаблонче, отпечатва се, човек се вижда как му стои, пръска се отгоре, цветно, светлосенки и става доста добре. По-добре от тези, които се правят с кана. Защото там само се правят линии, контурчета, плетенички и не мога да направиш нищо друго. Докато тук се правят дракончета, паяци, кой каквото иска, няма проблем.
1: А има ли място под тялото, където не е препоръчително или където не става да се направи временна татуировка?
0: Ами не, принципно няма проблем. Където е кожа, няма никакъв проблем. Смисъл, трябва да се пазят очите, защото да не ти пръсне боя в окото само. Иначе няма проблем, където има кожа. Си се рисува. Сега на езика не става. Но под тялото няма никакъв проблем.
1: Къде най-често си правят временни татуировки и хората, които идват при вас?
0: Ами това е много относително да ти кажа. Смисъл, всеки си прави, зависи първо мъж ли е, жена ли е, защото жените си правят едни видове на едни места, мъжете други по ръцете, жените по краката, кръщите натам, насам. Съвсем малко е персонално като цяло, не може да се каже. Както се обикнал с истинските татуировки, всеки си прави според неговия вкус и желание.
1: Ако греша, поправи ме, но като че ли жените повече избират да си правят временни татуировки?
0: Те жените като цяло напоследък си правят повече татуировки като цяло. И истински, и временни. 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Неделен Мегдан.
7: Хайде на надпяване.
6: А, неделно надпяване.
8: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
9: Музикална класация на радио Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С решение на Общинския съвет от 1997 година, 2 август, Илин ден по стар стил е обявен за официален празник на Кюстендил. Причината е, че градът и неговите жители имат съществен принос за освободителните борби в Македония от края на 19 и началото на 20 век. През района преминава един от тайните канали за пренос на оръжие, материали и чети. Днес се отбелязват 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Слушаме думи на Ивайло Шопски, историк.
2: Това е върхът на българския дух, купнежи и стремежи в земите на Македония, изконна българска територия, останала в робство. Това е наистина върх в борбите на българите за свобода, в техния устрем и един от най-романтичните периоди, как се казва, от нашата история. Историята ни учи на много неща. Тези, които рушат паметници, горят книги и чрез такива методи се стремат да притъпят истината и спомените, те са сдъвкани и изплюти от историята и отречени. Няма някой, който да е чупил паметници, да е

0: или да е броил книги и историята да остана с положително отношение към него. Така че времето е най-мъдрият съветник.
1: А равносметката от Преображенското въстание. Проведени са 289 сражения с участието на 26 000 въстаници. Загиналите бойци са 994, а над 200 села са опожарени. 12 440 къщи са подпалени и около 4700 цивилни са убити, а 3122 жени изнасилени. Според въстанието повече от 30 000 българи стават бежанци. Датата 2 август се отбелязва с особена почит и преклонение, тъй като делото на илинденци е част от историята на Пиринския край.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Внимание! Опасност от пожар.
2: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.

Така, уважаеми слушатели, на 2 август приключи предаването «Неделя у дома». Според поверията на този ден, на 2 август, на който отбелязваме Илин ден по стар стил, не се работи на полето и в дома, за да не се разсърди Свети Илия, който се смята за господар на летните грамотевици и бури. Вярва се, че нарушаването на забраната може да доведе удар от гръм. Затова прекарайте остатъка от деня, почивайки си, забавлявайки се. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип. Приятен ден! До нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Унгария планира да ограничи подаването на ток за големи компании от понеделник. По-късно днес ще бъде взето окончателно решение по въпроса. Мерките се налагат заради рекордното спадане на нивото на река Дунав, което принуждава единствената атомна електроцентрала в страната да затвори за първи път от над 4 десетилетия. Премиерът Петър Мадяр направи обращение във Фейсбук и обясни.
2: A szombati nap jó és rossz hírekkel egyaránt szolgált.
1: Предстоят ни най-критичните 5 дни. Утре електроцентралата пак няма да генерира електроенергия, а предстоят най-горещите дни с температури от 40 градуса. Електропреносната мрежа, обществените ни услуги и ние самите ще бъдем подложени на огромен натиск, каза премиерът на Унгария. Мадяр повтори призива си към компаниите, публичните институции, местните власти и домакинствата значително да намалят потреблението на електроенергия през пиковите вечерни часове между 17 и 22 часа. Спадовете в нивата на водата са довели до ограничения за ползване на вода в повече от 100 града и села, включително в покрайнините на столицата Будапеща. Кризата може да струва на страната между 315 и 630 милиона долара. Вчера Националната водна администрация на Румъния предупреди, че нивото на Дунав близо до атомната централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази,

0: електроцентралата може да работи още 4 до 5 дни. Първият от двата реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. За да стабилизират нивата, властите в Румъния разпоредиха спешни мерки. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасността и надеждната работа на централата. И още за горещините на Балканите, пореден ден на борба с пожарите в Гърция. На много места евакуират туристи, няма пострадали хора. Информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Нечовешки усилия полагат пожарникарите в цялата страна, заяви премиера Мицотакис от Центъра за координация на действията при кризи. Поспешно се евакуираха 6 села, в които имаше много туристи, и индустриалния парк в Мегара, западно от Атина. Там на терен са над 500 пожарникари, принудени да действат без помощ от самолети поради силни ветрове. Само в туристическия град Порто Германо, на 70 км от Атина, са унищожени над 200 къщи и вили. Там огъня продължава. Леко е подобрена обстановката на остров Кефалоня. Все още не позволяват на евакуираните туристи от 8 селища да се завърнат, защото се разпалват отново огнища в района. Премиера Мицотакис каза в социалните мрежи, страната е изправена пред изключително трудни дни с екстремни метеорологични условия, и обеща финансова подкрепа за пострадалите. В Северна Гърция, където почиват хиляди български туристи, от тази сутрин се запалиха няколко огнища, които бяха овладяни за кратко време, по данни на Гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
0: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер поиска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. А германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са стигнали Сеута от Марокко, а най-малко 67 са загиналите при опитите да преминат границата. Три дни след нахлуването на мигрантите, почти всички мароканци са се завърнали в родината си, но служителите на реда остават в автономния град. Остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Най-малко 3 са загиналите, а 21 ранените при взрив на самоделно устройство в италиански ресторант на площад Кудринския в Москва. Жена, носеща експлозивите, се опитала да влезе в ресторанта, но била спряна от охранител. Устройството избухнало, убивайки жената, охранителя и един посетител на ресторанта. Предполага се, че загиналият е руски генерал, главнокомандващият на руските военно-космически сили Александър Чайко, но все още няма официално потвърждение от властите. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Условието е бързо постигане на споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Весела Владкова допълва.
2: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но по настояване на Иран и други държави от региона той се отказал, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. Въпреки това, Техеран разглежда всяка заплаха като реална опасност, дори ако е отправена като част от психологическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ауреза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. За новините Весела Владкова.
0: Ирански медии обаче отрекоха твърденията на Тръмп, че Иран е помолил Съединените щати да не нанасят нови удари. Всякакво аудио и видео съдържание са

0: дадена от изкуствения интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. За така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
1: Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
2: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
1: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. За новините Добромир Видев.
0: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата Въведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж на Ива Сеизова.
3: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
4: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
3: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
5: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
3: За новините Ива Сеизова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите в страната са от 26 градуса на места по Черноморието до 35 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 12 градуса, на връх Ботев и Черни връх 13, на Мургаш 19, в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се задържи почти без промяна. До края на деня и утре ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Временни увеличения на облачността ще има утре над източните райони, но ще остане без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. В планините утре ще е слънчево, ще духа умерен северо-источен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, утре временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, ще бъде почти без валежи. Максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. От 15 часа и 30 минути до 22 часа днес се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Временната организация на движение е за да се намалят пътните инциденти и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. От утре на граничния пункт Кърк-Ларели, Дерекьой, Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3 тона и половина в двете посоки, се съобщава в информация на Турското министерство на търговията. Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. В момента на Малко Търново не се допуска преминаването на товарни автомобили. Чухте емисията новини в 15.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Големите имена на рока на 20 век, от бит към рок, хард рок, софт и мелоди рок, безкрайно много разновидности на един и същи културен музикален феномен. Днес в Черт Шоу акцентът е върху оставеното наследство на групите Fleetwood Mac, Electric Light Orchestra, Whitesnake, Bad Company, в самото начало поглед към творчеството на Free.

Wishing Wells Free, британската група, създадена през 1968 година във време на тотална доминация на Beatles и година преди най-голямото рок събитие в историята, фестивала в Woodstock. Въпреки че съществува кратко време, Free е считана за една от най-въздействащите английски блуз групи от края на 60-те години, заедно след Zeppelin и Cream. Групата е основана от Пол Роджерс и Пол Косов през пролетта на 68-ма. За 5-те години, в които съществува, издават 4 албума, влезли в топ 5 на британската класация, включваща хитове като Alright Now, песента, която чухме вече, Wishing Well и Fire and Water. Alright Now става номер 1 в 20 страни.

Две години по-рано Пол Роджерс заедно с Саймън Кърк вече са поставили основите на нов рок проект, състава Bad Company. За да продължат стиловата линия на Free, двамата кани на групата още две известни имена: Мик Рол с китара от Mott the Hoople и Бос Бърел, бас-китара от King Crimson. С мощния неотразим вокал на Роджерс и блусовата китарна работа на Ралфс, Bad Company са първата група с договор за записващата компания на Led Zeppelin Swan Song.

Едноименният дебютен албум от 1974 година, записан от особняка Пол Роджерс, само за две седмици се превръща в международен хит, застава на първа позиция в щатската класация на Billboard за албуми Топ 200, а сингълът Can't Get Enough е номер едно в десетки класации по света. Албумът е отличен с платинен плакет в щатите и златно отличие във Великобритания.

стилово отношение постепенно музикантите от Bad Company се отделят от наследството на Free и тази странна смесица от глем рок и харден хеви допада на многобройните им почитатели. На следващата година, 1975-та, успех жърне и втория студиен проект Straight Shooter, съпроводен от хита Feel Like Making Love. Не е пресилено, ако кажем, че в следващите три години Bad Company държат в напрежение хитлистите по света. 76-та излиза албумът Run With A Pack, а в албума Desolation Angels музикантите вече прилагат синтезаторни и струнна секция.

Всяко начало си има и край, разбира се. Bad Company не е изключение от това правило. В началото на 80-те фиаско претърпява поредния албум Необработени диаманти. През 86-та Ралфс и Кърк се опитват да възродят Bad Company, заменяйки напуснатия вокалист Пол Роджерс, друго голямо име Брайан Хоу, по-рано работил с Тед Нюджент. Дебютната плоча на обновения състав Слава и съдба не предизвиква особен интерес, но албумът от 88-ма Опасна възраст възвръща вниманието към групата, но това е началото на края. Четиримата големи от първоначалния състав Роджерс, Ралфс, Кърк и Барел ще се съберат заедно през 98-ма за записа на няколко нови песни и заедно с най-добрия стар материал ще предложа своята антология, място, в което взема и песента Rock and Roll Fantasia.

Вокалист и водеща фигура в Deep Purple от 1973 до 76 година, Дейвид Ковърдейл записва два соло албума White Snake и Северни ветрове. Скоро след това, за да представи продукцията си на сцена, Дейвид кани студийните музиканти да бъдат заедно в нова рок-формация, носеща името на първия му албум White Snake. В нея влизат Мик Муди, Бърни Марзън, Брайан Джонстън и Дейвид Девел.

Много скоро в състава на Уайтснейк е извършена и първата персонална смяна. На мястото на Джонстън идва Пит Солей, излиза дебютния сингъл Snake Bite, достигнал едва до 61-та позиция в британския чарт през юни 78-ма. До края на 70-те състава ще обиколи на концертно турне Штатите, Европа и Япония. Междувременно персоналните промени ще продължат, макар и за кратко, в Уайтснейк ще се появят легендите от Deep Purple, Джон Лорд и Ян Пейс.

Първият британски хит на Whitesnake е композицията на Coverdale, Marsden & Moody, Fool for Your Loving, номер 13 през май 1980, а двойният албум в топлината на града достига дори до престижната пета позиция. Успехът обаче продължава. Април 81-а албумът Come Get Enough е на втора позиция, а на 17-то място се оказва сингълът Не разбивай сърцето ми. Безспорно, Whitesnake е една от най-добрите хард-рок групи на 70-те и 80-те години, но успеха се дължи не само единствено на Дейвид Ковърдейл, колкото и парадоксално да звучи и на честите смени в състава, в който на място намират все големи и големи имена. Екс-китариста на Тин Лизи Джон Сайкс, Адриан Ванденберг, китариста на Дио Вивиан Кембъл. След участието си като хедлайнери на рок-фестивала Дънингтън през август 1990 година, Ковърдейл обявява официално края на групата си. Две заглавия от колекцията на Whitesnake – Глупак за твоята обич и По-дълбока любов.

0: Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

16 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на атомната електроцентрала Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниско равнище на водата в Дунав, предаде агенция Франс Прес. Със спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа

0: Производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. Нивото на Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Заради продължителния недостиг на валежи и екстремните жеги, които обхващат Европа, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски равнища, а ситуацията може да се влоши заради прогнозираните температури между 40 и 42 градуса през следващите дни. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обявяват, че към момента водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, която е изградена в дълбок залив на реката. Обявен е жълт код за горещо време за днес в някои области в страната. Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград, както и София област. Новите правила на Европейския съюз за прозрачност при системните с изкуствен интелект влизат в сила от днес, 2 август, съобщи Европейската комисия. След тази дата, съставеното или промененото с помощта на изкуствения интелект съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено. Тъй като изкуственият интелект става все по-способен и използван в всекидневието, европейските правила имат за цел той да бъде разработван, внедряван и използван безопасно. За да има голямо доверие в технологията, се посочва в съобщение на Европейската комисия. Благоевградската общественост отбеляза 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България. Полагане на цветя пред мемориала Делчев род в двора на църквата Въведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж на Ива Сизова.
1: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев ни припомни уроците на историята за обединение и вяра.
2: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. Заветите са това, което ни задължава. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
1: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Ни обърна внимание историкът доктор Елена Челгънова.
3: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
1: В честванията взеха участие и областният управител Васил Трендафилов, представители на Общински съвет Благоевград, общественици и граждани. За новините Ива Сеизова.
0: Кюстендилци също отбелязаха 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. С решение взето от Общинския съвет през 1997 година, 2 август е обявен за официален празник на града. Кореспондентът Ангел Павлов с още информация.
4: С тържествен ритуал пред паметника на Тодор Александров кюстендилци се поклониха пред паметта на загиналите за свободата в Илинденско-Преображенското въстание. Венци и цветя поднесоха кмета на община Кюстендил, председателя на Общински съвет, областни управител, общински съветници, представители на архиерейското наместничество в града, представители на политически партии, организации и много граждани. Празничната програма продължи на арката на централния площад Велбъщ с празничен концерт на емблематичния ансамбъл Гоце Делчев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Очакваните максимални температури за утре предимно между 3

0: 31 и 36 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Във втория час поглед към наследството на групите Fleetwood Mac и Electric Light Orchestra.

От развалините на Move през октомври 1970 година възкръсва нова група Electric Light Orchestra. В първи състав са Рой Вуд, вокал, обои и китара, Джефри, вокал и китара, Бив Бибън, ударни. Дали клетва да надхвърлят Beatles феномена, I Am The Walrus, тримата канят по своите знамена за експерименталния си дебют още шестима музиканти. Въпреки високите амбиции, звукът на групата все още прилича на този на Move, но дебютната плоча се продава не лошо. Песента 10538 овертюра дори достига малко очаквано до 10-та позиция в сингъл класацията на Великобритания. Но след първи албум става ясно, че двама капитани, Рой и Джеф, трудно управляват кораба. Рой Уот бързо намира решение, акостира на брега и дава началото на собствената група Wizards.

Във втория студиен албум на Electric Light Orchestra вече се забелязва, че Джеф Лин забележимо е намалил общата тежест звука на струнните инструменти. Изпълнена по нов маниер, преработката на Ролова Бетховен донася на оркестъра значителен успех в световните чартове и дълго време е концертен фаворит. Дейността на групата върви по ноти и на 17 март 1973 година Electric Light Orchestra е първата аншлагова концертна проява. Флуктуациите в състав обаче не престават. Ядрото си остава съставено само единствено от Джеф Лин и Бив Биван. След концертния албум «Нощта, в която светлината угасна», записан по време на американското турне, излиза студийния проект «Елдорадо». Плочата е подготвена с участието на Лондонския симфоничен оркестър и е първата в дискографията с златен плакет. Златни обаче се оказват и последващите албуми «Face the Music» и «Оле Ело».

началото на 1976 година започва първото американско турне на Electric Light Orchestra, по време на което групата, оправдавайки името си, използва и лазерни ефекти. Есента на същата година на пазара се появява нов претенциозен албум New World Record, чийто тираж преминава границата на 5 милиона, а в сингъл класациите влизат песните Живо нещо и Телефонна линия. През 79-та година Джефрин и компания правят реверанс на модната в момента дискотреска и издават албума Discovery, без обаче да не подчертаят, че рокът е тяхната икона.

Множество персонални, но не и стилови припети, дълъг път, но с ясен край. През 1986 година, след излизането на албума «Баланс на силата», Electric Light Orchestra прекратява активната си дейност. Джеф Лин се заема с соло проекти, Би Биван решава да създаде Ело втори вариант. Една кратка реанимация на оригиналния състав Джеф Лин предприема в началото на 2001 година и при участието на сесийни музиканти издава албума «Zoom», но това е и всичко за сега.

Флитвуд Мак започва дейността си през 1967 година като блусов състав. Проектът е основан по инициатива на китариста от Джон Мейо Блузбрейкърс Питър Грин, който кани за компания още двама блузбрейкъри Мик Флитвуд и Джон Макви. Съставът е завършен с привличането на още две имена Елмор Джеймс и Джереми Спенсър.

1968 година Флитуд Мак издава два албума, издържани традициите на чикагския блуз, а на бял свят се появи и сингъла с песента на Грийн Black Magic Woman, което след време, чрез преработката на Карлос Сантана, се превръща в световен хит. След албума Mr. Wonderful, състава на Флитуд Мак, се появява трети китарист Дени Кирбън, чието присъствие поотеснява лидерството на Питър Грийн. Музиката на състава започва забележимо да се променя към по-мелодично направление в рока. Примери в това отношение са инструменталната пиеса Албатрос и баладата Човек на света. А в следващите минути ви предлагам още два хита на Флитуд Мак. Кажи, че ме обичаш и Райанън.

първите персонални сътресения в Fleetwood Mac идват през май 1970 година. След излизането на албума Then Play On, Питър Грин напуска основания от него състав. След година си заминава и Спенсър, поел пътя на религиозното поклонничество. На тяхно място се появява Кристин Макви, съпруга на Джон, бивша вокалистка на Chicken Shack. Стилът на групата става още по-отчетливо мелодичен. Следват нови смени. На мястото на неуправляемия Кирван идва китариста Боб Уестън, а след напускането на Уелч, част от вокалите се поемат от Дейв Уокър.

През 1974 година се случва една история, която се носи като легенда в биографията на Флитуд Мак. По време на поредните звукозаписни сесии Мик Флитуд се разхожда по коридорите на едно от студията в Лос-Анджелис и чува зад вратите на едно интересни мелодии. Оказва се, че песента принадлежи на дуета Buckingham Nicks и Мик се възползва от възможността да се запознае с тях. След недълги преговори, Линдзи Бъкингъм и Стиви Никс се съгласяват да се присъединят към Флитуд Мак. От този момент кариерата на групата рязко се изкачва към звездния небосклон. С албума «Слухове» Флитуд Мак достигат върха на своята популярност, което им изигрява лошо сега в последствие. Това е опитът на Линдзи Бъкингъм за флирт с новата вълна. Албумът «Таск» обаче се оказва не толкова удачен. През 1987 година излиза албумът «Танго в нощта», който се превръща в лебедова песен за Бъкингъм, макар че на три пъти се въздига до върха на британската албумна класация.

Какво в по-ново време за Fleetwood Mac? 10 години след танго в нощта и пауза в творчеството, през 1997 на сцената се завръща съставът на Fleetwood Mac от времето на слухове. Аудиторията приема топло концертния албум Dance и последвалите след него стадионни изяви. През следващата година Fleetwood Mac са въведени в залата на славата на рока. 2003 нов албум Say You Will достигнал до трета позиция в Billboard, а днес се разделяме с още две хит композиции на Fleetwood Mac Навсякъде и Върви по своя път. До следващата седмица.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на Радио Благоевград.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Пореден ден на борба с пожарите в Гърция. На много места евакуират туристи и няма пострадали хора. Нечовешки усилия полагат пожарникарите в цялата страна, заяви премиерът Мицотакис от Центъра за координация на действията при кризи. По спешност евакуираха 6 села, в които имаше много туристи, и индустриалния парк в Мегара, западно от Атина. Там на терен са повече от 500 пожарникари, принудени да действат без помощ от самолети поради силните ветрове. Основният проблем е силния вятър и високите температури. Само в туристическия град Порто Гермено, на 70 км от Атина, са унищожени над 200 къщи и вили. Там огънят продължава. В 18 от областите на страната безработицата е над измерената средна, това сочи последният анализ на Агенцията по заетостта за месец юни. При среден процент от 5,21 регистрирана безработица,

0: Бистрица, във Видин тя е близо 14%. Между 9 и 12 на 100 безработица има в областите Монтана, Враца, Силистра, Благоевград, Кърджали, Разград, Търговище и Шумен. София град остава с най-ниското ниво – 1,87%. Очаква се преговорите между Съединените щати и Иран да се възобновят скоро, след като президента Доналд Тръмп отмени планираните удари срещу Иран, съобщи в неделя анадолската агенция, позовавайки се на източници от пакистанското правителство. Израелският канал 12 се позова на двама дипломати, запознати с преговорите, според които Абас Аракчи се е съгласил с предложението на катарските и американските посредници за повторно отваряне на Ормузкия проток, което е накарало президента на Съединените щати Доналд Тръмп да отмени планираната атака срещу Иран. Трамвай номер 8 излезе от релсите в район на булевард Панчо Владигеров в София. Изясняват се причините за инцидента. Няма данни за пострадали хора. Трамвая се е движил от жилищния квартал Западен парк в посока ЖК Люлин 5. Започна лятната кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на август хората ще могат да посетят изнесени пунктове на РЗИ и на здравната каса и да получат съдействие за сдвояване на телефона им към личното здравно досие. В тази връзка РЗИ Благоевград е създала необходимата организация за предоставяне на услугата по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилното устройство. Слушаме системния администратор Евгения Танасов.
1: Опитваме се да обхванем колкото се може повече региони и отдалечени. Искаме да направим максимално масовост на достъпа на хора. Идват при нас хората с инсталирано приложение. Ако не могат, ние съдействаме, инсталираме го. На 7 ще бъдем в село Огняново, а на 5 в Гоце Делчев. Имаме изпратени писма и до всички общини в нашия регион.
0: Системният администратор Евгения Танасов за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве. Поредица от безплатни кинопрожекции ще се състои на 4 август в Земен, съобщиха от Общинската администрация. От 18 часа в салона на Народно читалище Светлина ще бъде излъчен анимационният семейен филм «Котки в музея». Вечерната прожекция ще започне в 21:20 на централния площад в Земен. Публиката ще може да гледа българския игрален филм като за последно. Според прогнозата за времето, топлото време ще се задържи и през следващите дни, като към петък се очаква максималните температури да бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието около 34, а утре ще бъде слънчево, след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте новините в 5 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща и добре сме ви заварили в ефира на радио Благоевград. Вие сте с предаването Неделен Мегдан, с вашето и наше неделно надпяване. Днес звукорежисьор е Николай Вачев, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Даниела Маринова. Миналият месец юли чухте и имахте възможността да класирате песни, участвали в фестивала на Пирин Фолк в град Сандански през 2016 година. Сега е момента да разберете коя от трите песни избрахте за песен на месец юли. Затова с Ники Вачев заедно, днес звукорежисьор на програмата, ще припомним трите песни от миналия месец и тогава ще разберете за коя сте гласували да бъде песен на месец юли. Първата е песента на седмицата, 5 юли, «Не изтривай, майко, сълзите ми», изпълнена от Ива Давидова.

Неистрива и майко, сълзите ми, изпълнена от Ива Давидова, е първата песен, която е победителка през седмицата 5 юли. Сега ще припомним е песента на седмицата 12 юли. Това е Зла.

И третата песен, която участва в избора на песен за на месец юли, е песента на седмицата 19 юли. Това е "Къде си, мамо", изпълнена от Благо Борисов.

Припомнихме трите песни, които участваха в надпяването за избор на песен на месец юли. Сега е време да разберете от вашето гласуване, коя от трите песни сте избрали вие, слушателите на предаването Неделен Мегдан. За това ще ви разкажа резултатите, които получих. Общо гласували на телефоните в студиото са 85 от нашите слушатели на предаването Неделен Мегдан. За песен на месец юли избрахте «Не изтривай, майко, сълзите ми». Изпълнява я Ива Давидова, а получи 38 гласа от вашето гласуване. Наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента «Не изтривай, майко, сълзите ми», изпълнена от Ива Давидова. Както казах, те са 38 и очаквам от Ники Вачев число от 1 до 38. Днес негови избор е на 15-тото число, 15-ти номер. Това в моя списък е Елена Андонова от село Бело Поле. Елена Андонова печели днес наградата на предаването Неделен Мегдан. Тя се получава от рекламният офис в Радио Благоевград през седмицата в работно време и условието на рекламният офис е до един месец време да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Честита награда, още веднъж казвам, на Елена Андонова от село Бело Поле. И слушаме до края хорото, имаме реклами и вървим напред в нашето неделно напяване.

0: Radio Workout.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Неделен Мегдан.
7: Хайде на надпяване.
6: А, неделно надпяване.
8: В неделното и надпяване продължаваме да бъдем отново в Сандански с Пирин Фолк. Този път ще бъде през 2017 година. Правя така нещата, тъй като наближава 34-тото издание в края на месец август. Ще имаме възможност да обогатим фонотеката на Радио Благоевград с 34-тото издание на фестивала Пирин Фолк в град Сандански. А сега ще бъдем през 2017 година в този месец, преди да дойде 34-тото издание тази годишно. Днес ви предлагам три песни. Първата е с заглавие Българско хоро. Изпълнява я Светла Докатева.

българско хоро. Първата песен, която днес ви предлагам, участвала в Пирин Фолк в град Сандански през 2017 година. Светла Докатева изпълнява българско хоро. Втората песен е изпълнена от Васко Лазаров и се казва «Тугино пуста».

Третата песен, която днес ще участва в нашето неделно надпяване за избор за песен на седмицата 2 август, е „Българско момиче“. Изпълнява я Дения Пенчева.

0: Заедно с изпълнителите на трите песни ви представихме и трите песни, както казах, които днес се надпяват за песен на седмицата 2 август. Българско хоро Светла Докатева изпълнява. Втората е изпълнена от Васко Лазаров и се казва Тугино пуста. И третата Дения Пенчева току-що изпя Българско момиче. 883315, 883316, код за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам да кажете коя от трите песни ви харесва най-много. Слушам 15. Кой ще избере песен на седмицата? Здравейте!
1: Здравейте, привет от красиво Поморие.
0: Привет.
1: Тук екип с ръководител Георги Драганов, разбира се, аз дъщеря му Руска Драганова, моят съпруг и моята малка дъщеря Катя Христова.
0: Сега ме чака повече писане, значи.
1: Да,
0: Руска записвам.
1: Така.
0: Поздрави специално на ръководителя на групата. Той ми е така.
1: Предавам.
0: Един от редовните и най-верни слушатели. Георги Драганов записвам след теб. После записвам.
1: Йордан Христов.
0: Йордан, добре.
1: И Катя Христова.
0: Христов и Катя.
1: Да, Катя Христова.
0: Добре.
1: Ние сме така единодушно, всеки си избра песен. Оказва се, че тя е една и съща българско хоро. Първата песен.
0: На Светла Докатева. Благодаря ви за първата песен и четиримата. Поздрави
1: и
0: специално.
1: Четиримата.
0: Специално
1: благодаря
0: поздрави.
1: Много.
0: Прегръщаме ви.
1: И се наслаждаваме на красивата музика и на чудесното предаване.
0: Благодаря. Поздрави и прегръдки от далечен Благоевград за Поморие.
1: Благодаря.
0: Бъдете
1: благодаря.
0: Здрави. Всичко добро
1: дай
0: желая.
1: Дай Боже така да е. Всичко
0: благодаря.
1: Добро.
0: Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
2: Привет от горещия пазарник Тодор Мангушев за класацията.
0: И при нас горещо, Тодор. Но разхлаждаме се с хубава музика.
2: Днеска
0: слушам.
2: Днеска превихме на прав нощото пита в Косене, стана по-хубаво времето.
0: Добре. Да.
2: На класирането.
0: Живи, здрав.
2: Аз съм за третата и Николина за втората.
0: За българско момиче и Тугино пуста. Благодаря. Поздрави специално Николина и здрави и живи.
2: Днеска са изморени там, нали? Бухвине, правилно.
0: Така
2: е. Нормално.
0: Няма. Важното е, че е било весело половата. Всичко добро.
2: Айде,
0: здравейте,
2: сега.
0: Заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Здравейте, госпожо Маринова.
0: Здравейте. Драго ми е.
3: И прав на Георги Гилимачеви. Избираме първата песен.
0: Българско хоро на Светла Докатева. Благодаря.
3: Добре.
0: Поздрави и бъдете здрави. До скоро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Привет от Кобрина, госпожа Даниела.
0: Привет, отец. Много ми е драго да се чуем днес.
4: Същи нас с търпение, голямо чакаме да чуем твоя глас.
0: И аз очаквам да ви чуя. Как
4: да.
0: Гласувате днес, отец?
4: Добре. Първо, за Янко.
0: За Янко, коя?
4: Първа песен.
0: Първата, българско хоро. Добре.
4: За мене, отецът на Злата и за баба Катерина, втората.
0: Тугино пуста на Васко Лазаров, добре.
4: Да, да.
0: И двете, да. Катето и Наска.
4: Така, третата е за Катерина и Атанаска, българско момиче.
0: Ето така.
4: Ако може, искам да поздравя снахата на Янко, дъщерят,
0: съпругата,
4: по случай рождения ден, днес, която има днес.
0: Днес ли има?
4: Гергана.
0: Гергана, да бъде жива и здрава. Поздравяваме от неделен Мегдан. Моите пожелания е да се включи в участието в гласуването. Когато пожелая, разбира се.
4: Добре.
0: Благодаря. Благодаря, отец. Благодаря. Нека чуем специално песен за Гергана Златева, която днес има рожден ден от село Куприлен.

0: Deal. Work hard, crack.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885350.
4: Код 073.
5: Внимание! Опасност от пожар.
6: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
5: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
8: Дайте шанс на таланта си.
9: Неделен Мегдан.
10: Хайде на надпяване.
9: А, неделно надпяване.
11: В неделното и надпяване вече слушателите на предаването Неделен Мегдан гласуват усърдно. До сега трябва да ви кажа, че 53-ма са заявили според тях коя от трите песни ще бъде песен на седмицата. 2 август. Българско хоро, изпълнено от Светла Докатева, е първата. Втората е Тугино пуста, изпълнява я Васко Лазаров. И третата песен е Българско момиче. Дения Пенчева я представя. Слушам на 15, кой ще участва в нашият неделен Мегдан. Здравейте!

0: Кирил Колчаков.
1: Здравей, Кирил Колчаков.
0: От Дяково.
1: От Дяково, добре.
0: Коя песен? За третата.
1: За Деня Пенчева.
0: За Пенчева, да.
1: Да. Благодаря ти и приятна вечер. Пожелавам всичко добро.
0: Всичко добро.
1: Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Привет от тройка на разумване, село Балалово.
1: Село Балалово, Русица Илиева.
2: Русица. Обратна се Русица Илиева и съм за третата песен.
1: Стефан,
2: Надя Гъртия и Русица Баланова.
1: Надя ли беше тройката?
2: Тройка на Русава.
1: Третия участник е Надето, нали? Надя Илиева, Гърция.
2: Значи Русица, Стефан и Надя. А, така.
1: Да, благодаря. Всичко добро пожелавам. Да, поздрави и всичко добро. До чуване. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Добър вечер на Радио Благоевград.
1: Добре,
3: да няма да пропусна. Венцислав Шопов се обажда от Благоевград.
1: Благодаря, Венцислав Шопов.
3: Маринова, само да кажа едно нещо. Може ли
1: да.
3: За една минутка така?
1: Да, да слушаме. Нещо.
3: Да, 2000-та година бех на екскурзия до Барселона и назад. И бех на сборна команда в автобус. С автобус пътувахме. Отиваме в Италия и викам, че да ви е тук някой красива италянка. Няма. Погледна си нашите, значи си най-хубавите.
1: Така е.
3: Значи си най-хубавите.
1: За това българското момиче.
3: Отидам в Карл фестивал, град, гледам да ви е някой, значи си най-хубавите.
1: Отиваме към българското момиче ли?
3: Моля?
1: Отиваме към българското момиче ли на Деня Пенчева?
3: Естествено, българата по-красива няма.
1: Добре, благодаря за хубавото. Благодаря за хубавото предисловие за българското момиче и приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Дами, здравей.
1: Здравей.
4: Надежда се обажда, Чуванска.
1: Надежда Чуванска. Да, слушам, Наде.
4: Аз гласувам за първата.
1: Ти си за първата, добре.
4: Да, Петър Николов е за втората.
1: Петър е за Васко Лазаров за втората, да.
4: Таня Чуванска за третата.
1: За третата е Таня. Благодаря. Поздрави, Наде, и до скоро чуване.
4: Всичко добро.
1: Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
5: Здравей, госпожо Дани!
1: Здравей, госпожо Веселинке. Ти ли си?
5: Как си ми душите, златна? Ами... Ти знаеш, я в Забора, бе. Забора да се обада, и оне не се обожако на неделя. Съобщихте ли тия гласуваните, не се съобщих?
1: Съобщих гласуваните, тази Ива Давидова спечели.
5: Живи, здрава, де! Да. Аз съм за последната и сестра ми Гуна е за последната.
1: А Гуна как фамилия беше?
5: Грозданова.
1: Грозданова, нали така беше? За третата песен сте за българското момиче. Айде, поздрави на Логодаш, бъдете здрави. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
6: Здравейте, Райна Петрова от Перник гласува за българско момиче.
1: Точно така, благодаря, Райна, и приятна вечер. Пожелавам всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
7: Добър вечер.
1: Добра да бъде, Али. Слушам те, как гласувате
7: Кресата.
1: Днес. И петимата сте за третата песен. Добре. Благодаря за българското момиче на Деня Пенчева. Поздрави на Горно Дряново и бъдете здрави. Слушаме музика.

0: Да ви припомня отново трите заглавия и тримата изпълнители на песните днес в нашия неделен Мегдан на 2 август. Изпълнителите са участвали заедно с техните песни, разбира се. Представяли се ги на Пирин Фолк в град Сандански през 2017 година, Българско хоро и Светла Докатева. Васко Лазаров представя Тугино пуста и третата е Българско момиче, изпълнена от Деня Пенчева. Ако сте решили да участвате в нашето надпяване, набирате телефоните в студиото и казвате коя от трите песни ви харесва най-много. 883315, 883316, Скот за Благоевград, 073 са телефоните. Аз слушам кой е на 15. Здравейте, заповядайте.
1: Най-напред, добре дошла.
0: Добре заварил. Бай, Иване, ти ли си?
1: Да, съм.
0: Иван Стоичков, не те чувам много добре, слабичко ми е.
1: Гласуваме и тримата за третата песен.
0: Ето сега.
1: Момиче, Деня.
0: Българско момиче, да, добре. И Жени Крумова и Богдан Иванов. Нали така?
1: Да.
0: Благодаря ви. Поздрави на всички и до чуване до следващата неделя. Приятна вечер
1: всичко
0: ви желая.
1: Хубаво,
0: всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашото неделно
2: напяване. Здравейте, Нела.
0: Здравей.
2: Иван Катаскова от Дупница.
0: Иван Катаскова.
2: Гласувам за песен номер 3.
0: Таскова.
2: А също искам да поздравя баба Веса от
0: Лугодаш. Да.
2: Такава весела жена, такова добро сърце, да е жива и здрава.
0: Ами тя затова е дълголетник.
2: Да, ще поздравя един път на село Лугодаша да върха. Значи да. Сърцето ми напълни.
0: Така е, така е. Тя затова е толкова така жизна... Тъй като е жизнерадостна и позитивно настроена, за това ще бъде и дълголетник. Здрава и жива да бъде.
2: Точно така. Благодаря. Живи, здрави, дълголетни са.
0: Да, благодаря. Ако сте решили да участвате, ето на 15 някой реши да каже коя песен му харесва. Здравейте, заповядайте.
3: Здравейте.
0: Кой е на среща?
3: Пламен Стамбулиски от село Бистрица, Дупнишко.
0: Пламен от Дупнишка, Бистрица. Добре, Стамбулиски, да. Записвам. Как гласувате?
3: Епа за Деня Пенчева.
0: За Деня Пенчева. В третата да. Песен това е да. Българско момиче. А да. Бистрица си пиша Дупнишко. И така, да. Благодаря ви, че участвахте. Бъдете с нас всяка неделя. Предлагаме хубави да. Неща, хубави песни.
3: Епа с вас слушам ви всяка
0: неделя.
3: Да, ма
0: ни се обаждайте. Обаждайте ни се за класацията. Всичко добро.
3: Даже пускам и поздрави за...
0: Добре.
3: Бъдеща, за съпругата си...
0: Добре, това е обаче при колегите в ефир за приятели.
3: Да, да.
0: Благодаря ви, приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
4: Здравей, Дани.
0: Здравей, цвете, чудно цвете. Слушам те, Цветанка Илиева. Как
4: за
0: гласуват?
4: Първата песен съм аз. За
0: добре.
4: Първата.
0: За първата, Българско хоро. А Мария да. Ще участва ли?
4: Мария е за втората.
0: Мария е за Васко Лазаров с Тугино пуста. Благодаря. Приятна вечер ви желая и поздрави
4: от
0: дома.
4: Приятна вечер.
0: Всичко добро. До новините на Българското национално радио в 18 часа ще слушате музика от предаването Неделен Мегдан. След това отново сме заедно с нашето неделно

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Ерим Тенев. В началото водещите новини. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Следват подробностите по тези и други новини. Двата блока на АЕЦ Козлодуй работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на мощности на атомните централи в Унгария и Румъния. Това увериха от Козлодуй и от Министерството на енергетиката. При запазване на средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, заявиха от централата. Оттам обясниха, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на самите реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на водите. Министърът на енергетиката Ива Петрова е поискала от колегата си от Сърбия съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на Дунав да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата в Козлодуй. Министерството на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. Нивото на Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. Той е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в български участък, но те са извън плавателните път и не пречат на корабоплаването. За последното денонощие няма постъпила информация за нови заседнали плавателни съдове. Затруднени са условията за корабоплаване и се налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци, съобщават още от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, потвърди премиерът Петер Мадяр. Понижението на водите на Дунав наложи спиране по-рано това лято на 2 от 4-те реактора на централата. Третият ще бъде спрян тази нощ, а четвъртият по-късно в утрешния ден, поради невъзможност да бъдат охлаждани.
1: Олег критику ша бъдат на пелеталунг.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Повече от 100 градове и по-малки селища в Унгария са във воден режим заради засушаването това лято. Премиерът Мадяр подкани съгражданите си да намалят и потреблението на ток.
2: Моля от утре да ползваме по-съзнателно електроенергия в периода между 17 и 22 часа и особено между 18 и 21 часа. Умолявам всички компании, институции и граждани да намалят значително консумацията на ток през този период, ако е възможно.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари, признаха от управляващата партия ТИСА. Премиерът предупреди

0: индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения.
1: Въз основа на сегашната консумация, производството и вноса на токи на речните нива, правителствената работна група ще вземе решение днес дали ще е необходимо да бъдат наложени задължителни ограничения за големите компании от утре,
0: каза унгарският премиер Петер Мадяр. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. По непотвърдена информация от спасителните екипи, единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория екипаж двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в Западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалуня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огъня достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44-годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Пеева.
0: Близо 1200 украински безпилотни апарати са били прехванати и унищожени през изминалото денонощие над 16 региона на Руската федерация Черно и Азовско море, обявиха от военното ведомство в Москва. Местните власти съобщават за поражения по инфраструктурата в областния център Саратов и в Самара. Повече по темата от редактора Добрин Йотов.
3: Широкообхватните удари от украинска страна идват като отговор на масираните руски бомбардировки, които Украина понесе тази седмица, в нощта срещу четвъртък и в нощта срещу събота, които доведоха до най-малко 17 жертви и десетки ранени от мирното население. Президентът Владимир Зеленски предупреди, че руското ръководство влага все повече средства в опит да увеличи производството на балистични ракети. А в същото време значителна част от руските предприятия, които произвеждат компоненти за това оръжие и дронове, остават изцяло незасегнати от западните санкции. Снощи Зеленски отново подкани Европа и САЩ да предоставят на страната му боеприпаси за зенитните комплекси Patriot.
4: Ракети для патриотів у світі є.
1: Ракети за Patriot има по света. Трябват обаче политически решения на украинските партньори за предаване на съответните пакети. Антибалистичните ракети трябва да защитават хората, а не да залежават по складовете. Всеки ден, в който тази жизнено важна помощ отсъства, дава възможност на Русия да избива нашия народ.
3: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов, местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
0: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, а поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили, генерал Александър Чайко. Нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои зад атентата. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
5: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балти Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на

0: Вести комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, по неофициална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. Са новините Михайлина Димитрова.
1: В Близкия изток настъпи затишие в района на Персийския залив, но се засилиха бомбардировките в ивицата Газа. Американският президент Доналд Тръмп обяви късно с нощи, че ще се въздържи от планираните израелско-американски бомбардировки на Иран. При условие, че бъде постигнато по-скоро споразумение за иранската ядрена програма и незабавно и пълно отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване. Това стана на фона на интензивни преговори с посредничеството на Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Техиран обяви, че остава готов за всякакви сценарии. Израел продължава втори ден да нанася въздушни удари по ивицата Газа, въпреки уверенията на Тръмп от четвъртък, че палестинската групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. По данни на местните власти са били убити 13 души, сред тях и 9-годишно момче. Израелците твърдят, мишени са били командири от Хамас. Близо 10 месеца от формалното примирие, израелската армия продължава да окупира 70% от територията на Газа. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Обратно у нас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Бърт, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран по глобалния закон Магнитски. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции. А документът е от 31 юли 2026 година.
2: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал от внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
1: Бойко Борисов отново заяви, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура. Според него истинската цел е да има голямо обединение на десните партии по важните теми.
2: Така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли е? Лош. Това, което с преместването на самолетите. Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
1: Заяви Бойко Борисов пред активисти на ГЕРБ на Младежката академия в Приморско. На предишна подобна покана от страна на ГЕРБ за общ кандидат за президент от партиите от Демократична България вече категорично заявиха, че няма да издигат или подкрепят обща кандидатура с партията на Бойко Борисов. Подобна позиция изразиха и от Продължаваме промяната. Платформа, базирана на изкуствен интелект и разработена от КНСБ, вече съветва как се пише, защитава и изключва колективен трудов договор. Вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов обяви в подкаста Студио КНСБ, че освен съвети в полза на заетите, се генерират и такива, които са и в интерес на работодателите.
3: Тя вече прави много прецизно проекти на клаузи за колективните трудови договори, то ти дава мотиви за тяхната защита. Правното основание, на които са направени тези текстове, описва ти съответно икономическата обосновка, искане за обучение, заплати, дава ти неща от статистиката, как да мотивираш, защо е необходимо, финансовата обосновка. Така че всеки синдикален член може да си напише колективен трудов договор, дали цял, дали отделни клаузи, освен аргументи за защита, прави стратегия как да се водят на преговори.
1: Каза вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов. На този етап синдикалната платформа е отворена, но предстои тя да може да се ползва само от синдикални членове. Всякакво аудио и видео съдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отнеса в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време за така наречения дипфейк и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
4: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен

0: интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
1: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
0: С следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
1: които пък ще бъдат последни по време на прилагане, те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
0: За новините Добромир Видев.
2: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата във Ведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
3: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
4: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
3: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Челгънова.
5: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
3: За новините Ива Сеизова.
2: А за историята на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България, припомня кореспондентът Никети Тренчева.
6: Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година, след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините Кети Тренчева.
2: 2 август Илинден се чества като Деня на Републиката в Северна Македония. В Скопие чества днес не само антиоспанското въстание от 1903 година, но и първото заседание на антифашистското събрание за освобождение на Македония, което е довело до включването на Вардарска Македония в състава на Югославия през 1944 година. България се включи в координирана европейска инициатива, обединяваща възпоменателни събития в 10 държави. По повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семеен лагер в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. В памет на ромите, преследвани и убити по време на Холокоста, цветя и венци бяха поднесени пред паметника на незнайния войн. Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация заяви:
7: омразата, неравнопоставеността, дискриминацията могат да доведат до разрушаването, до убийствата на човешки животи. Нека демокрацията в нашата държава да бъде пазена от хора с кауза и ние като ромска общност имаме отговорността да се бориме за нея с всички сили, за да не допускаме повече унищожаване на човешки животи само и единствено защото са се родили различни.
2: Каза Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация. В възпоменателната церемония в София участваха кметове и общински съветници от ромски произход, представители на политически партии, на посолството на Полша в София, граждански организации и активисти, както и депутатът от Продължаваме

0: Промяната Марин Тихомиров, който заяви.
1: Тук сме да припомним на света, че това, което се е случило в Аушвиц, не трябва повече в човешката история да се повтаря. Тук сме да напомним, че всички сме хора, всички сме равни и никой няма право да отнема човешкия живот, особено по такъв жесток начин.
0: Каза депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров. Освен в България, подобни възпоменателни събития се провеждат в Румъния, Република Северна Македония, Сърбия, Унгария, Словения, Испания и други. От утре до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. От дружеството посочват още, че причината е извършването на годишния планов ремонт в ТЕЦ София и под топлопреносната мрежа. Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването. Според съобщението, ремонтните работи са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга и ще допринесат за по-висока надежност и по-ниска степен на аварийност на топлопреносната мрежа през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация София. Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ЖК Надежда 1-2 и част

0: изненадахте Дания след успех в финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала на тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма. Българският футболен съюз представи цялостен анализ за развитието на талантите у нас, според който става ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Два мача от третия кръг на Първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Разград Лудогорец приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА е домакин на Дунав.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Шабла и на нос Калиакра до 37 в Сандански. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Това и средното налягане за месеца ще се задържи почти без промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в четвъртък. В петък и през почивните дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Западна и Централна България, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб по Черноморието след обяд до умерен от северо-исток. Нощем в много райони ще стихва. До събота температурите бавно ще се повишават, тогава максималните ще са между 36 и 41 градуса. В неделя ще се понижат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановиха движението в тунел Железница на автомагистрала Струма в посока Кулата. Времен то беше в изпреварващата лента заради аварирал в активната лента автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона и двете посоки на автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле. Ограничението не се отнася за превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товарният температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: И сега да чуем отново водещите новини. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада. От АЕЦ „Козлодуй“ увериха, двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на

0: големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Ньотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото

Звукорежисьорът е Николай Вачев, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Даниела Маринова, а вие, нашите слушатели на предаването Неделен Мегдан, сте заедно с песните участвали в престижния фестивал в град Сандански Пирин Фолк през 2017 година. Заедно с Ники Вачев ще припомним трите песни, които днес се надпяват за песен на седмицата 2 август за онези от вас, които сега се включват на вълните на Радио Благоевград. Първата песен е българско хоро, изпълнена от Светла Докатева.

първата песен, която днес участва в нашето неделно надпяване. Сега ще припомним и втората песен. Тя е изпълнена от Васко Лазаров. Заглавието е Тугино пуста.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Ако решите да изберете песен на седмицата 2 август, набирате телефоните в студиото и казвате коя е тя. 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073.

0: Radio Blokovka. Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: И нашето неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Да ви кажа, че минахме вече стотицата на обажданията. 102 от нашите слушатели на предаването са гласували, са избрали по-скоро песен на седмицата 2 август. Между трите, които предлагам днес, Българско хоро е първата, изпълнена от Светла Докатева. Втората е Тугино пуста, представяния Васко Лазаров. И третата е Българско момиче, изпълнява я Вдения Пенчева. Ако сте решили да участвате в нашето неделно надпяване и да изберете песен на седмицата 2 август, набирайте телефоните в студиото, тъй като предаването върви към своя финал и няма да можете да участвате. 88-33-15 са телефоните, на които ви очаквам. Кода на Благоевград е 073.

Това беше всичко за днес в нашето неделно издание на предаването «Неделен Мегдан». Спокойна и прохладна вечер ви пожелавам аз, Даниел.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Мерин Тенев. Рекордно ниското ниво на Дунав доведе до рязко съкращаване на производството на електроенергия в Сърбия. Двете най-големи водни централи в страната, Джердап 1 и 2, са принудени да работят на едва 20-30% от капацитета си, каза за РТС министърът на енергетиката Добравка Джедович Ханданович.

Въпросните централи отговарят за близо една пета от генерираната електроенергия в Сърбия. Сръбските синоптици отбелязват като причина за ниското ниво на Дунав липсата на значими валежи през последните 6 седмици. Засушаването в съседна Унгария доведе до воден режим в десетки градове и спирането на атомната централа Пакш. У нас от АЕЦ Козлодуй увериха, че значително намаляване на мощностите на централата няма да се наложи в следващите 3 седмици. Стига средните стойности на понижаване на

0: У нас от АЕЦ Козлодуй увериха, че значително намаляване на мощностите на централата няма да се наложи в следващите три седмици. Стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят. От Националния институт по метеорология и хидрология отчетоха, че изминалия месец е бил най-хладният и валежен юли след юли 2019 година и един от най-хладните месеци юли за последните две десетилетия. Температурите и валежите средно за страната са били близки до климатичната норма. Най-много 39,3 градуса са били измерени на 20 юли в благоевградското село Първомай. Най-ниската температура от 4,9 градуса е била измерена в Драгоман на 26 юли. На Мусала са били измерени минусови температури на 23 юли, а на 24 над върха и други високи части на Рила и Пирин е валял сняг. Модерно оборудване е доставено за доброволни отряд при община Бобошево, най-вече за гасенето на пожари. Отрядът е сред най-добре подготвените и е печелил предни класирания и призове на републикански прегледи и състезания. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Оборудването е за около 35 000 евро и е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Кюстендилска област. Доставени са две безпилотни летателни системи, дрон, по два броя моторни резачки, моторни триони и 10 броя ранцеви пожарогасители Ермак плюс 20 литра за нуждите на доброволното формирование. Кметът на Бобошево Стефан Тачев.
2: Два дрона, един е с термоглава, който обхваща на дължина 5 км, можеш да го ръководиш на височина до 3000 метра, но той е коригиран, да не е повече от 120 метра, хваща пожари, реагира и на жива плът, силиш може да се използва и за изчезнали хора.
1: С настъпването на пожароопасния сезон, сухата растителност, продължителните горещини, дори и най-малката небрежност може да доведе до сериозни кризисни ситуации с тежки последствия за здравето на хората, имуществото, земеделските земи и горските територии. От общината в Бобошево апелират към всички жители и гости да проявяват отговорност и бдителност. При забелязан дим, пожар или действия, които могат да доведат до възникване на инцидент, незабавно да се подава сигнал на телефон 112 за предприемане на необходимите действия. Миналото лято възникнаха 2-3 големи пожара край жп линията София Кулата при Бобошево и до главен път Е-79. Засегнати бяха земеделски земи, овощни градини, инфраструктурни обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Силният вятър разпали два нови горски пожара в Испания, в Каталуния и в западната провинция Касерес. В Каталуния огънят е край град Лерида, като се разпространява в дълбоки дерета с стръмни склонове. В гасенето му участват 5 противопожарни самолета. Най-високата точка на пожара се намира на около 2300 метра над морска височина. В западната провинция Касерес са евакуирани над 800 жители, след като се е запалил товарен автомобил, а пламъците бързо са обхванали околната растителност. Пожар с ниска степен на опасност има и в автономната област Естремадура, която граничи с Португалия. В провинция Кастилия и Леон започна да работи специализирано германско подразделение за борба с горските пожари. У нас отново, заради катастрофа временно, движението по пътя Торос-Дерманци се осъществява двупосочно в една лента. Движението се регулира от екип на пътната полиция. Какво ще времето? Прогнозата е на Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: По стар стил днес отбелязваме Илин ден. Свети Илия се възнася жив във висините, настанен в огнена колесница. Там се превръща в горещ молитвен застъпник за народите и за отделните хора. На днешния ден избухва Илинденско преображенското въстание, организирано от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Въпреки потушаването му, въстанието събужда европейското обществено мнение и превръща Илинденския подвиг не само в най-висшата точка на борческото напрежение в Македония, но и в изкупителна жертва на общия български стремеж към свобода. Вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Дефин за приятели.
1: Какво сме ви подготвили в следващите два часа? Благоевградската общественост отбеляза 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Репортажа на Ива Сизова. Разговор в ефир с Милен Марков по повод изложбата «Скрити светове», която вчера се откри в Банско, и той участва в нея с около 50 астрономични фотографии и изгледи от пещери. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки и приятели. От нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и региони.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели. Благоевградската общественост отбеляза 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Бяха положени цветя на мемориала Делчев род в двора на черквата Въведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония, където имаше и почетен строй от военнослужащи. Репортажа е на Ива Сизова.
2: Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, и полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата Въведение Богородично. Кметът на Благоевград Методи Бойкушев ни припомни уроците на историята за обединение и вяра.
3: На първо място тези наши предци отхвърлиха всяка форма на тирания. Това е един голям урок и голям въпрос към нас. Днес, когато всеки му гласа може да се чуе през социалните мрежи, ние виждаме страшно много хора, които мечтаят за силната ръка, която ще дойде и ще ни оправи. Мечтаят сякаш за тирания. Това е поругаване на паметта на нашите предци, които дадоха живота си, за да отхвърлят тази мисъл и тази идея. Днес ние виждаме безброй хора, които чакат нещо и някой да дойде от някъде и да ни оправи и да ни спаси. Надяват се на човек, не се надяват на собствените си сили и не се надяват на съединените, обединени сили, на колаборацията между нас самите като българи, за да можем да заживеем по-добре. И въстанниците през Илинденско-Преображенската епопея са имали различия. Самият Гоце Делчев е бил против прибързаното обявяване на въстанието. Но когато е взето решението, всички заедно са обединили сили, знаеки, че отиват на гибел, въпреки това

0: 13 век. А днес къде сме? Езотерика, гледарици, чужди на истината, източни учения. Ако искаме да сме българи, трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. Не са само ритуали, песни и знамена. Заветите са това, което ни задължава. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело. Бог да пази България и да ни дава сили да бъдем достойни наследници на нашите велики герои.
1: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Ни обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
2: Това голямо събитие в нашата национална история, разбира се, че има послания. То е важно не само за времето, в което се развиват събитията, но и за нас, съвременните българи. Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония. Затова техните послания в никакъв случай не са агресивни. Те са изключително насочени към това. Човек да бъде свободен, да има права и да живее в изконното си отечество.
1: Трябва ли повече младите хора да учат в днешно време история, събитията от онова време?
2: Разбира се, този въпрос е много хубав. Аз също смятам, че историята трябва да бъде повече застъпена в учебния процес, но тук вече идва и ролята на такива институции като музея, които правят всичко възможно да могат не само да приобщат младите към нашата история, но и да предадат един обективен прочит на историята. В същото време този патриотизъм, това родолюбие, което са имали нашите предци, които са жертвали живота си за свободата на България, ние да го предадем на младите хора и те да го носят в сърцата си, да живеят с своята съзнанието за своята българска идентичност и да се гордеят с това.
1: Учителите от детска градина Детелини бяха довели своите възпитаници на церемонията.
3: Най-вече да познават родината си, да бъдат патриоти, това го говорим на всеки празник, не само на този. И е добре те да бъдат запознати, да обичат най-вече родината си, разбира се, особено тези малки деца, защото при тях знаете, че е трудно да обясним толкова важни и така трудни за разбиране, малко абстрактни за тях понятия. Но все пак те осъзнават, дори като виждат мястото, устроените войници, се впечатляват и това ги кара, както и нас, така може би да настръхнат и да се почувстват българи.
1: В честванията взеха участие и областният управител Васил Трендафилов, представители на Общински съвет Благоевград, общественици и граждани. Репортер за предаването Ива Сеизова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На пряката ни линия сега е Милен Марков, който е по-известен като Канко брат, така поне се е заявил в интернет пространството и така го знаят повечето приятели. По професия инженер телекомуникации, сега работи към един от операторите на територията на Югозападна България, но през свободното време обикаля пещери, планини и снима дълбокия космос. Именно с такива фотографии участва в изложбата «Скрити светове», която вчера се откри в парка на град Банско. Добър вечер, Милене.
2: Вечер.
1: Какви скрити светове виждат гостите и туристите на Банско сега в парка?
2: Първо поздрав за всички слушатели на радиото. В момента в Банско изложбата се вихри с пълна сила в градския парк около езерото. Изложбата «Скрити светове», както загадва заглавието, представя предимно скрити светове, тези, които трудно се виждат всеки ден, т.е. в подземния свят на пещерите, високата планина през зимата, посред нощ, сутрин в изгреви и залези, които пак са скрити за повечето хора светове, макросвета на насекомите и дълбокия космос, който има своите много красиви форми.
1: Ти участваш с около 50 астрономични фотографии, изгледи от пещери. Кои са другите колеги, които участват в изложбата?
2: Колегите, които участват в изложбата, са, така да се каже, инициатора на изложбата Иво Димитров от Банско, който участва предимно с планински снимки, и Христина Клечерова от град Добринище, която участва с снимки на народни носи, снимки от народния бит, кукери, доста много интересни неща.
1: А какъв интерес е на публиката? Какво най-вече как ги впечатлява от всички фотографии, които сте изложили там?
2: Ами по-скоро бих казал почти всичко, тъй като в периодите, в които са най-активни посетителите на Банско, може да се каже, че може би за около половин час през изложбата минават над 200-250 човека, разглеждат внимателно всичко, интересът като цяло е доста голям.
1: А ти си участвал в, така, като представител на Българското пещерно дружество в много международни конкурси и изложби. Кое е новото за теб и изненадващо в тази изложба?
2: Ами изненадващо е, че хората появяват толкова интерес към пещерите, и то смисъл хора, които не са пещерняци. Другото, което е много интересно, е, че изложбата е абсолютно на открито, не се прибира, тя се разглежда денем и нощем. Постоянно има хора, които са на място да помогнат с отговори, ако някой има въпроси. И като цяло атмосферата е доста изненадваща, но много приятна.

0: приятно.
1: А кои от твоите пещерни така преживявания представяш там?
0: Ами, ние се представяме с пещерни преживявания от планините, от пещерите на България, от пещери в Гърция, в Сърбия. Долу-горе може да се каже, че доста пещери сме представили, около 25 фотографии са само от пещери и в момента от 25 фотографии пред 15 има хора, които ги разглеждат.
1: А освен пещери, ти снимаш и дълбокия космос. Каква е ролята на тези твои снимки в космоса? Разкажи малко повече за тази ти дейност.
0: Това е просто хоби. Много красиво, много изнервящо, много обсебващо хоби, но пък резултатите просто ни удовлетворят и затова ни харесва да ги снимаме. Доста често имаме въпроси, ама тия снимки откъде сте ги взели? Това рисувано ли е? Това да вие сте ги свалили от интернет, само ги отпечатвате, нали? Това са приготвили клипчета, как работи телескопа, откъде снимаме, с обяснение така нататък, тъй като не очакахме, че има такова недоверие, че това са просто фотография.
1: А да, а вие снимате какво в дълбокия космос? Разкажи малко повече, защото тя наистина е интересна, тази твоя дейност.
0: Снимаме мъглявини, снимаме галактики, снимаме интересни райони на звездообразуване, звездни клъстери, почти всичко, което може да се снима от Северното полукълбо. Се опитваме да го заснемем подходящо през годината време, тъй като през различните сезони на годината се виждат различни небесни обекти.
1: А Радослава Петкова, с какво ти помага там, твоята половинка нежна?
0: Да. Абсолютно със всичко, тъй като смисъл това не е доста трудно за сам човек, дори най-малкото, което е вечер при осигуряване на телескопа или при разни други по-детални операции, двете ръце и този човек, който се подкрепя, са не две, а 20 ръце.
1: Тук сте публикували в интернет вчера или онзи ден една снимка, където имаш много интересно обяснение. Има нещо дълбоко смиряващо в това да гледаш към космоса и в опитите да се осмисли, че тази снимка е призрачният остатък от грандиозна експлозия на супернова, случила се преди хиляди години. Какво още друго те изненадва в космоса?
0: Ами, всъщност, всеки поглед към космоса е така мечтаната машина за връщане в миналото, която реално съществува, това е астрономията, тъй като явленията, които ние наблюдаваме, ние виждаме обектите, както са били преди хиляди години, в зависимост от това на какво разстояние са от нас, ние де-факто не виждаме в реално време какво се случва там, а виждаме какво се случва преди 5000 години, 6000 години, съответно при галактиките преди милиони години. Тази светлина, тези фотони, които от нас пътуват милиони години през пространството, ние де-факто в момента сме свидетели на нещо, което за тамошното време от много давно отминало.
1: А с какво тези снимки, които правиш, помагат на науката?
0: Специално снимките не помагат с абсолютно нищо, освен с евентуално да предъкат вниманието на някой млад изследовател, така да се каже, който да се захване по-сериозно с астрономия, космология и така нататък. Единствените снимки, в кавички казано, които имат полза за науката, това са фотометричните наблюдения, които провеждаме, но те са крайно безинтересни за нормалния наблюдател, тъй като те представляват просто една графика на светимост, която се разбира от твърде малко хора. Т.е. по никакъв начин не е нещо, което би привлякло хора.
1: А с какво са интересни за науката?
0: С науката са доста интересни, тъй като благодарение на тези криви се проверяват теории, изграждат теории относно поведението на двойни звездни системи, на екзопланетни системи и на промени в звездите и така нататък, тъй като едно такова наблюдение, независимо дали е правено от някаква голяма обсерватория или е правено от някой аматьор като мен на покрива някъде на някоя къща, реално поведението на научната му стойност е една и съща. И ако ние можем 100 човека за да можем да направим наблюдения, цел да потвърдиме нещо или да се предвиди нещо от учените, това нещо би отнело над 3 месеца на някоя обсерватория, което би струвало милиони и не би било толкова сигурно, че стане, тъй като тия 3 месеца ще има пълнолуния, лошо време, облаци и така нататък, докато за една нощ 100 човека доброволно на това може да се отделят по 2 часа от времето и да постигнат нещо, което би струвало в противен случай страшно много пари.
1: Кое е интересното явление, което показваш в тази изложба, в снимките си, природно явление?
0: Ами, не би казал, че има нещо конкретно природно явление, тъй като това, което се вижда в снимките, са, говорим нали, за астрофотографията, това са нормални развития на взривен смисъл на свръхнови звезди, на избухнали свръхнови звезди, как се разширяват ударните фронтове след тях, как се формират области на звездообразуване, там така са наречените звездни ясли, където се раждат младите звезди, галактики с бурно развитие, галактики в етапи, които се сблъскват, образно казано, както примерно нашата най-близка съседка, галактиката Андромеда, ще се сблъска с нашата домашна галактика Млечния път след около 3-4 милиарда години. Тоест това са и нормални астрономични явления, които ние просто не можем да осъзнаме като мащаб и като време.
1: До кога ще остане тази изложба в Банско, в парк?
0: Изложбата, ако всичко е наред в метеорологично отношение, ще остане до 9 август.
1: Там сигурно е прохладно сега, за разлика тук от града.
0: Меко казано прохладно, времето е много приятно. След 8-8.30, ако идвате насам, взимайте си риски или връхни дрешки, защото става наистина хладно.
1: А вие с Ради там спите, на палатка ли? Къде сте? В парка ли?
0: Всъщност ние не всички вечери ще бъдем тук. Ще се постараем максимално вечер да бъдем до по-късно. Някои дните спиме тук, другите дни се прибираме до Благоевград, тъй като все пак имаме и работа. Общо взето опитаме се да бъдем максимално време тук, но дори когато ни няма, имаме познати, които са на място и съдействат с което е необходимо на всеки.
1: Успех на изложбата. Благодаря ти, Милен Марков, по повод изложбата Скрити светове. Хубава вечер и успех.
0: Всичко хубаво и на вас. Лека вечер.
1: Благодаря, Милене.
2: Ефир за приятели. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
0: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
7: Следващата среща е с Ана Топалова от Благоевград, която тези дни откри изложба Синьо лято, но сега ще си говорим за нейните пътешествия, които я вдъхновяват да продължава да рисува и да живее.
8: Каза ми, че обичаш да пътуваш, че си човек на движението. А къде се чувстваш най-добре? У дома си.
9: Аз съм най-у дома си, като съм на път, така мисля. Тогава се чувствам най-добре. Имаше едно време една книга... Един психолог, всъщност, той ми казваше, ама ти като говориш вкъщи, ти къде ти е вкъщи? Еми, където съм аз, там ми е вкъщи. Защото той казваше, ти не можеш ли да имаш два дома? Къде ти е дома? Ами аз като се прибирам, тук си казвам, прибирам се от дома, защото ми е бащината къща. Като си хода в Англия, се прибирам от дома, защото там е майчината ми къща. Като ида в Испания, пак съм си от дома, защото там съм живяла много години. Дома е където съм аз.
7: А разкажи за някое интересно пътуване.
9: Те всички пътувания са интересни. Важното е да излезеш, да си изгубиш, да намериш твоя ресторант, твоето съкровище в скритото дворче, с хубавата музика, да си намериш твоето место и да знаеш, че ти си го намерил. А че не някой ти го е посочил къде трябва да отидеш да ядеш или къде трябва да слушаш музика или какво трябва да правиш. Аз затова обичам да пътувам с една раничка на гърба, за да ми е леко и да мога да отида навсякъде. Иначе интересни пътешествия. Интересни са пътешествията в Перу. Там е много хубаво. Много нависоко в Куско. Там въздуха е много разреден. И това е, беше много, много голямо предизвикателство, защото в първи момент ти се чувстваш все едно ти се вие свят. Чувстваш се, все едно си пиян, залиташ, въздухът е толкова разреден там, че ти никога не си бил на такова место. Обаче имаше една по-съща

0: постановка на Марио Скуркински, много хубава, която се казваше и оно като свикнеш се едно нищо. Това на мен ми е като едно житейско правило. Нали, когато нещо е трудно, опитай се да свикнеш и тогава ще стане и по-лесно. Така и с въздуха там, нали, като катериш имена планина, която е като дъга и до нея една планина, която е червената планина. Катериш тази планина и те се опитват с едни магаренца такива да изкарат някой лев. И ти викат, ходи по-бързо, ходи по-бързо, ти се задъхаш и им платиш за магаренце. Аз му казвам на той водача, аз ще си ходя с моето темпо. Ти викам си, ходи нагоре. И така малко по малко свикнахме на темпото и се изкачихме. Това беше интересно предизвикателство.
1: В Испания което е любимото място?
0: Да, Испания обичам много.
1: Там къде си живял, в кой град?
0: Аз там живеех в градовете около Мадрид, малки градове, Куядо Виалба, Ел Ескориал, Галапагар, малки китни градчета с маслиново дървче на всяко кръгово, с скулптура на всеки ъгъл. Въобще испанците много че ценят изкуството и културата, както и англичаните. Сега наскоро казаха, че ще урежат парите за култура и тогава се сетих какво е казал Чърчил за войната. Ако урежете парите за култура, тогава за какво се борим? Защото всичките тези държави се борят, за да оцелее културата в тях, за да може да предадат нещо на бъдещите поколения, което да е ценно, което да остане, което да прави хората щастливи. Красотата държи света. И затова всичките тези държави оцеляват толкова много години, имат туризъм. Даже аз съм в Благоевград живея и аз не искам Благоевград да е един град на фабрики. Аз искам Благоевград да е един град на туризма. Аз искам басейните да се напълнат с минерална вода. Този басейн хубав, прекрасен, дето го имаме да се напълни, за да може хора от всекакви градчета и села да идват тук на баня, да се изкъпят, да отидат на минерална вода. Вместо тук ние да ходим в Симитли или в село Бания на басейн. Може да идват тук хора, да има туризъм, да се развива изкуството, да има повече галерии, за да може хората да дойдат тук, да им е приятно да излезат, да видят тук скулптура, там галерия, да седнат, да обядват. Това ще подкрепи икономиката на града. Ние може да сме един прекрасен малък туристически град. И Испания ми харесва за това. Защото макар и малки градовете им, те привличат с тяхното изкуство и култура. И стига ние да искаме да направим това нещо, мисля, че натам трябва да се насочат нашите сили.
2: Ана Топалова от Благоевград, за която животът е движение.

0: Българско национално радио.
1: Двайсет часа новините представя Мерин Тенев. Грък и дъчанин са двамата загинали при сблъсъка във въздуха между два хеликоптера при гасенето на пожара в Западна Атика в Гърция, предаде гръцката обществена телевизия ЕРТ. В другия хеликоптер са оцелели грък и британец. В последното съобщение на гръцката пожарна служба се посочва, че в двата хеликоптера са пътували общо 4 мъже, от които двама гръцки и двама чужди граждани. Инцидентът стана в ранния следобед.

0: днес. Причините за сблъсъка във въздуха продължават да се разясняват. Двата хеликоптера от типа Bell са били наети да участват в гасенето на големия пожар в близост до Атина. Пилотите им не са гърци, а на борда на всеки от тях има гръцки офицер, който играе ролята на координатор и поддържа връзка с оперативния център на гръцката пожарна служба, уточниха гръцките власти. Фрагменти от руски дрон, разрушен от украинската противовъздушна отбрана, бяха открити на румънския бряг на Дунав, край село на 50 км от Тулча, съобщи Министерството на отбраната на Румъния. Малко по-рано същия дрон наруши румънското въздушно пространство за около 20 минути. Най-вероятната му мишена е било някое от украинските дунавски пристанища. Това е поредното нарушение на границата на натовската държава за последните дни. В края на юли румънски изтребители F-16 трябваше на три пъти да свалят руски дронове. Руското министерство на отбраната обяви тази вечер, че силите му са използвали дронове за удари по товарен кораб в Черно море и по други три плавателни съда в пристанището Николаев. Според Москва, корабите са били използвани за снабдяване на украинската армия. От украинска страна се изтъква, че пристанището на Николаев и всички кораби в него са де-факто блокирани още от началото на пълномащабното нашествие, когато руснаците завзеха изхода при Кимбургския полуостров. Офанзивата на руската армия в източна и южна Украина продължава да буксува, става ясно от отчет за изминалия месец на Вашингтонски институт за изучаване на войната. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
1: Анализаторите от института събират и сверяват ежедневно потока от информация за развоя на войната, предоставена както от официални източници, така и от българи и участници в самите бойни действия. Изводът за изминалия месец юли е, че руските войски са успели да разширят зоната под свой контрол с по-малко от 38 квадратни километра. Общо за последните 5 месеца тази зона се е свила с около 300 квадратни километра. От Вашингтонски институт сочат за сравнение темповете на руското настъпление от лятото на минало.

0: миналата година. Само през юли 2025 руските войски са завзели 455 квадратни километра украинска територия. Значителното забавяне на офанзивата се дължи на успеха на украинските контратаки това лято и на интензивните удари в тила на руската армия от дроновете със среден обсег на действие. Доминацията на украинските дронове не позволява на руснаците да провеждат успешни механизирани атаки, отбелязват от Вашингтонски институт. Затова руснаците продължават да разчитат на тактиката на постепенно инфилтриране на пехотни подразделения през отбранителните линии на украинците. Все повече руски войници проникват по този начин в Константиновка. На 3 юли президентът Владимир Путин и главнокомандващият Валери Герасимов обявиха, че този град в Донбас е паднал в руски ръце. Почти месец по-късно обаче Константиновка остава извън руски контрол, твърди Вашингтонският институт за изучаване на войната. За новините Добрин Йотов.
1: У нас горещо ще е времето и утре. Седмицата ще започне с жълт код за високи температури в 5 области в страната. Предупреждение за опасно високи температури в понеделник е обявено в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Високи ще бъдат температурите през следващата седмица, като на места се очаква максималните стойности да достигнат до 37 градуса. Подробностите в прогнозата след малко. Движението по пътя Торос-Дерманци е възстановено, съобщиха от пътната агенция. По-рано колите трябваше да бъдат пропускани от полицаи в една лента заради катастрофа. Ето и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове в ефира и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Сега звъни 315. Добър вечер!
3: Добър вечер, искам малко позов да направя.
2: Направете, да.
3: Коя е водещата? Не мога да познам гласа.
2: Юлия Караджова съм, Ангелина.
3: Юлия.
2: Да.
3: Не ме ли помниш, Ангелина, когато на теб ти дадох едни сърлуци, ама са ти на тебе се.
2: Да, да, Ангелина, помня, да.
3: Пред радиото.
2: Да.
3: Да. Искам да поздравя Любка Георгиева в Благоевград. Любе, поздравявам те, да си ми жива и здрава. И ще ти кажа, мило и усмихната, нямам думи, да, не стигам думи да ти скажа за тебе. Благодарност.
2: Добре, Ангелина.
3: Преди 14 години няма Любе, това няма да ги забравя, който добрини, който грижи у пулс. Няма, не стигам думи да ти благодарим. Също поздравлявам Йолета от своите родиш. Райна Александрова от Перник, Райна Гюрова от Брежани, да са всичките живи и здрави и дълго. Също поздравлявам Костадин Пасиев и неговата съпруга. Костадине, защо ме забрави и не? Всичките са живи и здрави и весели в живота. Ай, любимка на Райна Гюрова, внучката, любимки расте, красни, радост, щастие и живота в майка и татко да се растеш и с баба. Да си жива и щастлива и успешна в живота. И също и вас се поздравлявам.
2: Благодаря, Ангелина. Гаврилова от Рила. Хубава вечер ти желая.
3: Да, Лили, аз ти пожелая. Друга или това, Дафинка Герцева от Рила.
2: Добре, благодаря ти. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
4: Привет от Пазарик, Тодор Магуча съм. Остасил днеска е един ден.
2: Да.
4: Искам да поздравя жителите на моето родно село, поне и се казва един ден.
2: Да.
4: Да ги поздравя с кметка на местни Клуча Бъдънов, да са живи и здрави и да се не плашат от старостта. Да са живи и здрави, да празнуват. И слушам, бърно, те са на 30 човека и на 15 август ще бъде празника за селото. Също така поздравявам и вашия екип за една хубава песен. Приятна вечер!
2: Приятна вечер и сега за всички песен.

0: Емката Маричен от Горни Коритен поздравява всички ефирни приятели, които вчера са били на събора в селото. Поздравява Кирчо и Емилия от Еремия. Следващата песен е специален поздрав за Милен Марков и Радослава от Банско.
1: Ефир за приятели!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Поздрав за Виолета Младенова, Вяра Кръшкова, дежурния екип и всичките репрезери.
1: Благодаря на Митко от Еремия и още един поздрав на другия телефон. Добър вечер.
3: Ало?
1: Да, добър вечер.
3: Ми някой говори.
1: Не, не, в ефир сте.
3: Еми, как може радиото говори па в ефир?
1: Ами, кажете за кой поздрава, да, в ефир сте.
3: Еми, дали никой говори в момента?
1: Ами, никой не говори. Ангелина Гаврилова от Рила поздравява Вера Кръчкова от Марикостиново, а Абай Данчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, дъщеря и Мариетка, Зети Слави, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалив от Горно Дряново и дежурният ни екип, за което му благодарим.

0: Северна Македония и от град Босилеград. Всичко добро на радио Благоевград.
1: Благодаря ви и хубава вечер и на вас. Още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?
2: Юлия, аз ли съм?
1: Да, в ефир сте.
2: Ама аз помислих, че еми добре. Тази вечер аз, Виолета Младенова от Своге, дъщеря ми Мариета и зетя Слави, поздравяваме бай Данчо от Дома за възрастни хора в Благоевград. С пожелание за здраве, спокойствие и безкрайно щастие. Съобщавам му, че утре Мариета и Слави заминават за Гърция и след завръщането им ще го очакваме в Своге. Поздрав за внучетата му, за всички, които ме поздравиха тази вечер и за екипа на любимото радио. Приятна вечер!
1: Благодаря, Виолета. Хубава вечер и на теб. За теб също ще звучи следващата песен. Да я чуем.
2: Благодаря.

0: 315. Добър вечер.
1: Добър вечер, сега вече.
0: Да, в ефир сте, да.
1: Добре. Еми, Георги Митров се обажи се да поздравя специално целият екип на радиото. Всички ефирни приятели и екипа учени, български учени, които са изнамерили машина на времето, искам да се писам Симеон. Това е, нищо повече.
0: Добре, Георги, хубава вечер.
1: Живи, здрави, приятно.
0: Песен и за теб.

Честит рожден ден на Тодорка Петина от село Червен бряг. Поздравява я сестра и Димка Бандерова от Тупница, като и желая здраве и хубави мигове с любимите й хора. И сега звъните

0: Има слушател на телефона. Митко Илиев от Дупница. Добър вечер.
1: Аз съм Митко Илиев от Дупница. Искам поздрав за доктора.
0: Да? За кой поздрава?
1: Доктор Коза Козварна. Коза Козварна. И всички слушатели и които работят в град музея, град Синая и всички жители, музиканти, певци и певици от Северна Македония.
0: Добре, Митко, благодаря ти. Хубава вечер ти желая. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Слушам.
2: Да, в ефир сте. Едно семейство Тодорови,
0: да?
2: С една хубава македонска песен.
0: А кой ги поздравява?
2: Иван Язиков.
0: Добре, благодаря ви. Хубава вечер и на вас. А Йорданка от Кюстендил поздравява Радослав Митов и Атанаска Илиева по случай рожденият им ден. А поздравът е от нощната смяна на Георги Тертер 5 в Кюстендил. Здраве им желаят те и хубав живот. А следващата песен е специален поздрав и за Венци Шопов от Благоевград.

0: Телефона, добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да поздравим семейството на доктор семейството на доктор.
0: Добре, Митко, не се спомняш. Айде, като се сетиш, пак се обади. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер. Обажда си Маргарита Драганова от Пловдив. В момента съм на почивка на язовир Доспат. Искам на първо място да поздравя вашия прекрасен колектив на това хубаво радио. Повода за поздрава ми е за обаждането ми, рождения ден на моята сестра Елена Иванова, да е жива и здрава. Приятна вечер ви желая.
0: Приятна да бъде и за вас, и за вас ще звучи следващата песен, но преди това още един поздрав. Юлия Владимирова от Долни Раковец поздравява първата си приятелка Вера Исуска по случай раждането на правнучката и желая и здраве и дълголетие и за детето хубав късмет.

0: Adio. Buonanotte.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
7: Има слушател на телефона. Добър вечер.
8: Госпожо Караджова.
7: Да, добър вечер.
8: Обаждам се от Самоков, казвам се Атанас Захария.
7: Да.
8: Ми позволите, нали?
7: Да, в ефир.
8: Да поздравя всички самоковци и всички жители на общината. С най-хубавия празник вчера на първи и на втори на връх Мусала. Това е нещо незаменимо. Който българин е бил там, е, мисля, че се е качил на тази височина. А те, които не са се качвали да заповядат на Сарантерински езера и на връх Мусала да видят България от всякъде. Природата е чудесна.
7: Да.
8: Всичко е... Просто нямам думи. Нямам думи. Нищо, че не съм от Самоков, от Перишкия край съм, но тук живея 50 и няколко години и съм се качвал много пъти горе.
7: Жив и здрав да си още да се качваш. Благодаря ти. Хубава вечер желаем на всички.
8: Благодаря. И може ли да помоля нещо?
7: Да.
8: Ако има начин да чуеме на Кимчев Македония по случай празника, дето е на въстанието, ако има начин до края на предаването.
7: Добре, благодаря. Ако има начин, ще я пуснем. Благодаря.
8: Да, живи и здрави всички. Цяла България да прогресира и само напред да сме, дано да се оправиме на некъде.
7: Хубава вечер ви желая. Благодаря. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
9: Добър вечер.
7: Слушаме ви, в ефир сте.
9: Искам да поздравя на Мони и Дани от село Ковачевица, бай Данчо от Сръмско и най-вече вас. Поздравя от Горно Дряново.
7: Али Кърджалиев, благодаря ти, Али. Хубава вечер. Още един поздрав. Честит рожден ден на Ава Ангелова от Благоевград, която днес навършва 7 години. Здраве, радост и щастливо детство и желаят баба Мариана и дядо Серго. А Митко Илиев от Дупница поздравява семейството на доктор Бодурова, Байданчо от Благоевград и дежурният ни екип, за което му благодарим.

Специален поздрав за Неделчо Лисийски от Лугодаш. Поздравява го негов добър приятел, а звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици. Стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които вече доведоха до ограничения в атомните централи в

0: в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. При Русе днес той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре. Заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петър Мадиер.
1: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение,
0: каза Мадиер. Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на ток. Грък и дъчанин са двамата загинали при сблъсъка във въздуха между два хеликоптера при гасенето на пожара в Западна Атика в Гърция, предаде гръцката обществена телевизия ЕРТ. В другия хеликоптер са оцелели грък и британец. Инцидентът стана в ранния следобед днес. Причините за него се изясняват. Двата хеликоптера от типа Бел са били наети да участват в гасенето на големия пожар в района на Псата, в близост до Атина. Пилотите им не са гърци, а на борда на всеки от тях има гръцки офицер, който играе ролята на координатор и поддържа връзка с оперативния център на гръцката пожарна служба, уточниха гръцките власти. След инцидента всички хеликоптери от типа Бел, които са участвали в операциите на мястото, са извадени от експлоатация до второ нареждане. Междувременно в района изгоряха къщи в селището Криопигади, а огненият фронт към Вилия и Мегара е извън контрол, съобщава още ЕРТ. Битката с разпалването на огнища на гръцкия остров Кефалония също продължава. Ситуацията обаче е значително подобрена в сравнение с нощта. Къщи в района на село Маврата бяха застрашени от стихията, но благодарение на обливанията с вода, извършени от хеликоптерите и пожарникарите на терен, тези къщи бяха спасени. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, съобщава редакторът Добрин Йотов.
2: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
0: Иран и Оман са близко до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните до сега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорител на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че спира бомбардировки над Иран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Обратно у нас с цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград. Тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
3: Кметът на Благоевград Методи Войкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
4: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
3: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
5: Посланието е стремежа за свобода, никога да

0: богатства. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
1: За новините Ива Сеизова.
2: Спорт с Георги Димитров.
3: Добър вечер. Отборът на Лудогорец победи състава на Ботевград с 2 на 1 в третия кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути в София ЦСКА приема Дунав. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис Гентофте Дания след успех в финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове в Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът вчера бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала над тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Над източните райони ще има временни увлечения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увлечения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Очаквайте.
2: Миряни даряват за църквата в Благоевградското село Дъбрава. Монтираха дефибрилатори в рилското село Смочево. След кратка пауза, село Падеш отново ще има личен лекар. Спасители от Дупница и това лято дават дневни дежурства в района на Седемте рилски езера. Как Национален парк Рила се грижи за опазването на природата. Това са част от посоките на деня. В понеделник преди обед с мен Мариана Попова.
3: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
4: Радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представям Мерин Тенев.

0: Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК. По инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време на активност. С ПИК, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден кода не можеше да бъде променен или деактивиран. Замерване на шума нощен в Големо село заради работата на ТЕЦ Бобов дол ще поиска кметът на селото, което отстои само на 700 метра от централата. В Големо село утре ще бъде направена и блокада на промишления път и при ЖП прелеза, водещи към централата, в знак на протест срещу замърсяванията в района. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Ситуацията с шума става още по-непоносима, след като ТЕЦ Бобов дол започва да използва за гориво, наред с въглищата, биомаса, слама и отпадъци и дърва, дървен чипс. Кметът на Големо село Васил Васев.
2: Донеха си дървен чипс и този дървен чипс го добиват от горите. От горите, които се изрижат, гората се изрижа, идва тук дърветата в теца, има шредери, които шредери денонощно бълват хора, денонощно ни тропат, денонощно машини бръмчат. Аз сега ще настоявам да се измери през нощта шума в селото, защото не може да се търпи, разберете. Който живее тук, това го знае много добре. То било машини, бульдозери, то било камиони, които разтоварят през нощта. Какво разтоварят през нощта? Въглища. Защо? Да не ги виждаме като минават през промишления път. Защото и промишления път стана магистрала. При положение, че има железопътна линия, която може спокойно да се добиват въглищата с ЖП вагоните. Защо идват с автомобилен транспорт? Защото цялата махла от другата страна запрашена от тези автомобили. Защото тези автомобили, ако возят 20, те се качват 40 тона. Тези автомобили, предполагам, нямат и гражданска, нямат и винетки. Колко фирми се отказаха? Защото така с транспортните фирми се укрива акциз и не се знае колко въглища идва на територията. А с ЖП линията се знае.
1: От Кюстендил, Кирил Фален.
0: Израелски въздушни удари удариха ивицата Газа за втори пореден ден днес, като убиха най-малко 15 палестинци. Атаките са засегнали палатки, апартаменти и къща в Газа. Сред загиналите са семейство и 9-годишни им син. Израелските воени заявиха, че един от ударите е бил насочен към двама командири от елитните сили на Хамас. Твърдението на американския президент Доналд Тръмп от четвъртък, че бойците на Хамас са се съгласили да се разоръжат, породи надежди за повратна точка в усилията за прекратяване на конфликта. Днес обаче израелският министър Ели Коен, член на кабинета по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху, заяви, че правителството в Тел-Авив ще даде възможност на Хамас да се разоръжи, но е много скептичен това да се случи. Коен, цитиран от Ройтерс, добави, че не е имало споразумение за спиране на атаките срещу Газа. Гръцката полиция съобщи, че арестувала за подозрян в рамките на разследването по случая със смъртта на 38-годишна британска гражданка, чието тяло беше намерено в куфар в изоставена сграда в централния тирски квартал Кипсели миналия месец. Арестуван е 26-годишен мъж, идентифициран в медийните репортажи като гражданин на Афганистан. Според полицията той е признал деянията си. Срещу него е образувано наказателно дело за умишлено убийство, грабеж и нарушение на законодателството за огнестрелните оръжия. Шотландката е пристигнала в Гърция на 26 юни и е пребивавала в дома на приятел в района на Пирея до 10 юли, след което е заминала за неизвестна дестинация в Атина, посочиха от полицията. Стана ясно, че за подозрения 26-годишен мъж е сложил тялото в куфар и го е пренесъл в изоставената сграда. Освен това, в следващите дни той използвал банковите карти на жертвата, за да тегли суми пари, заявиха от гръцката полиция. Според информация на гръцките медии, за подозреният е заявил, че жертвата вече е била мъртва, когато я е намерил. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има време.

0: облечение на облачно станащо е почти без валежи. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Мястото, където музиката няма граници.
5: Добре дошли в Евротоп. Днес пътуваме назад във времето. В следващия час ще прекараме едно уникално музикално пътешествие през годините от 1980 до 1992. Годините, които родиха едни от най-незабравимите хитове на всички времена. За всяка от тези години ще ви представя по една песен. Тази, която е доминирала ефира, клубовете и сърцата на милиони по света. Останете с Радио Благоевград. Започваме с Another One Bites the Dust. Queen експериментират с фънк и диско звучене и създават една от най-продаваните им песни някога. Хит, който дори хип-хоп общността прегръща заради ритъма й.

Родена през 1981 година, Don't Stop Believin' на Journey се превръща в истински химн на надеждата и десетилетия по-късно остава сред най-стримваните рок-класики на планетата.

Eye of the Tiger на Survivor е написана специално за филма Rocky 3 по молба на самия Силвестър Сталон. Тази песен се превръща в универсален саундтрак за борба и издържливост и до днес звучи във всяка спортна зала.

Billie Jean е една от най-разпознаваемите композиции в историята на попа. Майкъл Джексън дефинира цяла една епоха с този трак от албума Thriller. Плюс легендарният лунен танц по телевизията. Нека я чуем!

Careless Whisper, George Michael и онова соло на саксофон, което всеки познава. Балада за вина и разбито сърце, която се превръща в един от най-продаваните сингли на всички времена.

Норвежкото трио А-ха влиза в историята не само с незабравимата синтезаторна мелодия, но и с революционното си музикално видео, съчетаващо анимация и реални кадри. Ще чуем Take On Me.

класически хит от 1987 година, който десетилетия по-късно получава втори живот в интернет. Доказателство, че добрата песен никога не остарява. Never gonna give you up, Rick Astley.

емблематичното китарно интро на Slash в Sweet Child O' Mine се превръща в един от най-великите рок рифове в историята. Песен, вдъхновена от любовно писмо на Axl Rose. Или най-известната песен на 89-та година. През 90-та също доминират Guns N' Roses с Paradise City. Енергичен рок хим, който комбинира суровата им сила с невероятно запомнящ се припев. Те оглавяват края на едно десетилетие и началото на друго.

Smells Like Teen Spirit на Нирвана буквално е песента, която сложи край на метала и въведе грънч звученето в мейнстрима. Нирвана променят рок-музиката завинаги с този трак. You Can't Touch This на MC Hammer дефинира цялата танцова култура в началото на 90-те години. Това беше нашето пътешествие през легендите на 80-те и началото на 90-те години. Благодаря ви, че бяхте с нас в Евротоп. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път!

0: Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дуна в района на град Черна вода, така че да осигури достатъчно вода, необходима за работата на местната атомна електроцентрала. Рекордното за последните три десетилетия понижение на дунавските води наложи на румънските власти преди дни да спрат един от двата реактора на централата. Кризата с производството на електроенергия се влошава заради продължаващия спад на речните води. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влоши допълнително. В операцията днес са били задействани стотина военнослужащи с 16 единици бойна техника. Заместник командирът на военноморските сили обясни, че при първите две експлозии са били използвани по-слаби заряди, но скалата се оказала по-твърда от очакваното. Военни водолази ще разгледат резултатите от взривовете преди операцията да продължи утре. Властите в Унгария се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала Пакш. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петър Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
0: Тази вечер АЕЦ Пакш работи на 10% от капацитета си. Мадяр даде да се разбере, че работата на централата може да спре съвсем скоро и не се ангажира точно кога ще бъде подновена.
1: Решението за постепенно изключване на мощностите ще бъде взето от ръководството на електроцентралата в зависимост от понижаването на нивото на Дунав и в стриктно съответствие с протоколите за сигурност. След като бъде спряна, централата ще бъде превключена на предписаните охладителни процедури, за да се гарантира напълно ядрената безопасност. Този процес ще продължи, докато нивото на Дунав се покачи отново и електроцентралата бъде стартирана наново,
0: каза унгарският премиер Петър Мадяр. Според гръцката ежедневна карта за прогнозиране на риска от пожари на службата за гражданска защита, утре целият остров Крит се намира във висок риск от възникване на пожар. Гръцките власти призоваха гражданите и посетителите да бъдат особено внимателни, да избягват всякакви действия, които могат да предизвикат пожар в открита местност и да спазват стриктно указанията на компетентните служби. Метеорологичните условия налагат повишена бдителност, а пожарните сили остават в състояние на повишена готовност. Отбелязват още гръцките власти. Един човек е загинал, повече от 20 са били ранени при руска бомбардировка на украинския град Запорожие. 8 управляеми бомби са пуснали руските самолети по областния център този следобед. Частично и напълно са били разрушени няколко сгради, включително жилищен блок. Властите в Украина и Русия съобщиха за общо 14 цивилни жертви при днешните въздушни атаки. Десетки мароканци се събраха днес в град Внидек, отчаяно търсейки вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия Селта тази седмица. При граничната ограда родителите търсеха утеха от връщащите се, показвайки им снимки на близките си и питайки за новини. През последните дни над 60 000 души успяха да стигнат до територията, но по-голямата част от тях бяха върнати в Внидек, където ги очакваха автобуси, за да ги откарат обратно при семействата им. Според испанските власти са регистрирани 72 смъртни случая, но Мароканската асоциация за правата на човека заяви, че броят на загиналите е близо 130, а десетки все още са в неизвестност. Мароканци осъдиха пред Франс Прес бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора относно опасностите от нерегламентираната миграция и относно дезинформацията в социалните медии. Преди масовото напускане на Внидек се е разпространил слух, че границата към испанския ексклав ще бъде отворена, като са били публикувани снимки на млади хора, пристигащи пеша или плувайки. Какво ще е времето утре у нас? Слушаме прогнозата на Мартин Славчев.

0: Българско национално радио.
1: Вести 3 часа новините представя Мерим Тенев.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Над източните райони ще има временни влечения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни влечения на облачността, но ще е почти без валежи. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 3 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите три седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Ето сега новините в подробности. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорителят на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че спира бомбардировките на Тиран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Израел отново нанесе въздушни удари по ивицата Газа. Загинали са най-малко 15 палестинци. Атаките са засегнали палатки, апартамент и къща в Газа. Сред загиналите са семейство и 9-годишният им син. Израелските военни заявиха, че един от ударите е бил насочен към двама командири от елитните сили на Хамас Нухба. Твърдението на американския президент Доналд Тръмп от четвъртък, че бойците на Хамас са се съгласили да се разоръжат поради надежди за повратна точка в усилията за прекратяване на конфликта. По-късно обаче израелският министър Ели Коен, член на кабинета по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху, заяви, че правителството Тел-Авив ще даде възможност на Хамас да се разоръжи, но е много скептичен това да се случи. Коен, цитиран от агенция Reuters, добави, че не е имало споразумение за спиране на атаките срещу Газа. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек, отчаяно търсейки вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия Селта тази седмица. При граничната ограда родителите търсеха утеха от връщащите се, показвайки им снимки на близките си и питайки за новини. През последните дни над 60 000 души успяха да стигнат до територията, но по-голямата част от тях бяха върнати в Нидек, където ги очакваха автобуси, за да ги откарат обратно при семействата им. Според испанските власти са регистрирани 72 смъртни случая, но Мароканската асоциация за правата на човека заяви, че броят на загиналите е близо 130, а десетки все още са в неизвестност. Мароканци осъдиха пред агенция Франс Прес бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора относно опасностите от нерегламентираната миграция и относно дезинформацията в

0: социалните медии. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия месец юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, информира редакторът Добрин Йотов.
1: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
0: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои зад атентата. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
2: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балци Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вестник Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, поне официална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, който опустошава западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория, двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалоня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огъня достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44-годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Пеева.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петер Мадяр.
4: Олег критику шабет на пелеталунг.
5: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на електроенергия. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите три седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които вече доведоха до ограничения в атомните централи в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. При Русе той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
6: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
7: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
6: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
8: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
6: За новините Ива Сеизова.
0: Рете на спортните новини представя ги Георги Димитров.
9: Резултати от третия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Ботев Враца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. Днес е последната среща от кръга между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начело в класирането с пълен актив от по 9 точки са отборите на Левски и Лудогорец, а съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига, втори кръг, Добруджа Спортист 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Гентов Те, Дания, след успех във финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полякинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович, 33-годишният

0: 3-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове в Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът в събота бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже, Лига на нациите, след успех във финала на тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 10 до 12 часа за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от пътя Враца Мездра в района на Руска Бела. При изпълнението на дейностите ще се ограничава поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафикът ще преминава в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Дами и господа, здравейте! Аз съм Боби Иванчев и днес сме 3 август 2026 година. Както знаете, аз съм в отпуск този месец и няма как да бъда наживо в студиото, но в периода, в който не съм в София, ще ви предлагам записи на разговорите с моите гости, които бяха тук в студиото или в някои от студията на БНР. Надявам се да ви бъде интересно. Пожелавам ви приятно слушане!

0: Дами и господа, здравейте! Ние сме заедно с професор Янко Герджиков, който е от Института по геология към университета.
1: Геологически факултет към Софийския университет.
0: Ето, това е така. Професор Герджиков, във връзка с земетресението, което мина преди 3-4 дня, и признах, че имам някакъв панически страх от земетресения. Не знам защо е така, винаги било така. Ми стана интересно да разберем къде се намира България в сеизмичната карта на Европа. В Гърция ли е по-рисково или в България, зависи от какви условия. После ще говорим за подготвеността на нашата държава за такива бедствия, за сторежите в София, в по-старите градове в България, дали са пригодени за евентуални по-големи земетресения или не. И така, да започнем това, къде се намираме ние?
1: Благодаря за поканата. Наистина има нужда за обществото да получи по-достоверна информация за това, което се случва. Сега, това, което аз често го казвам, е, че ние живеем в една доста динамична геоложка обстановка. Значи, далеч сме от статичността, която ни се иска.
0: Като Северна Америка, например.
1: Статичност... Северна Америка много торнадо има, примерно. И пак
0: не
1: има
0: говоря за земетресения. Там е...
1: но има райони за земята, където няма земетресения. Но ние просто сме по стечение на обстоятелството, ние сме в такава геоложка обстановка. Именно за това е красива тази държава, с тези планини, с долини. Защото сме в една активна геоложка среда и съответно това води след себе си риск от земетресения, свлачища, наводнения и така нататък. Сега, съпоставяйки това, което, нали, тъй като последното земетресение беше наскоро близо до Халкидики в Гърция, несъмнено територията на Гърция, както и територията на Турция, се намира в един, може да се каже, в глобален план много активен тектонски режим. Ние се намираме в неговата периферия. Тоест, ние също сме уязвими за силни земетръси, каквито е имало и през 20 век, но не сме в обстановката, която е в Егейския басейн, да го наречем.
0: Санторини, например.
1: Земетресенията в Санторини се оказа, че с един по-различен, но примерно Егейския басейн е ареал на съвременна екстензия и тази съвременна екстензия продуцира голямо количество земетръси. Те са и в акваторията, те са и на сушата, на гръцка територия, на турска територия. Съответно, знаеме добре, че на територията на Северна Турция имаме този планетарен разлом, северонадолската зона, която периодично прави земетръси от порядъка на магнитуд 7 и нещо такова. И този разлом минава през Мраморно море и влиза в Егейския район и много вероятно, аз бегло съм се запознал с този последен турс, който е в района на Халкидики, но много вероятно това да е някакъв коя от зоните свързани с този огромен, защото тя затихва. Нали?
0: Добре, това са тектонични плочи. Кои тектонични плочи тук се събират? Африканската плоча?
1: Да, от юг е наобщо арабо-африканската плоча.
0: И коя подпира?
1: Африканската е плоча, която се подпъхва под плочата, където ние живеем. Значи, общо взето, плочата, на която сме ние, българската територия, гръцката територия, наричаме евроазиатска плоча. Голяма част от Турция също е, въпреки че някои колеги полуостров Мала Азия го разглеждат като отделна плоча, но това вече са детайли. Нали? Но важното е, че в близост до нас, почти в непосредствено съседство, имаме тези големи граници на плочи, които са разломи. Това са планетарни разломи, съответно те големи разломи са способни да
0: натрупат тях напрежение.
1: Да, те натрупат напрежение. Ето сега, примерно, в Мраморно море миналата година се случи един земетръс, който не беше изключително мощен, защото знаем, че Мраморно море е непосредствено до Истанбул и за Мраморно море се очаква, че ще се случи много силен трус. Помним още Измит 1999 година за земетръса. Очаква се по този северно-надолски разлом да имаме подобен силен трус. Но се случи слаб, което е добре, защото се отслабват напреженията, но съответно пък се натоварват с напрежение съседни разломи. И... Но това, което е важно да се отбележи, че турските и гръцките колеги имат изключителни мрежи от

0: мониторинг на, най-високо световно ниво. И тъй като това са обекти, които са много интересни не само от гледна точка на превенция на население и инфраструктура, те са интересни от научна гледна точка и са много близо до Европа, до богатите държави, които разполагат с ресурс за изследване, а включително и целият свят работи по тези разломни зони. Те са изследвани на най-съвременно ниво.
1: Има ли техника, която да измери напрежението между плочите или още няма такава? В някакви единици.
0: Движението на плочите...
1: Напрежението става.
0: Това, което се прави в момента, са геодезични изследвания, които могат да бъдат най-различни видове. Най-използваните в момента това са радарните сателитни снимки, които около Земята непрекъснато кръжат сателити, които са... Има една флотилия европейска, има една флотилия японска, има и други, но те са свободно достъпни.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.